Ei, aš 4 rytus laukiau, kol galėsiu pasakyti frazę. Pagaliau penktadienis. Labas rytas, M1 klausytojai, čia M1 ryto šou ir... Ir nebejotinai geriausias šios savaitės rytas. Stipriam rytui reikia stipraus užtaiso, užtaisas yra užtaisas muzikinis. Jeigu jums atrodo, kad Madonna jau nieko nebegali nustebinti, nu, paoponuosiu, žinokit, gali. Štai jums 2026-ųjų surprizas. Josh Fowers paėmė vieną geriausių Madonos kūrinių Like a Prayer ir pavertė jį šio laikiškų elektroninių šokių gabalų. Originalas pasirodė dar 1989-aisiais, o tai, ką netrukus išgirsime šių metų balandį. Ne šiaip čia kažkokią belekokią dainą paėmiau. Kūrinys tapo vienu daugiausiai Australijos radio stočių grojimų kūriniu ir ten įlipo praktiškai į visų topų viršūnę. Madonna, jos balsas, dirbtinis intelektas, kurį Josh'as Favozas panaudojo kaip įrankį ir štai ką turim. Nauja Like a Prayer versija.

0: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
2: Du ryškiausiai šio laikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25-ą

0: radijas. M1. Bilietus platina. Bilietai LT. ASAP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.
1: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja One Republic, Pay That Toll.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

Labas rytas, penktadienio proga, truputėlį pasisaldinkime gyvenimą. M1 dirba Lietuvai. Pakalbėsim šį ryt įdomybių rubrikoje apie zefyrus. Kas yra zefyras, pasakoti kaip ir nereikėtų. Nors gal truputėlį ir reikėtų. Žodis zefyras turi daugiau reikšmių, nei mes galvojam. Zefyras graikų mitologijoje lengvas vakarų vėjas. Ir dievas tuo pačiu. Dar zefyru vadinamas lengvas plonas audinys. Zefyras tai ir aukščiausios rūšės avių vilna. Na ir aišku, zefyras – senas geras zefiriukas, saldumynas iš vaisių, cukraus ir kiaušinių. Keista, bet pastaruosius tuos valgomus zefyrus mėgsta ne visi. Įprastai jį sudaro dvi skiltelės, todėl sakoma, taip yra tam, kad jei per saldu, tą antrą pusę atiduot gali draugui. Dėmesio rasta neįtikėtina informacija. 100 gramų zefyro yra tik tais 300 kalorijų, todėl vienas zefyras per dieną nepakenks jokiai figūrai. Šiuolaikinio zefyro pirmtakas, zefyro senelis, buvo pagamintas 19 amžiuje Prancūzijoje. Iki tol buvo gerai, o nuo tada pradėjo kirmyti vaikų dantys. Ir paskutinė, esminė ko gero informacija, kilogramas parduotuvinių zefyrų kainuoja apie 6 eurus, o tų mandresnių, naminių, gali kainuoti ir 25. Po zefyrą kiekvienam, šįryt ir šiam kartui tiek, atsipalaiduojam, jūs klausot M1. M1 ryto šou. M1.

0: Nu, žmonės, laikykitės. Sūnus paklydėlis sugrįžo ir to sūnaus paklydėlio vardas yra Saulius Žvirgždas.
1: Labas rytas, gedai. Labas, klausytojai, neįsivizduojate. Galima sakyti, kad grįžau. Kūnas grįžo, galva irgi atrieda paskui.
0: Pareis. Mes priversim ją pareit.
1: Nu, turėtų
0: tai pasakok, trumpai, drūtai.
1: Gerai, trumpai,
0: drūtai. Pradėkime nuo odos spalvos, kas tau nutiko, Sauliau?
1: Nutiko saulė ir 33 laipsniai šilumos. Kiekvieną dieną.
0: Žaltytų.
1: Nu ką, savaitėlė gera Palma Maljorkoje, Maljorko saloje, Ispanijai priklausanti sala, viduržemio jūroje, tiesioginis skrydis iš Vilniaus, 3 valandėlės ir viskas, ir tu jau vietoj. Tai va, tai nuostabiai, žodžiu, juokinga tai, kad su vaiku važiavom ir mačiute ir žmona, žinai, tai 9 ryto, visi jau po pusryčių, žinai, automobilyje prie pat pliažo. Praktiškai.
0: Aha, vandens domina vandens temperatūra?
1: Į pliažą kaip į darbą. Vandens apie 23-25 laipsniai, kažkas tokio, vėsesnis papuolė, ir kiekvieną dieną saulė. Tai va, išvažiuojant tik tais lietus prasidėjo.
0: Gerai, žinau, kad Ispanijoje moteris deginasi be liemenėlės ir maudosi.
1: Jo.
0: Ar į tą pliažą jūsų neįleido?
1: Į tą pliažą mes nėjom, ten daugiau tokių pensininkų, žinai, pliažas ir tėvų su vaikais. Tai tie, kas gal ir norėtų būti be jos, gal geriau būna tegu su jie. Tai jie taip patys suprato tie žmonės ir liko su viršutinėmis dalimis. Ne, nemačiau nieko išskyrus savo žmonos.
0: O, nu, bent kažką pamatėjai.
1: Jeigu tu to klausi.
0: Verta važiuoti iki Ispanijos, kad pamatytum, žinai, saviškę.
1: Žinai, sako, keturi vaiką, kuriam metais trupučiu nuoga žmona, matai tik per atostogas. Tai taip ir nutiko. Taip.
0: Gerai, tai dabar nuo tų 33 ten Ispanijoj keliaukim iki 18 Lietuvoje. Gal pažiūrėkim,
1: kiek?
0: Kągi šiandien žado orų prognozuotojai.
2: Šiandienos orai.
0: Reklama. Prieš orus reikia pasakyti, kad draugaujam rytai su Eglės sanatorija. Dabar ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikiams sveikatinimo programams.
1: Labai gerai. Tai žiūrime, taip, Lietuvoje, vis dėlto ne Maljorkoje, šiandien jau penktadienis, rugsėjo 11 ir šiandien be žymesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Na, Maljorkoje naktimis būdavo 23-25. Va taip. Va. Tai nežinau, kaip jūs čia gyvenat šitoj šaly? Kaip jūs čia nesušalot, gedai?
0: Nu, mes mokam. Mes turim storesnių rūbelių Vilniuje, šiandien dienojus 19, debesuota, bet pasirodys ir saulė. Antroji dienos pusėje turėtų būti jau visai neblogai, Kaune 20, ten saulės dar daugiau. Klaipėdoje 19, tik bet irgi bus ir saulutės ir debesyje. Šiauliuose panevėžyje, kai visą laiką, temperatūra praktiškai vienoda, po 19 laipsnių saulė pro debesį.
1: Lietuvoje ir ateinantį savaitgalį liks taip pat brangu kaip ir šiomis

0: dienomis, nes Ispanijoje viskas yra pigiau, pavyzdžiui, vat, viskas yra pigiau. Šeštadienį, kai kur trumpai palis, na, pajūrėje 13-15, naktį dieną, rytoj 16-21 laipsnis šilumos, sekmadienį irgi 15-20 laipsnių. Tu, neblogai, tik dar trumpas lietus žadamas.
1: Vasaliukai, grįžai iš Ispanijos, gal pats laikas būti pasirūpinti savo sveikata. Eglės sanatorija, nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo.
0: Atkurkim funkcijas. Taip, jeigu jums ten Mallorca ar kitos salos per toli, tai nereikia toli ieškoti pramogų ir gero poilsio. Taigi rūpinkite savimi, jau šiandien mąstykite apie tai, stiprinkit sveikatą Eglės sanatorijoje, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina geriausia. Taip, įmanoma pasikelti.
1: Mažiausia kaina gedo ūgio, taip sakykim.
0: Super.
1: Daugiau informacijos ir rezervacija internete sanatorija.lt. M1.

0: Reklama.
1: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
1: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
4: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
5: Tai stebėsi ar judėsi? Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
6: Du ryškiausi šio laikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25-ą

radijas, M1, bilietus platina, bilietai LT. ASAP Rocky ir SD Kid, rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.

0: 6:46, penktadienis, rugsėjo 11. Saulius grįžo į etrį. Gal turit jam klausimų? Mes dažniausiai klausinėjom, gal jūs jam norėtumėt užduoti klausimų kokį?
1: Jo, galim pasišnekėti, rubriką susipypinam, 18:30 paskambinkit ir papasakokit, kas geresnio, kas laukia jūs ateinantį savaitgalį. Taip, aš grįžau po trumpų savaitėlės atostogų Maljorkoje, tai galite klausti visko. Pavyzdžiui, štai gedai tau lauktuvę atnešiau.
0: Oi, kiek kainavo, vado, iš kart domina visus. Nu pagaliau kažkas.
1: Kiek kainavo, nu keli eurai čia, ne daugiau, žinai, aš neturiu tiek pinigų. Almendra, tostada sal, almendra yra...
0: Tai yra bosas olegražas?
1: Ne, tai yra migdolai. Migdolai, reiškia, almendra ispaniškai yra migdolai, tai vat su druska skrūdinti migdolai. Migdoliu. Prašom tavo.
0: Ačiū.
1: Lauktu, gali tu paklausti, o kodėl migdolai?
0: O kodėl migdolai, Sauliu?
1: Pasirodo Portugalės, kai Ispanijoje, Maljorkos saloje auga migdolai. Žmonės netgi važiuoja į ekskursiją pasižiūrėti, kaip žydi migdolai baltais ir rožiniais žiedais. Žiemą jie tą daro, tai vat jie augina šitos medžius, reiškia, ir didžiuojasi ties rieštais, o migdolus į Portugaliją atvežė maurai.
0: Tai va, linkėjimai maurams.
1: Kažkelintam amžiuje, taip, iš Afrikos.
0: Gerai, dabar jau norim pasikalbėti. 18:30. Kaip gyvenat? Kur važiuojat? Kas jūs veža? Ir taip toliau ir panašiai.
1: Ir kokie planai ateinančiam savaitgalį. Laukiam skambučio, 18:30, rubrika susipypinam dabar.
0: Jo, kol kas nors paskambinis, mes galim papasakot, kaip reikėtų pasirūpinti savo automobiliu. Jį reikėtų pradžiai nuplauti probro, pasirūpina, kad automobilio paviršius būtų liečiamas švelniai. Čia naudojamos minkštos tekstilinės šluostės, kurios prisitaiko prie kėbulo, efektyviai pašalina nešvarumus ir tausoja dažų dangą vos 96 sekundės ir automobilis vėl spindi. O dabar probro dar turi ir nerealų pasiūlymą.
1: Nu gerai, papasakokime tiems, kurie dar nėra turėję probro abonemento, taigi dėmesio, 20% nuolaida vieno mėnesio abonementui, galioja mini, midi, maxi ir VIP abonementams. Kodas yra toks rugsėjais 20, be jokių tarpų įveskite rugsėjais 20.
0: Ir šita nuolaida, šita akcija galioja iki rugsėjo 14 dienos, daugiau informacijos probroexpress.lt, dabar laikas pakalbėti su vieno klausytojais. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Rolandas.
1: Rolandai, su penktadieniu, su savaitgaliu sveikinam jūs ateinančio.
2: Taip pat ir jumis.
1: Ačiū labai. Kokie planai, kas šiandien vakare numatyta, rytoj?
2: Nieko gero.
1: Kodėl?
2: Darbai.
1: Darbai savaitgalį.
0: Įklimpęs taip esat gyvenime?
2: Nu, ne gyvenime, bet šeštadienį tai taip.
0: Gerai, pasakokit, gal padėsim, gal talką kokias organizuosim?
2: Nu, čia pas draugą bus talka, tai reikia padėti, bet jūs iš Vilniaus netvažiuosit iki Endriejaus.
1: O ką reikia daryti? Ką reikia daryti, klausykit pas tą draugą?
2: Šakas reikia, nu, medžius apgenėti.
0: Okay. Bet aš taip žinau iš patirties, kad jeigu būna gera talka, tai po to būna gera vakaronė.
2: Nu, bus matyt, kaip draugas numatęs yra.
1: Nu, vat, priklausys nuo pasiektų rezultatų.
0: Tai draugas iš Andrejavo yra skatinamas pasitemti dabar.
2: Taip.
1: Mąstykit, žmonės atvyksta padėti, tai va. Nu, liuks, gerai, klausom jūsų pipsiaus. Pipsiuko, ar galit papipinti?
2: A, girdėjai?
0: Kažkas lyg fone, gal dar pakartotumėt?
1: Sunkiai.
2: Aš dabar kaip tik mašiną lenkiu, tai biškį bijau.
1: Na gerai.
0: Nu, toks vyras, klausyk, ką čia bijot?
2: Gerai. Oi, patypit.
1: O, va. Piptelio ir girdėjau. Super, labai gerai. Nu ką, ačiū jums, gero savaitgalio, kaip sakant, per šakas tiesiai į pergalę.

0: Reklama.
1: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Pasaulio auditorijas sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai – 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
4: Sveikata – brangiausia, ką turime, todėl patikėti ją svarbu profesionalams.
5: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 8 ir 9 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
4: Diagnostikos ir chirurgijos klinikose Meliva pacientus konsultuoja kardiologai, neurologai, ortopedai, traumatologai, gastroenterologai ir kiti specialistai.
5: Atliekami laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai bei įvairios operacijos, o pacientų sveikimu rūpinasi intensyviosios terapijos bei reabilitacijos komandos.
4: Meliva.lt.
6: Du ryškiausiai šio laikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Žalgirio arena Kaunas. Hip-hopas užvaldo Lietuvą. A$AP Rocky ir SD Kid. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas. We'll be right back.

0: 6:58, klausykit, jau visai netrukus ir 7:00 informacijos su Aurelija Gintautaitė. Tarp kitų naujienų kolegė papasakos, kaip Amerika paminės ketvirtį amžiaus nuo rugsėjo 11 išpolių.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
2: M1 ryto show.

0: valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien sukanka lygiai 25 metai po rugsėjo 11-osios atakų. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pagerbs aukų atminimą Pentagone, o ne New York'e, kur per užgrobtų keleivinių lėktuvų atakas prieš pasaulio prekybos centro bokštus žuvo didžiausia dalis iš 2977 tą dieną užregistruotų aukų. Tuo metu viceprezidentas J.D. Vansas ir keturi gyvi buvę prezidentai atvyks prie Ground Zero memorialo žemutinėme Manhattane. Kaip ir kasmet, prie memorialo kelios minutės iki to laiko, kai užgrobtas lėktuvas rėžėsi į šiaurinį bokštą, žmonės skaitys ilgą savo artimųjų pavardžių sąrašą. Vakare iš žemutinio Manhattano į dangų nusidrieks du šviesos rautai simbolizuojantis sugriautus bokštus. Ukraina tęsia atakas Rusijos gilumoje. Rusijos internetinės prekybos milžinė Ozon pranešė, kad šią naktį dronai atakavo jos logistikos centrą Saratove. Įmonė pranešė, kad nukentėjusių nėra. Tuo metu Putinas atvyko į Indijos sostinę prieš 11 narių BRICS viršūnių susitikimą. Numatoma, kad jis surengs dėrybą su Irano ir Indijos premjerais, taip pat susitiks su Kinijos prezidentu Si Jinpingu. Kinijos lyderių tai bus pirmasis vizitas Indijoje nuo 2019 metų, tai didžiausias iki šiol žingsnis šį santykiams tarp brandolinį ginklą turinčių Azijos milžinių. Žemės ūkio ministerija laukia galutinių duomenų iš savivaldybių apie rugpjūtį šalyje siautusios audros padarinius ūkininkams. Savivaldybės iki rugsėjo 11 dienos buvo įpareigotos pateikti informaciją apie ūkininkų kreipimąsi dėl žalos. Gavus duomenis bus sprendžiama dėl papildomos paramos prašymo Europos komisijai. Nedidelėse gyvenvietėse vėl žadama plėsti centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemą ir naikinti kuo daugiau lauko tualeto. Aplinkos ministerija registravo siūlymą, kurio bandoma įgyveninti ES direktyvos reikalavimus. Savivaldybės turės nustatyti gyvenvietės, kuriuose ši problema yra didžiausia. Aplinkos viceministrė Giedrė Žičkutskė sako, kad nustatytose gyvenvietėse savivaldybėms nutiesus tinklus žmonėms būtų draudžiama nuotekas tvarkyti individualiai.
1: Taip pat patikslinama, kad individualių sistemų naudojimas leidžiamas tik išimtiniais atvejais, tuomet kai techninių ar ekonominių požiūrių neįmanoma prijungti prie centralizuoto notakino. Ir tik tokiu atveju, jeigu individuali sistema užtikrina tokį patį aplinkosaugos lygį.
0: Savivaldybės asociacijos specialistė Agnė Kazlauskienė sako, kad toks tikslas yra sunkiai įgyvendinamas.
2: Įrengus mažose aglomeracijose nuotekų tinklą veikia masto ekonomika. Ir tai labai išbranksta ir po to sudurėma su kita problema, kad gyventojai nenori jungtis prie tinklo, nenori atsisakyti jau esamų nuotekų valymo įrenginių individualių. Čia labai dar reiks turbūt apsibrėžti, kas yra ta aglomeracija, nes kai kurie gyvenamieji rajonai dar neturi nuotekų tinklų, netgi tam pačiam Vilniui, taip kad, na, nekalbant apie kažkokią tai gyvenvietę.
0: Aplinkos ministerija skaičiuoja, kad savivaldybės savo lėšomis turėtų iki 2035 metų į nuotekų tinklus investuoti 300 milijonų eurų. Apie šios dienos orus, vietomis trumpas lietus, gūsingas vėjas, o temperatūra turėtų svyruoti nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Turime dainų, kurios gali pažadinti jūsų ausis ir galvą. Tai ryto žadintuvas, kuriame galite išsirinkti vieną iš dviejų kūrinių. Na, penktadienį kažką trankesnio linksmesio norisi pagroti, taigi liūdesi siūloma keisti į judesi mūsų laidą. Čia pirmas pasiūlymas.
1: James'as Hype'as, Be Mine. Būkinais daužo rimtai. Kažką ten dainuoja.
0: Be mine, būk mano. Būk mano draugeliu. Šalalalala. Jeigu šitas per daug bumsi, turim ir kitą. Pasirinkite jį, jeigu pirmas jums nelabai.
1: Čia Thomas Newson, Come to me. Come to me, be mine.
0: Oh yeah. O tokie pasiūlymai iš ryto.
1: Baigiam klausykite grot ištraukas, kaip ten sako, daug girdėsi, greit pasensi.
0: Gerai, laukiam skambučių 1830. Bakstelkit pirštu per atstumą į vieną iš šių kūrinių. Parodykit, kurio norit. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Jėva.
0: Nu kaip, Jėva, tau atrodo, kuris čia geresnis?
2: Antras.
1: Garantuotai antras. Gerai, ačiū Jėvut, kad paskambinai. Geros dienos, gražaus savaitgalio.
0: 100% sako antras.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, atsibūdusiam.
1: Jaunime, kogi jūs vardu?
3: Martynas.
1: Martynai, už pirmą ar už antrą?
3: Už antrą.
0: Už antrą irgi. Gerai, nuomonė sutapo. Ačiū jaunai mūsų kartai, reiškia Lietuvos ateičio. Mes klausom antro kūrinio.

0: Reklama. Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos B

0: tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudeniui paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imunitetų įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
3: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigo Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigo.lt parduotuvėse.
9: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
10: Reklama.

0: vieno eterija skamba himnas savaitgaliui. Šito himno remiksiukas, o dabar aš matau, kad Lietuva jau pasikūrusi. 18.30, sužaiskim didelį į mažą, laimėkim keturgubą prizą.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
0: Nu taip, Saulius didelis, aš esu žemesnio ūgio, lygiai taip pat su mūsų žaidėjais, vienas būna visai mažiukas, kitas labai jau didelis. Žiūrėkit, rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo vyks Auto Expo Vilnius. Vilniuje Litexpo parodų rūmose, tai yra automobilių, technologijų ir mobilumo paroda. Visiems, kurie mėgsta laikyti rankoje vairą.
2: Taip, turime dovanų keturis kvietimus į parodą. Įsivaizduojat, tada visai jūsų didelė šeima, jeigu ir mažesnė, dar pasimsite kokį gimnaitį ir apsilankysite parodoje, kuri vyks kitą savaitgalį Litexpo Vilniuje. Gerai, pradedam nuo mažo, laukiame skambučių.
0: Labas rytas.
2: Ieško mažo.
3: Alo.
2: Labas, labas, ko vardu esi?
3: Emilis.
2: Emili, gerai, kelintą klasę jau važiuoji?
3: Penktą.
2: Super. Kaip mokslo metai prasidėjo? Viskas gerai?
3: Viskas gerai.
2: Liuks.
0: Emili, kokios mašinos to labiausiai patinka?
3: Nelabai.
2: Nesidomi mašinom. O kuo domiesi?
3: Kompais.
2: Kompais, teisingai. Gerai, tai dabar keliaukime prie nuo mašinų ir kompiuterių prie gyvūnų. Aš klausiu, ar šis gyvas padaras, gyvūnas, gyvena akvariume? Ar galime, pažiūrėjau, namuose akvariume laikyti? Gerai.
0: Taip arba ne. Nu tai viskas, vyručiai. 3, 2, 1, go.
2: Akvariumo gyventojai. Ungurys.
3: Ne.
2: Ryklys.
3: Taip.
2: Piranija.
3: Ne. Taip.
2: Piranija. Pingvinas.
3: Taip.
2: Gaidelis.
3: Ne.
2: Opa.
0: Nu, sausainį gaidelį įsidėdė į akvariumą ir plaukė savo
2: plaukė,
0: ten savaitę,
2: kol neištirpsta, ar ne? Gerai, na, kaip visada užskaitom pirmosius atsakymus. Ungurys, ne, gerai, atmetė taškas, turi ryklį, sakė, kad tinka, ne, ryklio akvariume namuose, nu, niekaip nesutalpins.
0: Bet Megoje tai buvo rykliai.
2: Gali būt, nu, aš apie tos...
0: Sauliu, čia reikia užskaityti.
2: Naminius, nu, gerai, duodam tą.
0: Naminiai rykliai, Megoje gyvena, trys.
2: Naminiai akvariumai. Gerai, tebūnė, viskas gerai. Du taškai, piranija, taip, trečias taškas, pingvinas, nu, tikrai ne, jau čia niekaip, ne apie zoologijos sodą kalbame. Ir gaidelis, sakė, ne, o gaidelis žuvis yra tokia akvariuminė, vat, kuri ir skamba kaip sausainis. Tai iš viso turime, taip, viens, du, trys taškai, va taip.
0: Bravo, aukštas lygis, Emili, ačiū tau skambutį, dabar laikykit špygas ten visi Emilio artimieji, kad būtent jam pasisektų, o mes ieškom didelio žmogaus, suaugėlio, labas rytas.
2: Visi šansai aplenkti, ieškom didelio. O, suradom, ko vardu?
4: Labas rytas, Vaida.
0: Vaida, ko gero kažkieno mama esat.
4: Taip.
0: Ragelis ką tik buvo permestas į jūsų rankas. Vaida, pažaiskim, klausykit, žiūrėkit, žmonių balsai turi pavadinimus. Tenoras ir taip toliau, ne?
4: Taip.
0: Aš vardinsiu, sakykim, taip, atsitiktinius žodžius jums reikės patvirtinti arba paneigti, kad tai žmogaus balso pavadinimas. Jeigu tai balsas sako taip, jeigu ne balsas sako ne. 3, 2, 1, go. Miskantas?
4: Ne.
0: Diskriminantas?
4: Ne.
0: Diskantas?
4: Ne.
0: Bosas?
4: Taip.
0: Sartas?
4: Ne.
2: 13 sekundžių laikas geresnis.
0: Labai geras laikas, dabar paskaičiuosim.
2: Ar taškų yra daugiau.
0: Miskantas sakėt, nesat teisi, tai yra augalas. Diskriminantas sakėt, nesat teisi, tai yra kažkas iš algebros. Diskantą atmetė, tai aukščiausias berniukų balso tipas, dar prieš mutaciją. Čia taškelio nėra, tai du kol kas. Bosa sakėt, taip. Storas auksai, balsas žemas vyriškas ir sartas, ne, tai arklio spalva. Keturi taškai.
2: Sartas.
0: Arba
2: keturi.
0: Sartas.
2: Gerai, tai jūs laimite žaidimą, Vaidą, sveikiname. Taškų tiek, kiek reikia, kad biletai būtų jūsų. Na, o jūs irgi apsilankykite rugsėjo 18-20. Litexpo vyks Auto Expo Vilnius. 3 dienoms automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai susiburs.
0: Lankytojai lauks naujausių automobilių modeliai, nu patys naujausi. Elektromobiliai, bandomieji važiavimai. Jeigu norite išbandyti, užvažiuokit, užeikit, atvykit. Interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą paskaitykit patys autoexpo.lt.
1: Nepatinka rudens realybė? Įsijunkim vieną. Su mumis visada linksmiau.

Etinę. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pripažįsta, kad kol kas amerikiečiai vėluoja pristatyti mūsų šaliai raketinės artilerijos sistemas HIMARS. Tačiau LRT teigia, kad dėl to nereikėtų baimintis, nes tokias pačias sistemas esant poreikių galima atgabenti laikinai. Anot kariuomenės vado, dėl galimo laikino tokių sistemų pristatymų yra sutarta su amerikiečių Mičigano valstijos nacionalinė gvardija. Ukrainos pareigūnai teigia, kad 5 žmonės žuvo, o dar 67 buvo sužeisti, kai Rusijos dronas smogė prekybos centrui Pavlohrade, mieste Dnipropetrovsko srityje. Kaip praneša vietos valdžia, prekybos centras tuo metu buvo pilnas žmonių. Ukrainos dronai šią naktį atakavo Rusijos Saratovo miestą ir kaip pranešama smogė naftos bei logistikos infrastruktūrai. Gaisras kilo Saratove esančioje bendrovės Rosneft naftos perdirbimo gamykloje, taip pat užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon logistikos centras. Keli žmonės žuvo rytų Šveicarijoje viename iš vaizdingiausių Šveicarijos Alpių slėnių apvirtus turistiniam autobusui. Per avariją yra ir sužeistųjų. Pareigūnai kol kas nepateikė aukų skaičiaus, jų tautybę ir jokio paaiškinimo. Kodėl transporto priemonė nuvažiavo nuo kelio? Ekskursijai užsakytas autobusas iš viso vežė 48 keleivius, visi jie buvo iš Nyderlandų. Apie orus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus jau neprognozuojama, temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Šiuo metu M1 klausytojus, tėčius ir mamas, mes jau įpratome spręsti pratybas.
1: Tėti, mama, nu man čia biški nesigauna. Toks prašymas dažnai pasiekė tėvus ir mamas vakare, kai reikia...
0: Dar klausi, o tai koks dalykas nesigauna? Pamokas. Nežinau, ateik pažiūrėsi.
1: Net dalyko nežinai, kuris sprendi. Taip, M1 pratybos. Kartu su Elison turim dovanų 50 eurų vertės Elison dovanų kortelę.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
1: Reklama. Seniai aišku, dar akmens

0: amžiuje, kai žmonės normaliai kalbėti negalėjo ir kailis apsidengė, grįždavo į olą, jau tėvo barzdoto rusoto, kuris ant peties prasineždavo stirną nudobtą, vaikas prašydavo: padėk, padėk, tėti, man išspręsti namų darbus.
1: Tai tėtis, jeigu galėdavo, padėdavo, jeigu negalėdavo, prieidavo mama ir mama padėdavo.
0: Tikrai taip. Ellison, didžiausias specializuotas elektronikos ir buities technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, turi 23 parduotuves visoje šalyje ir galbūt šiandienos pergalė padės išsirinkti tai, ko seniai reikėjo namams.
1: Mes turim du žaidėjus, tėtį ir mamą. Pradėkim nuo mamos. Labas rytas, mama.
2: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
2: Vaida.
1: Uh-huh. Kiek vaikiukų?
2: Du.
1: Aha, iš kokio miesto jūs?
2: Iš Alytaus.
1: Vaida, iš Alytaus. Šeimoje du vaikiukai. Gerai, labas rytas, tėtį.
3: Labas rytas.
1: Jūs Sveiki. Kuo vardu?
3: Mantas.
0: Mantai, kelintokai jūs iškiai?
3: Antrokas ir šeštokas.
0: O, prašau, nu tai yra ką veikti namuose, atsakinėti į klausimus, o padėti dabar spręsti pratybas. O dabar
1: esminis,
0: tikros pratybas.
1: Esminis reikalas, prieinam prie namų darbų staliuko, atitraukiam stalčių ir ten žiūrim pratybos, matematika, penkta klasė.
0: Opa, gerai, pradėkime, Vaida, nuo jūsų, taigi klausimas štai toks, dėmesio. Dvi mergaitės bėga aplink stadioną. Čia tos mergaitės yra Skaiva ir Silva, taigi Skaiva vieną ratą nubėga per 3 minutės, o Silva per 4 minutės. Jos startuoja vienu metu iš tos pačios vietos. Taigi klausimas, po kiek minučių, po kelių minučių jos vėl susitiks ties starto linija?
1: Vieną ratą įveikia per 3, kita per 4 minutės.
0: Vaida, kaip jūs galvojate?
2: Po 12.
0: Po 12 minučių. Taip, visiškai teisingai. Labai gerai.
1: Gerai, taškas jūsų sąskaitoj. Man tai dabar einam prie jūsų. Sraigiai krito į 10 metrų gylio šulinį. Kasdien, per dieną, jį pakilo aukštyn 3 metrus, tačiau per naktį, nu, nes jinai šlapė yra, kol miega, 2 metrus nuslysta žemyn. Per kiek dienų sraigiai išlipsi šulinio? Klausimas toks. 3 į viršų, 2 atgal. 3 į viršų, 2 atgal.
0: 10 metrų iš viso toks šulinio gylis.
3: Taip, per 10.
1: Per 10 dienų. Sakot, per 10 ir esat neteisus. Teisingas atsakymas yra 8 dienos. Paaiškinimas paprastas, po 7 kopimo dienų ir naktų ji bus 7 metrų aukštyje. 8 dieną vakarop ji pakils tuos 3 metrus ir pasieks 10 metrų aukštį.
0: Nu, viskas, išlips iš šulinio ir nueis ieškot nuotykių. Vaida atsakė teisingai, man tai pritrūko sėkmės, o gal ir greito mąstymo, taigi dovana Vaidai, sveikiname jūs ir pasakojam toliau, jog mokslo metams prasidėjus, pats metas neatsilikti nuo kitų ir pasirūpinti viskuo, ko reikia sklandžiam mokslu ir darbui. Taigi Ellison visą rugsėjį siūlo puikias kainas kompiuteriams, telefonams.
1: Noriu.
0: Ausinėms,
1: reikia.
0: Monitoriams privaloma. Ir spausdintuvams. Klausime prieš tai skaminusio vaiko viename žaidime, na ko jis domisi, sako kompiuteriais ir elektronika.
1: Taip. O Apple gerbėjams ypatinga žinia, su IC kortele visiems MacBook modeliams taikoma 10% nuolaida. Ellison rasite ne tik platų elektronikos ir buities technikos pasirinkimą, bet ir daugiau nei 250 specialistų, pasiruošusių padėti įsirinkti tinkamiausią sprendimą ir prekę.
0: Taip, jeigu domitės kompiuteriais ir jūs kaip mūsų mažasis klausytojas, apsilankykite Ellison, pasirūpinkite viskuo ir jums viską rasite tai, ko jums reikia. Tai daugiau informacijos Ellison parduotuvėse ir internete ellison.lt.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi.
8: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
5: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
8: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
4: O žalia ten?
8: Ir parkai, ir takai šalia namų.
4: Ir bus kur apsipirkti?
8: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
4: Kur sužinoti daugiau?
8: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
9: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
12: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
13: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Į savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
15: Pala, pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
14: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
16: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
17: Biotebal Collagen Booster jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
18: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
19: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.

0: greičio pedalą šį penktadienį spaudžia Sony Fodera. My Lovin. Važiuojam prie rimtų reikalų. Super klausimas.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
2: Na gerai, pakalbėkime apie gyvūnų pasaulį ir kai kurie gyvūnai, pasirodo, turi plačią širdį, ne, turi gilius jausmus ir kartais atsitinka taip, kad jų gyvenime, jų rate ištinka kas nors skaudaus. Pavyzdžiui, žūsta jo partneris, ne, to gyvūno.
0: Oh my God.
2: Na, jis vis, taip gali nutikti. Čia super klausimas, nes jis stebėk, suaugusiems skirta rubrika. Taigi klausiame, koks gyvūnas, anot mokslininkų, jie tai išsiaiškino, gali mirti iš sielvarto. Dėl sudaužytos širdies, pavyzdžiui. Ne? Na, kitaip tariant, iš sielvarto, gal paprastai, ne? Broken heart, čia angliškai parašyta. Dužusi širdis, tai sielvartas, skausmas, netektis, kažkoks tai katastrofinis praradimas. Tuomet smegenys veikia taip, kad galiausiai jie nustoja ėsti ir gerti, ar ne, na, ir miršta dėl to. Ne dėl to, kad širdis
0: aš esu tiek kartų miręs iš meilės, Sauliukai. Ar tai apie mane? Labas rytas.
2: Gali taip nutikti. Pasirodo, gyvūnams būna iš tikrųjų. Labą rytą.
3: Labas rytas, Šarūnas.
2: Šarūnai, sakykit variantą kokį nors. Koks čia galėtų būti gyvūnas?
3: Tiksliai žinau, kad gulbė,
2: sako.
0: Iš kur žino dabar, papasakokit?
3: 99% žinau, kad tik gulbė.
0: Kas jums pasakoja?
3: Kažkur gal iš bendro išsilavinimo, bet gal lyg mamytė mano.
2: Aha. Nu, gali būti.
3: Jos netgi galbūt nusižudo, gali būti taip, kad skrenda ir paskui trenkėsi į žemę. Kažką tokio sugirdėjo.
2: Kažkas tokio. Gerai, ačiū jums, gulbė, sakote. Nu, vat netgi ir paaiškinimo prašome, tai čia pakankamai išsamiai įtikinamai, kol kas skamba mūsų klausytojas Šarūnas. Labą rytą.
4: Labą rytą.
2: Ko jūs vardu?
4: Virgi,
2: na, gulbė gali šauti į galvą vienas pirmųjų gyvūnų, ar ne, kuriam taip nutinka. Ką jūs pasakysite?
4: Nešauna, bet iš tikrųjų esu skaitęs apie tai, kad tai yra gulbė nebilė, kuri žuvo kartu tada, kai jos partneriai žuvo. Jos yra monogamiškas paukštis.
0: Jeigu įsimyli kartą, tai visiems laikams.
2: Gerai, ačiū už skambutį. Nu gerai, turim gulbę, dar kažką, ne? Nebeturim laiko, Gedas rodo man peilį po kaklu, toks ženklas ranka yra. Taigi žiūrėkite, gulbė taip, galbūt trenkiasi į žemę, jo, yra esam girdėję ir mes tų faktų, bet šiuo atveju eina kalba apie visiškai kitą gyvūną. Tai yra dramblys, va taip, anot mokslininkų, kai dramblys netenka savo partnerio arba vaiko ar kažkokiu kitų būdu ar ne palikuonio, jiems atsitinka tokie procesai smegenyse, kad jie nustoja ėsti ir gerti vandenį ir po kurio laiko tiesiog palieka savaną arba žemės planetą.
5: Labas, aš Paulina Pukštaitytė ir jūs klausotės radio stoties M1.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
3: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
4: Ačiū savaitę Maksimai, rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19. Maksima, tai ko reikia.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
6: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
8: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
9: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Sveikata – brangiausia, ką turime, todėl patikėti ją svarbu profesionalams.
12: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 8 ir 9 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
11: Diagnostikos ir chirurgijos klinikose Meliva pacientus konsultuoja kardiologai, neurologai, ortopedai, traumatologai, gastroenterologai ir kiti specialistai.
12: Atliekami laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai bei įvairios operacijos, o pacientų sveikimu rūpinasi intensyviosios terapijos bei reabilitacijos komandos.
11: Meliva.lt.
13: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmijos mieste, Vilniuje.
0: Reklama.
14: Ruduo su M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien sukanka lygiai 25 metai po rugsėjo 11-osios atakų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagerbs aukų atminimą Pentagone, o ne New York'e, kur per užgrobtų keleivinių lėktuvo atakas prieš pasaulio prekybos centro bokštus žuvo didžiausia dalis iš 2977 tą dieną užregistruotų aukų. Tuo metu viceprezidentas J.D. Vansas ir 4 gyvi buvę prezidentai atvyks prie memorialo žemutinėme Manhattane. Kaip ir kasmet prie memorialo kelios minutės iki to laiko, kai užgrobtas lėktuvas rėžėsi į šiaurinį bokštą, žmonės skaitys ilgą savo artimųjų pavardžių sąrašą. Vakare iš žemutinio Manhattano į dangų nusidrieks du šviesos rautai, kurie simbolizuos sugriautus bokštus. Ukrainos pareigūnai teigia, kad 5 žmonės žuvo, o dar 67 buvo sužeisti, kai Rusijos dronas smogė prekybos centrui Pavlograde, mieste Dnipropetrovsko srityje. Kaip praneša vietos valdžia, prekybos centras tuo metu buvo pilnas žmonių. Ukrainos dronai šią naktą atakavo Rusijos Saratovo miestą ir kaip pranešama smogė naftos bei logistikos infrastruktūrai. Gaisras kilo Saratove esančioje bendrovės Rosneft naftos perdirbimo gamykloje, taip pat užsidegė Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon logistikos centras. Parlamentarai pradėjo svarstyti siūlymą įteisinti viešą asmenų nuteistų už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus registrą, tačiau šią idėją kritikos netrūksta. Dalis parlamentarų abejoja siūlymo veiksmingumu. Parlamentaras Eugenijus Gentvilas sako, kad į registrą pateks tik jau nuteisti asmenys, o tai neapsaugos potencialių aukų.
1: Žinomas spektaklis, kad kovojama su seksualiniais nusikaltėliais. Kiek čia kovos su seksualiniais nusikaltėliais? Ypač su kokiu nors idėliu, kuris 25 metus tvirtino vaikučius 6 parapijose, bet nėra nuteistas.
0: Projekto iniciatorius Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad viešas registras būtų papildomo priemonė, kuri galėtų atgrasyti nuo seksualinių nusikaltimų prieš vaikus, nes jie žinotų, kad sulauks ne tik bausmės, bet ir viešumo.
2: Kad ir tas nusikaltėlis žinotų, kad jis taip neprasprūs, tik tai atsilikęs bausmę, dar kaip dabar tvarkose yra, kai jis dar gali ir anksčiau išeiti, ir tada tyliai toliau savo darbelius tęs ir niekas apie tai neįtar. Bet jis bus visiems ant akių ir žmonės galės žinoti.
0: Siūlymai numato, kad įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui dėl nusikalstamos veikos padarytos prieš vaiką duomenys apie nuteistąjį, tai yra vardas, pavardė, gimimo metai, savivaldybė, kurioje asmuo gyvena, būtų įtraukiami į viešai prieinamą sąrašą. Šie duomenys būtų skelbiami 5 metus nuo bausmės atlikimo. Dar daugiau Anthropic tyrėjų jungiasi prie savo kolegos, kuris šią savaitę paskelbė apokaliptinį pareiškimą apie dirbtinio intelekto grėsmę ir išėjo iš darbo. Anot mokslininko Jacobo Coxono, nei Anthropic, nei jos konkurentė OpenAI, kurioje jis taip pat yra dirbęs, nekuria dirbtinio intelekto modelių atsakingai ir lošia gyvybėmis, todėl žmonija net gali būti sunaikinta per artimiausius keliarius metus iki 2030-ųjų. Po šio pareiškimo vis daugiau dirbtinio intelekto srityje dirbančių mokslininkų reiškia palaikymą Coxono ir teigia, kad aukštesnės pareigas užimantis darbuotojas dar labiau yra susirūpinęs. Tuo metu milijardierius Elonas Muskas jau pareiškė, kad Coxono įrašas ir jo pasekmės yra psichologinės operacijos dalis skirta neigiamai paveikti visuomenės nuomonę apie dirbtinį intelektą. Apie orus Lietuvoje šiandien žemesnio lietaus jau neprognozuojama, temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8:03.

0: Realybės.
1: Prognozuojami 2 laipsniai šilumos.

0: Dvi super koinės, M1 koinės atiteks neurobikos nugalėtojui arba nugalėtojai. Pirmasis raundas jau dabar. Gražios, naujos, kvepia dažais, fabrikėlių, klausykit, apspaudžia, o madingos, ne tas žodis.
1: Nu, klausyk, tikrai, tokių dovanų dar mes turime pilną sandėlį, taigi dovanojame vieno koinės, bet prieš tai reikia jas užsidirbti atsakinėjant į klausimus.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas geresnio?
2: Viskas labai gerai, puiku, į darbą važiuoja, nuotaika
0: gerai. Gerai, kas čia toks geros nuotaikos važiuoja į darbus?
2: Darius.
1: Dariu, turbūt ne iš Vilniaus esate, nes Vilnius šiuo metu stovi, nieks nevažiuoja.
2: Iš Vilniaus ir važiuoja ir nestovi, žinau.
1: Nestovi? Nežinau, oho, o kur jūs čia, kurioje gatvė?
0: Nepasitvirtinę Saulio Žvirgždo gandai, klausykit.
1: Spėjimas pro šalį, vis dėlto, ne, nu, supratom. Gerai, atvažiuokit į senamiesį, čia žaviai, mačiau, perkasta viskas, tai nuostabu tiesiog. Aš turiu įtarimą, iš tikrųjų, vat, nežinau, vilniečiai gal man pritars, aš galvoju, kad Benkunskas slapčia stato metro. Nes tiek yra Vilnius kasamas visur. Nu, pažiūrėk, kiek yra remonto. Aš galvoju, kad ten bus stotelės kokios nors, žinai, požeminis įlindimas į Vilnius underground.
0: Ne, kokie ten sukaipo, Vilnius juda, Vilnius bėga, o dabar yra Vilnius kasa.
1: Vilnius kasa. Nu, jo. Gerai, gal pažaiskim dar jau tada.
2: Važiuojam.
0: Prisikest linkiu iki koinių.
1: Taigi, kokios valstybės vėliava pavaizduota medžio dalis?
2: Medžio dalis, nu, kad ir Kanados.
1: Kolos konkurentas gamina Pepsi. Ką jis gamina vietoj Sprite'o?
2: 7-Up.
1: Ar lėktuvo vietoje 25E žmogus sėdi prie lango?
2: Ne.
1: Kaip vadinamas įrenginys skirtas aktyvuoti bombą? Sprogmenį.
2: Detonatorius.
1: Bilieto ir augalo dalis po žeme.
2: Šaknelė, šaknis.
1: Gerai, stabdom laiką.
0: Jeigu šaknelė, tai augalėlio dalis.
1: Augalėlio, mažučia. 43 sekundės. Na, bravo už pirmo klausimo atsakymą. Taip, čia gali pasiklysti ir nežinot. Kanada, taip, klevo, lapas, medžio dalis. Bravo, pirmas taškas. Sevenapas, gerai. Du taškai. Jūs teisus, ne prie lango, viduryje, ne? Taip.
0: Girdėm. Eilės viduryje.
1: Eilės viduryje, kaip ir skaičiauti. A, B, C, D, taip. E, tikrai prie lango niekada nesėdės. Taškas yra, detonatorius 4 ir šaknelė 5. Nu, fantastiška, 5 taškai atsakyta viskas. Geras jūsų pagreitį žaidimo, gal ekstra klausimo norite? Smagiai sugadinsit viską? Norit, gerai.
2: Norit.
1: Imam. Nu, čia dariu maksimumas gali būti. Logiškai čia reikėtų pamastyti. Aš grįžau iš Maljorko, savaitę tam praleidau, gal žinot, kur tai yra? Kur ta sala, Viduržemio jūros sala? Priklauso Ispanijai, švelnus viduržemio jūros klimatas, šiltos palyginus žiemos, lietingos šiek tiek ir karštos vasaros. Viduržemio šioje jūros saloje Maljorkoje galima stebėti vieną gražiausių ir labiausiai turistų žavinčių gamtos reiškinių. Na, reiškinių gal gamtos ne visai gali taip tiksliai pasakyti, ar ne. Vietiniai dažnai šitą reiškinį, šitą vaizdą vadina Maljorkos sniegu. Tai prasideda sausio antroje pusėje ir tęsiasi iki kovo vidurio. Žmonės specialiai skrenda pasižiūrėti, pamatyti Maljorkos sniego. Taigi, kas vyksta Maljorkoje tuo metu? Kas tai yra?
2: Maljorkos sniegas.
1: Jo, tai Ibizoje visai ką kita reikštų šalia yra Ibizo sala, Ibizo sniegas.
0: Iš Maljorko sniego paėmėm.
1: Čia nieko bendra, ne. Nors ten jo, berods valanda keltų ir tu jau Ibizoje, ten jau sniegas kita reikšmė turi.
0: Dariau toks įtarimas, kad truputėlį papuolėt.
2: Papuoliu, nepatokia, viskas gerai, aš tik tai nebuvau Maljorkoje.
1: Pamastykit logiškai, jo. Kas čia gali vykti, čia užtenka vieną žodį pasakyti.
2: Čia eismo ir jo, tas sniegas, tai čia koks nors su lietu medžiai susiję, neįsivaizduoju, čia koks nors, nežinau, sakysiu, koks nors tai žiedų kritimas, nežinau.
0: Žiedų kritimas, nu Sauliau, kaip žiedų dabar suksės?
1: Žiedų kritimas.
2: O kokie? Nu, žiedų medžių kažkokių žiedų, aš nežinau, kokiau galyje ten, ar dar kažkas, ar iš visi nei tema, į pievas jau.
1: Susiję su medžių žiedais, ar ne?
2: Nu, kažkas, nu, tai turi kažkas krit sniegas, nu, vat, man kažkaip tai.
1: Žiūrėkite, mes dabar turime verdiktą, ar jūs atsakėte teisingai, ar ne? Gedas juokiasi, nes žino teisingą atsakymą. Bet aš nebūsiu žiaurus, medžių žydėjimas, taip. Aš norėjau išgirsti tą vieną žodį, žydėti, žydėjimas, tai jį ir išgirdome. Taip, krenta tie žiedai, tai irgi yra vaizdas, bet eina kalba apie medžių žydėjimą. Ir tie medžiai yra migdolai, taigi šiuo laikotarpio minėtojų daugiau nei 4 milijonai migdolų medžių nusidažo baltais, švelni rožiniais žiedais, žydi ir tai vadinama Maljorkos sniegu. Na, neva prisnygė, taip atrodo, ar ne? Ar krenta tie žiedlapiai? Nu, krenta turbūt.
0: Aš ką tik girdėjau, Darius iš Laimės atbulas pradėjo važiuoti. 10 taškų jūsų sąskaitoj, Dariau.
1: Puiku, būtų žiūro, neužskaityti atsakymą, iš esmės logiškai pamastyti ir įvardinot žydėjimą. Gerai, 10 taškų bus sunku jų aplenkti jūs.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai €79. Kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
5: Kaimynas sako:
6: čia tik pasitempiai.
5: Kolegė:
7: ai, praeis.
5: O Hila sako: pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta rehabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 € per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 € per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekėms su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
11: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
12: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
13: Ai.
12: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
15: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
16: Tik Nostra metų?
17: 35.
16: O kokia nuolaida?
17: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlašiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
16: 35 mums, minus 35 jums.
17: Apsipirkite internetu nostra.lt.
18: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
19: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
20: Pala, pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
19: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
21: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
22: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama.

0: 2026 metų vasaros himnas Manhattan. Karlita ir Sophie Tucker. 8 valandos 25 minutės beveik. Pats laikas antrajam neurobikos raundui.
1: Pirmame raunde Darius jau prisiparkavęs prie, matyt, darbo, atsakė į visus klausimus, turi 10 taškų maksimumą, daugiau nebėra kur, atsakė į ekstra klausimą apie migdolų žydėjimą Maljorkos saloje, kuris vadinamas Maljorkos sniegu. Na, o mes toliau keliame prie gedo skandinančių klausimų.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, Gerb, kuo jūs vardu?
2: Tomas.
1: Tomas ar Domas?
2: Domas.
1: Domas. Domai, kokios jūsų pareigos? Darbe.
2: Aš inžinierius.
1: Inžinierius esate.
0: O kaip tik iš inžinierijos nei vieno klausimo šitos srities nėra. Domai, pasiruošęs?
2: Pasiruošęs.
0: Nu tai ir pradėkim. Pirmasis Lietuvos prezidentas, kas jis?
2: Matoma.
0: Krepšinio aikštelėje yra dar dvi aikštelės. Kokios?
2: Baudos.
0: Tarpininkas už pinigus tarp pardavėjo ir pirkėjo.
2: Pinigai.
0: Kuo užsima filantropas?
2: Mąstymu.
0: Mažybiniu žodeliu vadinamas gėrimo siurbčiojimo įrankėlis. Gėrimo siurbčiojimo įrankėlis. Kas toks?
2: Šiaudelis.
0: Šiaudelis. Taip, dėl to ir įrankėlis, kad šiaudelis.
1: 36 sekundės, primenam varžomės dėl vieno koinių.
0: Pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona, opa taškas yra. Taip, krepšinio aikštelėje yra dvi baudos aikštelės.
1: Opa,
0: du taškai.
1: Parkingo aikštelės nėra, ne?
0: Nėra, ne. Ten dažniausiai būna kažkur aplink areną. Tarpininkas už pinigus tarp pardavėjo ir pirkėjo, sakėt, kad pinigai, nu baikit, brokeris, dealeris, tarpininkas, nu, tarp prekės ir nu, kliento ir kupčiaus, kaip ten.
1: Dalykas esantis tarp pirkėjo ir pardavėjo pinigai. Va, būtų tikę, gal.
0: Filantropas, sakėt, užsiima mąstymu. Gal filosofas labiau mąsto. Filantropas užsiima mecenystę, labdara, finansavimu kažkur, ne. Lietuviškai tai būtų labdarys. Geradarys, vat ir mažybiniu žodeliu prašiau pavadinti gėrimo siurbčiojimo įrankėlį, tai yra šiaudelis. Trys taškai.
1: Trys, nu gerai, pergalės jau nebus, 10 taškų turi jūsų oponentas. Ar imate ekstra klausimą šiaip dėl bendro smalsumo?
2: Tai
1: jo, pabandom. Gerai, įdomu, imkime.
0: Pabandom. Nu gerai, klausimas šį kart bus muzikinis. Išgirsim dainą netrukus, o jūs mums visiems turėsit įvardinti tos pat dainos pavadinimą. Pavadinimą sudaro du žodžiai. 3, 2, 1, pradėkim. Baudų, baudą, sakot jūs.
1: Ką
0: ir esat...
1: dainuoja, taip ir vadinasi. Nu taip, nesunku. Taip, Domai, esate geras banditas, bandėte, pabandėte ir atsakėte teisingai. Tai 6 taškai jums, ačiū žaidimą, bet koinės vis dėlto Dariui, dėkui jums.

0: Brangiausia, ką turime, nėra nekilnojamas turtas jūsų vardu, o sveikata. Todėl rūpintis ją svarbu kasdien.
1: Meliva. Visos paslaugos. Nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos.
2: Šią savaitę kiekvieną dieną M1 eteryje susitinkame klinikų tinklų Meliva rubrikoje, o šiandien norėtume pakviesti jus į žaidimą. Nesudėtingas žaidimas, atsakykite į klausimą ir mes jūs apdovanosime. Nemokama asmeninė virtualios klinikos Meliva narystė iki šių metų pabaigos, iki gruodžio 31-osios.
0: Virtuali klinika Meliva. Narystė tokia, galėsite pasikonsultuoti. Na gerai, daugiau išsiplėsime jau po mūsų pokalbio su klausytoju. Taigi laukiame skambučių numeriu 18:30. Turim klausimą, atsakymų variantus. Atsakykite teisingai ir pasiimkite šią vertingą dovaną. Labas rytas, sveiki.
3: Labą rytą.
2: Kokį jūs vardu?
0: Kuo vardu?
3: Andrius.
0: Gerai, Andriau, keliaukime prie klausimo, bus ir variantų, kad būtų drąsiau, Andriau.
2: Andriau, ką reiškia visose diagnostikos ir chirurgijos klinikose bei ligoninėje Meliva teikiamos paslaugos trumpinys MRT? A. Magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai. B. Magnetinio rezonanso traumų tyrimai. C. Magnetinio renesanso technologijų tyrimai.
3: Pirmas variantas.
2: Jūs sako taip užtikrinti, kad tai yra magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai MRT ir jūs esat po galais absoliučiai teisus iš pirmo karto.
0: Tikrai nesunku, iš bendro išsilavinimo galima žinoti. Ką, sveikinam, dovana jūsų. Nu, gerai sveikatai svarbus ne tik gydymas, bet ir tiksli diagnostika. Jeigu reikia, MRT irgi padarys. Taigi diagnostikos ir chirurgijos klinikose bei ligoninėje Meliva taikomos šiuolaikinės technologijos ir naujausi gydymo metodai.

0: Klinikose ypatingas dėmesys skiriamas minimaliai invazinėms operacijoms. Taip pat teikiamos reabilitacijos paslaugos, kurios padeda atsigauti po traumų, operacijų ar kitų sveikatos iššūkių. Diagnostikos ir chirurgijos klinikos įsikūrusios Vilniuje, Kaune, Klaipėda, Šiauliuose ir Utenoje, o Vilniuje veikia ir ligoninė Meliva.
1: Taigi aplankykite artimiausią jums. Daugiau informacijos internete meliva.lt.
2: Meliva. Visos sveikatos paslaugos. Viename klinikų tinkle. M1.

0: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
8: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
9: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
9: Nice.
10: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjo, dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Reklama.

0: Kalba lengvo kapitono Suročka, skrendome virš Viduržemio jūros. Tai yra paskutinis įspėjimo žvirgždų šeimai. Jei jūsų vaikas dar kartą palies prieš sėdinčio keleivio galvą, jūs būsite išlaipinti 10 km aukštyje.
1: Panašiai ir turėjo būti. Turim ryto temą, pasikalbėkime apie vaikus lėktuve, kurie sėdi jums ant kelių ir spardo priekinę sėdynę, arba jau sėdite toje sėdynėje ir jaučiate nugaras masažą mažomis kojytėmis.
2: Tie maži vaikučiai net neturi savo vietos, jie sėdi tiečiams kažkur ant kelių, arba bėginėja, arba landžioje po kėdėmis. Na taip nutiko Sauliaus šeimynai tiek į Malagarnę, tiek
1: į Palmą Maljorką.
2: Maljorką, jo, tiek grįžtant atgal. Sauliukai, kaip jau teisi pats, įdomu.
1: Na, buvo, čia jau, žinai, kaip sakoma, mūsų tema yra skrydis su todleriu, ar ne, tai jeigu patyrėte vaiką už nugaros, arba pats skridote su vaiku ir jums buvo žiauriai gėda, paskambinkite mums dabar į studiją. 1830. Ir papasakokit savo patirtį.
2: Ar tu išlipai iš lėktuvo šlapės?
1: Jo, žinok, buvo to jausmelio prieki, tai mums skrendant į priekį pasisekė, nes priešai sėdėjo dvi mamos, sako, viskas gerai, nesiparinkit, mes pačios turim vaikų, tik dabar skrendam, žinai, be vaikų, tai palinksminsiu jūsų vaiką, tai ten, žinai, šipsojasi, išvengia, nu viskas nuostabu. Atgal jau buvo šiek tiek kitokia situacija, prieki sėdėjo moteris su vyru ir ji buvo auksinės kantrybės, tai vat grįžtant į Vilnių, noriu padėkoti, reiškia, tai garbanotų plaukų moteriai, kuri ne kartą neatsisuko, nors jo sėdinė buvo spardoma. Na, kad ir kaip aš bandžiau tą savo sūnų mylimą rojų sutramdyti, tai primenė jausmą lyg kėdai skalbenkėje skalbtusi, žinai. Pum, pum, aukštyn žemyn lemputę paspaust, langą tą atidaryt, nuleist, paliest, plaukus patapšnot, keleiviui šakės. Gerai, klausom jūsų istorijų. Labas rytas.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Karolina.
1: Tai skridot su ar patyrėt kito keleivio vaiko džiaugsmą?
3: Su vaiku skridau metai, gal ir 4 mėnesiai,
1: o?
3: Buvo dar ant kelių sėdėjo.
1: Tas pats ir mūsiškė. Tai, nu, kaip ten su todleriuku skrydis?
3: Į priekį kaip ir gerai buvo, mėguojo, bet atgal tai jau nenorėjo mėguoti, spardės ir viską, tai priekį sėdėjo tokie seniorai, tai pradėjo nervuotis, vyras sako, jeigu nepatinka su privačiu lėktuvu skriskit.
1: Oho,
2: ne, tai jiems reikėtų atsakyti, jeigu nepatinka skriskit su privačiu.
3: Tai taip ir sakė mes jiems.
1: Taip ir sakėt, o ką seniorai atgal?
3: Nu, iš tikrųjų, nu, to vaiko nesurišini nieko, tai jau nepadarysi vietos, mažai lėktuvose, viską.
1: Gerai.
3: O už galo sėdinti jauną porelę, tai labai linksmino tą vaiką, tai irgi juokiasi ten viską.
1: Tai čia sėkmė, jo, kai ištrauki tokius keleivius, kurie padeda tau su to vaiku susitvarkyti, ką darė jūsų vaikas konkrečiai?
3: Nu, jisai tiesiog jau buvo vakaras, jau kaip ir pavargęs buvo, gal miegot norėjo ir nervavosi, ir spardėsi, ir viską. Nu, tiesiog jis norėjo eiti kažką daryti, o tu nieko negali jam padaryti, ir jis tiesiog sėdi ir nervuojasi, ir spardo tą sėdynę.
1: Taip, išnešiotas ir lėktuvo salonas pirmin atgal, ten vaikštis su jo, nu, jį pristardėsi, vėl grįžti.
3: Jo, ir pas vienus, ir pas kitus, mes ten šešiesi skridom, ir pas vienų ant kelių, ir pas kitų, nu, bet vis tiek, 3,5 valandos skristi, tai...
1: Na, jo, čia jau riba. Gerai, ačiū jums už skambutį.
2: Laišką greit skaitau. Spardimas į sėdynę gal nėra taip blogai. Vat blogai būna, kai vaikutis prisikakoja ir visas 5 valandas kvapelis buvo.
1: Taigi galim pasikeisti. Beje, keitėm pampersą lėktuvo tulikę. Visai įmanoma, tik, nu jo, toks jausmas kaip telefono būdelį keistum. Labas rytas, sveiki. Vietos nedaug.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
4: Sima.
2: Sima, jūs tą nukentėjusi, kuris sėdėjo prieš į Saulių, gal grįžtant iš Ispanijos, ne?
4: Ne, turiu patirties pati skrendant.
1: Gerai, pasakokit.
4: Mažiukais. Tai kadangi pas mus 3 vaikai, tai mes dažniausiai niekada jau nebetelpom į vieną eilę visi sėdėti. O kai buvo tik vienas vaikas, taip labai pagailo priekį esantį žmonių, kaip jisai irgi susinervinęs tą sėdynę spardydavo viską, tai kai atsirado daugiau vaikų šeimoje, tai nusprendėm, kad tėtis sėdi iš galo su vaiku, kuris spardosi, o aš sėdžiu priekį, kad spardytų mane.
1: Geras, koks lifehackas, iš tikrųjų. Tikrai tada tu garantuotai netrikdai kito žmogaus.
2: Mama kempinė sugeria visus gyvenimo smūgius.
1: Jo, dar žinot,
3: gai... Tai žiūrim, kuris tuo metu patogiau, nes sakau, vienas vaikas gaunasi vyresnis, tai jis jau sėdi su to, jau sėdi jau toj kempinės vietoje su vienu iš tėvų, tai. O galia jau sėdi kitas tėvelis su dviem mažais vaikais, teisingai, kurie jau nerimsta vietoj.
1: Gali apsikeisti. Gerai, ačiū už skambutį. Nu, va tokios istorijos, laiškų daugybė. Man buvo į Maroką skrendant irgi sėdėjo, Marokė, žinai, prancūzų ir arabų, tik tais kalba jis angliškai nieko nesuprato, aš kviečiau stardėse, kad pasakytų jam prancūziškai, kad nutipo nebespardytų man nugaros, nes taip vaikas malės.
2: Atėjo kompromituojantis laiškas, mes skridome su Sauliumi, o Pala sako, kodėl jis nesako, jog visą laiką algurkšnoja, atsisėdęs ir vaiko neprižiūrėjo.
1: Nesąmonė, nu ką iš rašo. Čia,
2: ponas, atsimkit žodžius.
1: Sumaišėt kažką, tikrai ne aš. Jo, vaikų alų, tarsi, kas liktų, nespėtų man jo atsidaryti.
5: Super, super.

0: Reklama.
1: Nauja virtuvė paprasčiau nei atrodo. Gintaro balduose paruošėme skirtingų standartinių virtuvių sprendimus. Išsirinkite tinkamiausią, pritaikykite savo erdvei ir susikurkite norimą derinį. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį visoms virtuvėms net 20% nuolaida. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Geografija.
4: Yra.
3: Matematika.
4: Yra.
3: Istorija, fizika.
4: Yra. Viskas yra.
3: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
5: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas pratybos.
3: Lygot, ramiai, pratybas sprendžia mamos ir tėvai.
5: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
6: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
7: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
8: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
7: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
9: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
10: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis gręžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
11: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
13: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
14: Sūneli, labas.
15: Labas, mamyta.
14: Kaip sekėsi mokykloje?
15: Puikiai, mamyta.
14: O kambarį susitvarkiai?
15: Tai žinoma, mamyta.
14: Namų darbus paruošiai?
15: Tai aišku, mamyta.
14: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
16: Ar pažįstate IKEA asortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
17: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūsų užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
16: Kasdien 3 užuominos, 1 teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
17: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnę kainą savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
0: Reklama.
18: Krenta lapai.
0: Ruduo su M1.
18: M1.
19: Atsukam. M1 žinios lygiai po 2 minučių, 9, o kito laiko dar paklausykime 2003-aisiais sukurto hito Where's the Love? Like I Peace su Justinu Timberlake'u.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Didelė avarija šią naktį vyko Kėdainių rajone, susidūrė 5 transporto priemonės, sunkvežimis, mikroautobusas ir 3 lengvieji automobiliai. Į ligoninę pateko 5 žmonės, tarp jų 3 Estijos piliečiai. Pirminiais duomenimis nelaimė vyko tuoj po vidurnakčio kelio Kėdainiai Panevėžys 44 kilometre remontuojamame kelio ruože. Kėdainių rajono gyventojai telefonus paryčiai sulaukė įspėjamojo pranešimo apie visiškai uždarytą eismą šiame kelio ruože. Rinktis kitus maršrutus raginama ir šį rytą. Vyriausybės pristatytas 770 milijonų eurų vertės paramos šeimai paketą kritikuoja ir opozicija, ir ekspertai. Kai kurie ekonomistai pastebi, kad žadama valstybės biudžeto lėšas esą švaistyti ir pasiturintiems gyventojams, kuriems to nereikia. Kiti teigia, kad ir iki šiol šeimų į biudžetą sunešamais pinigais buvo subsidijuojamos kitos rytis. Kritikos sulaukia ir tai, kad vyriausybė siūlo kitą metą didinti paramą būstų įsigyti. 17 milijonų eurų skirti nepasiturintiems namus įsigyti visoje Lietuvoje, 50 milijonų jaunoms šeimoms regionuose. Demografas Vytenis Juozas Deimantas abejoja, ar toks būsto paramos skirstimas, nukreipiant daugiausiai lėšų į regionus, yra tikslingas.
1: Regionų skirtis, na, žinoma, regionuose būsto prieinamumas yra tas pats svarbus kaip ir didmiesčiuose, ar ne, bet kainos skirtumas taip pat egzistuoja, taip pat ir darbų prieinamumas egzistuoja. Kaip minėtas, ir prieinamumas prie vaiko priežiūros išlieka svarbus dalykas, kad žmonės susilaukia vaikų, galėtų gauti prieimą prie darželių, lopšelių darželių.
0: Konservatorė Gintarė Skaistė kritikuoja valdančiųjų siūlymą 400 milijonų eurų nuo 2034 metų papildomai kasmet išleisti 5-10 klasių mokinių nemokamam maitinimui.
2: Dalis šeimų tikrai gali už tą maistą susimokėti, dalis vaikų mokyklų apskritai valgyti nenori. Tai sakyčiau, kad labiau maisto švaistimas, negu kad taikli priemonė. Tikrai geriau tuos pinigus panaudoti tom šeimom, kurios turi mažiau galimybių, arba panaudoti taiklesnėm priemonėm grinai gimstamumo skatinimui.
0: Ekspertai taip pat perspėja, kad kol kas nėra atsakymų, iš kur valdant jėgaus papildomų lėšų planuojamoms priemonėms įgyvendinti. Jau ir iki šiol valstybės kontrolė tikino, kad be papildomo mokesčių didinimo net ir esamus įsipareigojimus vyriausybei vykdyti netrukus bus sudėtinga. Tuo metu jaunoms šeimoms nuo pirmadienio 9 valandos ryto vėl bus suteikta galimybė teikti prašymus paramai pirmajam būstui įsigyti. Prašymus reikia teikti savo savivaldybėms per SPIS sistemą. Šį kartą paramai skiriama apie 6 milijonus eurų. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras LRT pareiškė, kad prašymai nebus stabdomi ir visi paramą norintis gauti gyventojai galės juos pateikti. Tokį kvietimą pavasarį paskelbusi ministerija sustabdė prašymus po 10 minučių pasibaigus numatytoms lėšoms. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pareiškė, kad rugsėjo pabaigoje Niujorke planuoja susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, apie tai jis pareiškė spaudos konferencijoje Kanadoje. Anot Zelenskio, tikisi, kad galės su Trumpu pasikalbėti atviriau po susitikimo su amerikiečių pasiuntiniais Vašingtonui, siekiant atgyvinti ilgai strigusias derybas dėl karo Ukrainoje pabaigos. Islandija ketina pateikti įstatymo projektą, kurio jos vandenyse galėtų būti uždrausta banginių medžioklė, apie tai paskelbė šio šalies vyriausybė. Islandija yra viena iš vos 3 valstybių, kuriuose vis dar leidžiama komercinė banginių medžioklė, o jos vyriausybė susiduria su vis didesniu spaudimu uždrausti šią veiklą. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien be žemesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės. M1.

0: Ir penktadienio vieno ryto šou sportas su Vaidu Čeponiu. Labas rytas, Vaidai.
1: Sveiki, gražuoliai.
0: Na, prieš sportą, aišku, galime jau ir pasakyti mūsų klausytojams, kad laukiame medinio anekdoto, jie niekur nedingo. Ir penktadienis būna eterija, taigi vieno puslapė, žinutė vedėjams, laukelė, įrašykit medinį anekdotą. Mes duosime pavyzdžių ir skelbiam startą. Opa, startas duotas.
1: Man.
0: Pradėk. Ačiū. Pradėk.
1: Kaip Petriukas pamatė, kaip jo tėvas bučioja kaimynę, jau įsivaizdavo, kokio norės naujo telefono.
2: Oi.
0: Labai gerai. Dar vienas. Kai mano vyras mane vedė, tada suprato, kas yra laimė. Bet buvo jau per vėlu.
3: Labai panašu ir aš turiu, žiūrėkit. Mes su žmona pragyvenom laimingus 20 metų. O po to? Po to susitikom ir susitokėm.
1: Aš irgi dar panašu. Turiu dvi blogas naujienas. O gal gali vieną, nu kažkaip apjungti. Galiu. Tavo žmona neištikima mums abiem.
0: Na, okei. Okay. Tokie mediniai, tikrai mediniai. Laukiam jūsų, atsiųskite anekdotų M1 puslapį. M1.fm žinutė vedėjams, skaitysim prieš 10. O dabar sporto apžvalga su didžiuoju ir gerbiamoju Vaidu Čeponiu.
4: Rudens. Realybės.
5: Prognozuojam 2 laipsniai šilumos.
4: Šou.
5: Rudens realybės šou M1.
6: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Reklama.
4: Sportas.
1: Kauno Žalgirio krepšininkai vakar Londone dramatiškai 82-83 pralaimėjo kontrolinės rungtynes Paryžiaus komandai. Beveik visą mačą pirmavo Prancūzijos klubas, kuris vienu metu turėjo 16 taškų persvarą. Žalgiriečiai rungtynių pabaigoje rezultatą persverė, bet likus žaisti vieną sekundę, Paryžiaus vijurkas Nadiras Hifi paskandino Žalgirį. Garsenas Edvardsas pelnė 17 taškų, Jonas Valančiūnas įmetė 11, bet to atkovojo 13 kamuolių. Nadžilas Viljamsas Gosas surinko 10 taškų ir atliko net 11 rezultatyvių perdavimų. Šiandien žalgiriečiai rungtynės dėl trečios vietos žais su Vroclavo Šlionsku, kuris 78-96 nusileido Londono Lions krepšininkams. Valdo Dambrausko svajonės išsipildymas stebuklų nevirto. Čempionų lygos rungtynėse lietuvių treniruojami Baku Sabah futbolininkai išvykoje net 0-4. Neatsilaikė prieš Manchester United. Raudonieji Vilniai vartų plotą smugiavo 10 kartų, o Azerbaidžano komandos žaidėjai nesikio. Kiti rezultatai – Stambulo Fenerbahčė Roma 1-1, Enchoveno PSV Roma 1-1, Müncheno Bayernas Budes Glimt, Norvegija 5-0, Komo Italija Leipcigas 4-1, Prahos Slavija Lanas, Prancūzija 2-3. Laura Iškaitė kyla karjeros laiptais. Lietuvos krepšinio rinktinės polėje pasirašė metų sutartį su Eurolygos čempione Stambulo Fenerbahčės komanda. WNBA čempionate lietuvių atstovavo Toronto Tempo klubo ir stipriausiojo pasaulio lygoje rinko beveik po 10,5 taško po 4 atkovotus kamulius. Praėjusį sezoną Iškaitė vilkėjo kitos Turkijos ekipos Mersin aprangą. Edas Butvilas nestringa Stambule. Lietuvos tenisininkas iškopė į Challenger turnyro ketvirtfinalį. Jis aštuntfinalyje 7-6. 6-1 pranoko Kolumbijos atstovo Migelį Toloną. Ketvirtfinalyje mūsiškis išbandys jėgą su britu Maksu Beisingu. Linas Andrijauskas tapo Kosove vykusio pasaulio Muay Thai čempionato nugalėtoju. Svorio kategorijos iki 81 kg finale Lietuvos kovotojas 29-28 įveikė Čabototą iš Vengrijos. Sidabro medalį svorio kategorijoje iki 75 kg atiteko kitam lietuviui Martynui Jesiūnui. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojaus. Iki pirmanio.
4: Sportas.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: M1.
5: Reklama. M1. Ryto šou.

0: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Xiaomi. O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapien saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.

0: Nepakartotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 €. LG skalbyklė džiovyklė 349 €. 55 colių LG OLED televizorius 699 €. O LG skalbyklė džiovyklė 349 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Reklama.
10: Čia

0: Reklama.
1: Kortelė šią Saulių iš kišenių byra. 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelė iš biuro tiesiai ant stalo. Mes norim ją padovanoti vienam iš M1 klausytojų. Dalyvaukit žaidimą ir pasitikrinkit, kaip gerai pažįstat IKEA sortimentą.
2: O taip, tai dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūs užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame. Na, duosime užuominų ir turėtų jums būti nesunku atpažinti. Taigi, 3 užuominos, teisingas atsakymas ir galimybė laimėti tą minėtą 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę, su ja galėsite įsigyti prekių namams IKEA prekybos vietoje. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose ir taip atsinaujinti savo namus.
1: Pasakė mini milijonierius Saulius Žvirgždas.
2: Na gerai, gerai, imkit tą kortelę, jau čia pričiupo mane gedas.
1: Mini milijonierius.
2: O kiek turi mini milijonierius pinigų?
1: Vienu nuliu mažiau, nu ir viskas. Bent vienu mažiau turi būti
2: okay,
1: milijonas.
2: Tai ką, 600 tūkstančių lieka. Na, gerai. Tvarkoj, laukiame skambučio 18.30, išgirsite užuominą, na ir tada pabandykite jau atsakyti į mūsų užduotį, ne, įveikti užduotį. Labas rytas.
3: Sveiki, gyvi.
2: Kas paskambino?
1: Lukas.
2: Lukai, taip, Lukai mėgsta tikėjai pasivaikščioti ir įsigyti kažką.
3: Na, tarp kitų jau senai nebuvau.
2: Seniai nebuvau. Ką pirkot paskutinį kartą tikėjai, ar atsimenat?
3: Komoda,
2: o, klausykit, nu va, irgi geras daiktas. Gerai, žiūrėkite, taigi turime užduotį ir 3 užuominas. Pradėkime nuo pirmosios.
1: Nors jis švelniai linguoja, yra nepaprastai tvirtas ir kviečia patogiai įsitaisyti.
2: Nu, čia iškart galime jau pasakyti, ne? Neturit minčių?
3: Nu, gal pakabinamas tas krėslas toksai. Pintas.
2: Gerai, žiūrim toliau. Tai baldas, su kuriuo tik prisėsiu, na, frazė, tik prisėsiu, dažnai virsta ilgu, jaukiu vakaru su knyga rankose.
3: Panašu.
1: Lukai, kankinam toliau.
2: Na ir trečia užuomina. Šis baldas nuo šiol IKEA prekybos vietose kainuoja 79 eurus vietoje 89. Kas tai?
1: Jūsų paskutinis atsakymas.
3: Supama kėdė.
1: Nu, o jeigu toks nesupamas...
2: Ne visai tiksliai, reikia tiksliai pasakyti. Supama kėdė, ne.
1: Gerai, grėbėm kitą tada pašnekovą.
2: Na gerai, tvarkoj, bandom, surasim, kurie tiksliai žino. Labą rytą, sveiki. Sveiki, klausom jūsų.
1: Alio, gerai, labas rytas.
2: Pavyko, bandykim dar kartą atsiliepti. Labą rytą, sveiki. Okay, kažkas,
1: vieno ryto šau klauso.
2: Kažkas sudėtingo vyksta šiuo metu. Gerai, bandykim atsiliepti dar vienam klausytojui. Labą rytą.
1: Nu, žiūrėkit, ar tik nebus taip, kad 30 eurų dovanų kortelė atiteks mums?
2: Nu, ne, jokio būdu, žinai, gedai. Kol kas šiam nepasispaudžia man mygtukas, bet pabandyk tu, gal tavo pirštas po atostogų mažiau yra riebus. Bandom atsiliepti. Labą rytą.
1: Sveiki, gyvi.
2: Sveiki, klausom jūsų. Opa,
1: nuklausykit, nuotykiai prasideda.
2: Gerai, mes tikrai įveiksime šitą kompą ir išsiaiškinsim teisingą atsakymą. Tai nėra supama kėdė.
1: Tai yra šalia supamos kėdės, bet tai yra ne kėdė.
2: Minkštas toks, kur gali atsisėsti.
1: Aha, 18.30. Aš matau, kad skambinančių yra visas debesis.
2: Nu gerai, panašu, kad čia pakibimas įvyko. Gerai, bandom dabar atsiliepti. Labą rytą, sveiki.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Jurgita.
2: Malonu, Jurgita. Na gerai, sakykit atsakymą. Kas tai per baldas?
4: Pakabinamas krėslas.
1: Ne. O jeigu ne pakabinamas krėslas, tiesiog... kaip jis vadinasi tas prieš teliką, kur stovi?
2: Jo, kur sėdi ir smagiai savo žiūri. Fotelis, taip, pagaliau išgirdom teisingą atsakymą.
1: Visai nepakabinamas fotelis, stovintysis ant visų 4 stilingas fotelis Poeng, kurio populiarumas neblėsta daugiau nei kelis dešimtmečius. Jo rėmas, pagamintas iš lenktos klijuotinės medienos, teikia tamprę patogią atramą. Prisėskite, jei norite tai pajusti patys, nuvykite į IKEA, išsimatuokite, įsibandykite. Nuo šiol fotelis Poeng kainuoja 79 eurus vietoje 89.
2: Labai gerai švediškai ištarė, taip stilingas ilgasis fotelis. Pakabinamas yra tas žmogus, kuris sėdė ant jo, nes atrodo stilingai, sėdėdamas ant stilingų IKEA baldų. Rugsėjį IKEA beje sumažino daugiau nei 1000 įvairių kategorijų prekių kainas, nuo baldų ir daiktų laikymo sprendimų iki tekstilės, virtuvės reikmenų bei interjero detalių. Tad įgyvendinti norimus pokyčius namuose yra tikrai kur kas paprasčiau. Visų prekių už naują žemesnę kainą ieškokite fizinėse prekybos vietose arba internete adresu ikea.lt ir pajuskite malonumą naudodamiesi IKEA.

0: Alus.
1: Čia su vienu planu.
0: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
0: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
5: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
8: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
9: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 €, nes labas labiausiai už tave.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 €, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Taip čia kiki. Mes ajot produktai siūlome greitą pristatymą, taip ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
12: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportų, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
14: Ribonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų €. Viking Loto.
16: Reklama. Ruduo su M1.

0: muchas gracias por los compañeros. Uno de Álvaro y Solerri es un guito apagame, apagame. Es una medino anecdótico.
1: Jo, Saulius sakė, ačiū visiems už dėmesį, dabar atėjo eilė mediniams anekdotams. Dėmesio. Achtung, uvaga.
0: Please attention everybody. M1 ryto show. Daug atsiuntėt, ačiū jums. Skaitykime. Taigi pirmasis skelbimas. Gerbiamieji studentai, prašome savo visureigius statyti kompaktiškiau, nes dėstytojai nebeturi kur statyti savo dviračių.
1: Mindė pasakojo savo draugeliui, nu, žinau, kad jo man COVID testas, jis buvo 50, nu, nežinau, ką tai reiškia, o paskui atėjo IQ rezultato, testo rezultatas, jis buvo teigiamas.
0: Okay. Per Drakulos 600-metį visi draugai vampyrai taip prisigėrė, kad paryčiai sugalvojo eiti pažiūrėti saulėtekio.
1: Kiaušiniai vištos nemokys. Tai viskas, ką reikia žinoti apie santoką.
0: Oi. Dar vienas žmona apsiverkusi. Brangusis, ar tu pastebėjai, kad mūsų sūnus nepanašus į nieką, mūsų giminiai? Tai va, aš padariau DNR testą. Jis ne mūsų vaikas.

0: pradėjo įsivaizduoti, kokios spalvos norės naujo telefono.
1: O taip, skaitė šitą vaidą, šiaponis, geras. Kaip pijokas vadina metalinius pinigus? Atsakymas, žetonas alui.
0: Darželio auklėtojas skambina mamai. Ponė Ieva, jūsų sūnui vos ketveri, o jis jau vartoja keiksmažodžius. Ponė Ieva taip galvoja, na, sako, jis ir vaikščio tanksti pradėjo.
1: O geras, kaip tik rudo, derliaus metas. Tie, kas sako, kad tik nuo svogūno galima verkti, yra neteisus. Reiškia, jie per veidą iš cukinijos nėra gavę.
0: Gydytojas skambina pacientui. Žinokit, turiu jums dvi naujienas. Bloga ir labai bloga. Nu, sako, sakykit tą blogą. Jums liko gyventi 3 dienos. Och, sako, o tada ta kokia yra labai bloga. Jau 2 dienas negalėjau su jumis susisiekti.
1: Ok, dar vienas. Grįžta, reiškia, kaimietis iš Vilniaus ir pasakoja draugams. Ale kūkė tie vilniečiai nemandagų, žinokit, kol iš baro išėjau, man visas rankas numindžiu jau.
0: Psichiatrinė ligoninė, riksmas iš palatos. Aš, Dievo pasiuntinys. Tada riksmas iš kitos palatos. Nusišneki, niekur aš nieko nesinčiau.
1: Super, tokie mediniai, ačiū jums labai, parašykit, kuris patiko labiausiai, tam padovanosime vieno koinės.

0: klausimą, kas yra, atsakys Richardas, esantis studijoje. Labas rytas, Richardai.
1: Labas rytas, kas ir? A ne, klausimas, o apie ką čia jūs?
0: Kas yra Vaido Baumilos dainos pavadinimas? Ai, čia daina. Nuo tovo toks susijungimas. Daina.
1: Ir šiandien mūsų buvo atėjęs pasimt kvietimą, ar dar nebuvo?
0: Vat pala, nežinau, ar kortelė yra.
2: Korpiš žiūrim ant sienos.
0: Lyg ir dar yra, man atrodo, Vaidas.
1: Nes, kad nebūtų, žinai, pauto paustas.
2: Donse dar matau netėjęs, Marijonas Mikutavičius dar atėjęs kažkada, nu daug čia dar.
1: Aš sakau, kad nebūtų
2: Lilas nominė.
1: Paustas dėl to, tai pala, čia visi eina, o tai manęs kodėl dar nekvietė, žinai. Bet čia visiems savas laikas.
0: Man atrodo, kad tiesiog dar tu būsi atskirai pakviestas, kaip apdovanojimų vedėjas.
1: Galimai.
0: Nu taip, Richardai, puikiai tavo karjera klostosi televizijoje.

0: televizijoje du projektai, Telelotas ir šita, tai kas ten žino gal, žinai,
1: kas tiesiog ten žino, kas ten žino,
0: pakeisi Mackevičių jau labai greitai. Nu,
1: kad ta žino, supranti, čia
0: viską žino, ne? Dar vis šitas baris yra, ne?
1: Eina, žinokai, kiekvieną girdžiu, susitikęs. Super.
0: O klausyk, tarp mūsų, sėk, nieks neklauso, kaip ta Katažina, ar faina?
1: Nu, nuostabi, žinok, tikrai nuostabi. Nu? Tikrai nuostabi, aš neturiu prie ko prikip, žinok.
0: Bet žinot, žiūrint su Zvonku, pavyzdžiui, blemba, jisai, nu, taip, išvaizda ir jinai.
1: Į kurią pusę tu eini, žinok?
0: A, jie dar kartu, tai negali pasakyti.
1: Aš, kaip suprantu, Deividas labai daug dirba, žinai, tai čia tai ir gelbėja.
0: Stengias vyras, ne? Studijai dirba, ar
1: virtuai? Studijai, tai tai ir gelbėja.
0: Megamajams.
1: Ne, bet šiaip linkėjimui abiems tikrai super, labai stengiasi, kad mums sektųsi projektai, žinai, ir Deividas pasistengia, kad, žinai, aš tik taip jau, kad kada jau įrašas eina, kad moteriško balsų nepadaryta, žinai.
0: Tavo, ne?
1: Suvedinėm, galutiniam suvedinėm, žinai.
0: Vis dėlto super, super fainai.
1: Bet šiaip tai gyvai dainuojam viskas, jo, super, kitą savaitę vien, mm-hmm. Kitas laidas.
2: Jo, tai, gyvai dainuojam. Kodėl tu viename niekada gyvai nedainuoji?
1: Nu, matai, niekas neprašė dar, taip prašytumėt padainuočiau, žinai.
0: Be baris, aš tik, kai tu patekai į duetus, sužinau, kad tu dainuoji, dursi, tu dainuoji, realiai, tu gali dainuoti.
1: Daug kam buvo nuostaba.
0: Tikrai nuostaba.
1: Galvoju, šitas lavonėlis, nu, kada jisai dainuoja, žinai, jo, turiu.
2: Ir Čardėlį, klausyk, o birbinę kada nors išsitrauksi tiesioginę meterį?
1: Duetuose ar radijoje?
2: Duetuose.
1: Aš radijoje esu grojęs.
2: Ne, nedomina radijas.
0: Negirdėjau. Duetu. Buvau suspenduotas.
1: Meilės šitą, kaip tau?
0: Meilės simfonija.
1: Ne, Skaivos, taigi.
2: Nu, tada aš su Skaiva dirbu, taip, Titanica groji.
1: Taip, jinai skaitė.
0: A, geras. Turėjo geras. Yra video, kur nors.
1: Kažkur yra, reikėtų paieškoti. O tiesioginiam, ką žinau, tai susiklošiu situacijoms. Ką čia gali žinot, gal išsitrauksim. Žinau, kiek Katažina.
0: Nu, per kokį pagrabą galėsi atsinešti.
1: Tai, žinok, jeigu nesusiklostys mums karjera, žinai, dabar gerai, paskui jeigu nuvažiuosim, tai mes tikrai į šitas metinės eisim.
2: Ir tur nedėlį.
1: Taip.
2: Jau galit pradėti užsakinėti.
0: Super. Nu ką, laukiam Richardo Mikavičiaus naujo muzikinio albumo, jau gal greitai. Greitai.
2: Pavadinimu, ką te žino.
0: Jau greitai parduvėje muzikos bomba. Gerą savaitgalį visiems. Iki pirmadienį. Iki.
3: Sveiki atvykę į Rudens realybės šou. Vienas.

0: Reklama.
1: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Jei kažkas namuose nori
4: žaisti online,
3: kažkas turi
4: pristatymą per Zoomą,
3: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
3: ir visi nori,
4: kad nestriktų.
3: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Tera.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
3: Su Telenu, okei, kol necentus.
4: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
5: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
7: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
8: Tikrai? Kokį?
7: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
8: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
7: Sutarta.
9: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery moteriams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherymotor.lt. Chery. Sukurta šeimai.
10: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžiams, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
11: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
12: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
13: Reklama.
14: Čia

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Europos centriniam bankui 25 baziniais punktais padidinus palūkanų normas, jo valdybos narys ir Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus nesiema prognozuoti tolesnių banko sprendimų. Interviu LRT teigė susilaikysiantis nuo spekuliacijų, ar palūkanos bus didinamos dar kartą. Šimkus rugsėjo pradžioje sakė, kad palūkanos turėtų didėti ir vėliau. Centrinio banko vadovo teigimu infliacija yra per aukšta ir eurozonoje, ir Lietuvoje, todėl padidinus palūkanų normą siekiama sumažinti riziką, kad dėl geopolitinių konfliktų pavarangus energija nekeltų prekių ir paslaugų kainų. Kaip ir buvo prognozuota, Europos centrinis bankas vakar padidino tris pagrindines palūkanų normas 25 baziniais punktais. Pakeitimai šiais metais numatomi dar du Europos centrinio banko valdybos posėdžiai spalį ir gruodį. Prezidentui Gitanui Nausėdai perspėjus valdančiuosius, kad nebūtų bandoma sukčiauti kitiems metams skiriant lėšas gynybai, sunerimo Seimo opozicija. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen primena, kad pernai svarstant biudžetą gynybai, Dovilė Šakalienė neteko ministrės posto dėl kilusių ginčių būtent dėl finansavimo gynybai.
1: Bet prašau, iššifruokite mums, ką reiškia prezidento žodžiai. Kaip aš suprantu, jie yra dedikuojami visų pirma socialdemokratams, kad nereikėtų gudrauti ir, pavyzdžiui, gynybai skirti 5,01%.
0: Dabartinis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad biudžetas turi būti didesnis nei šiemet gynybai skirti 4,8 milijardų eurų.
2: Neoficialiai be abejo, kad mes šnekamės ir mano asmeninis noras ir siekėmybė yra, kad finansinė prasme biudžetas negali mažėti. Absoliučiai skaičiais turi būti daugiau negu 4,8 milijardų.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako nemanantis, kad bus sukčiavimo, tačiau pripažįsta, kad situacija svarstant biudžetą gali būti sudėtinga.
3: Aš tai nelabai tikiu, iš kur čia pas prezidentą tokie duomenys, kad kažkas ruošiasi sukčiauti. Įsipareigojimas virš 5% lieka. Tikrai jau kalbėjome apie tai, kad absoliučiais piniginiais skaičiais tikrai lieka nemažiau, ir o kiek bus ten, tai reikia sudėlioti visus įsipareigojimus, nes prezidentas vis teikė pasiūlymų, kaip didinti išlaidas. Dėl pajamų biškį problemos kyla.
0: Biudžeto projektas į Seimą turėtų atkeliauti spalio viduryje. Lietuvos kariuomenė teigia, kad rugpjūtį priešiškas informacinis spaudimas Lietuvos atžvilgiu nebuvo intensyvus. Tradicinėje kariuomenės parengiamoje propagandos apžvalgoje teigiama, kad išsiskyrė dvi pagrindinės temos. Tariama NATO karinė grėsmė Kaliningradui ir kišimasis į artėjančius Rusijos valstybės dūmos rinkimus. Kariuomenė taip pat pastebė, kad buvo tiesiami Rusijos pamėgti propagandos motyvai apie Ukrainos dronų atakas, neva naudojant Baltijos šalių oro erdvę. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad kitą savaitę bus atskleista, kaip Europos Sąjunga ketina apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų keliamų pavojų, vėlinant amžių, nuo kurio jie gali naudotis šiomis platformomis. Kaip jį paskelbė socialiniuose tinkluose, planai bus išsamiau išdėstyti jos metinėme pranešime Europos parlamente. Europos komisijos vadovė svarsto galimybę visoje Europos Sąjungoje įvesti socialinių tinklų ribojimus vaikams iki 13 metų, ką rekomendavo ekspertų grupė, arba visišką draudimą iki 15 metų, kurį ypač palaiko Prancūziją. Apie orus šiandien be žemesnio lietaus, o temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.
4: M1.

0: Nu ką, su penktadieniu.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas, man tai su penktadieniu visus, tave irgi laukiamas buvo šitas penktadienis.
1: Žiauriai laukiamas ir man kažkaip buvo tiek trečiadienį, tiek ketvirtadienį. Atrodė, kad jau yra penktadienis, aha. O šiandien dabar, kai pasakėjai, kad su penktadieniu, galvoju, o geras, jo. Su penktadienis. Tai tu žinai, kažkaip tai
0: netikėtas,
1: buvau praradęs viltį jau, žinai, kad jis ateis tas penktadienis. Šiaip labai džiugina, nežinau, pažiūrėjau, ką sinoptikai sako, tiek šiandien, tiek rytoj, tai ko man reikia. Lietaus neprognozuojama pajūryje ir viskas bus neblogai, pakankamai šilta.
0: Klausyk sąžiningai, su kokia daina važiuosi į marias, į link marių?
1: Aš tikiuosi, į marias neteks įvažiuoti. Nežinau, vėl švieski man vėl.
0: Vėl švieski man vėl.
1: Jo, nes greičiausiai saulėje, kai spygins tuo metu, žinai, vakare, kai keliausi, tai...
0: Tada galėsi saulėlė, motulė, užtekė. Šitą galėjai.
1: Nežinau, žinau, kokiais ten užbūrimais ir nuotaikomis keliaus, bet manau, kad viskas bus labai faina. Kokie tavo planai?
0: Mano planai yra...
1: Darbiniai.
0: Darbiniai, jo. Aš važiuosiu į Žemaitiją, į pajūrį. Šiaip žemaičiai, jiem reikia ilgiau visi važiuoti. Jie yra toks sunkesnis traukinys, kuris iš vietos pajuda. Žinai, jeigu kalbėt apie baliavojimą, tai nu, ten gal labiau apie 11 tik tai atsirakina žmonėm. Tai pasižiūrėsim, kaip...
1: Užkūrimas su laidais, kaip jūs
0: prašau. Žinai, toks, kur, kad nereikėtų priversinio to girdimo, žinai, kur, kur būna per balių. Nu, tai kažkada yra, žinok, buvo, atsimenu renginys, prieš 10 metų gal atsimenu vedžiau. Ir supranti, aš matau, kad aš, nu, kiek man buvo prieš 10, nu kiek, 24, 25 metai, žinai.
1: Nu, nežinau, matai, kokie metai buvo tada.
0: Nelabai prisimenu.
1: Kokie orai buvo.
0: Supranti, ir prieina prie manęs užsakovė. Sako, ar tu galėtum mūsų pagirdyti, sako. Žinai, kur, nu, tiesiog, vat, paprašo, žinai, nes, nu, kaip suprantu, jie gal pratį buvo prie tų žaidimukų, žinai, kurie ten girdomi, nes aš, nu, nebevedu, žinai, dabar apsimetinėjau, kad nebevedu tokių žaidimų, žinai.
1: Aha.
0: Ir aš, ir man buvo labai keista, na, tai ką, išgeriam, žinai, ir pajutau, ką reiškia tas, vat, grinai, vestuvinių muzikantų stiliaus vedėjas arba muzikantas, kuris realiai girdi tavo žmonės ir, nu, pasipilstom, nu, kalam, bum, bum, bum, dar, žinai.
1: Bet pasiko tokį vedėjas ir tas užkūrės pats burnelį irgi su kiekvienu tuo kartu,
0: ne? Aš vis dar, žinok, aš vis dar, jo, šitą nemažinu, senėjau be teisų važinėjau ir,
1: nes
0: nu, ir ką.
1: Nes klaido, jo, kad zigzagais grįžti visą laiką po renginių.
0: Bet supranti, kaip tu kitaip pasikursi, žinai, svarbiausia, kepta duona su daug česnakų užvalgyti ir nieks nieko nebeužuodžia, žinai, nieks nieko jo.
1: Bet čia, žinai, kalbant apie laimę, tai paprasti, įprasti dalykai, žinai, nereikia daug investuoti, nu va, paminėjai, žinai, pakelti donytės.
0: Jo, viskas, ramu,
1: o ten stalai nupuošti, nudengti, ten patiekalai, kurių nežino, kaip valgyt pusės svečių atvykę, žinai, nu... Supaprastėkim ir būtų laimingi.
0: Jo, paprasčiau. Man tai, o atskleidžiam visiems, kad naują pirkinį turi, ar ne, neatskleidžiam niekam dar.
1: Apie mašiną, jo. Aš kažkaip nežinau.
0: Eiktų, bet čia fainas dalykas. Aš manau, kad naujas automobilis yra tas dalykas, kuris, nu, įsteikia, žinai, kur naujus batus nusiperki, nu, 2 dienas. Tai naują mašiną 2 savaitės.
1: Nu, 2 savaitės, aš tik duodu.
0: Jo.
1: Tai, žinai, kol tas kvapas jūs įsklaido salonu, žinai, tas toksai naujos mašinos. O paskui jau, tam šiaip žiūrėjau, gal yra kokio automobilio kvapukų, kurie paskui išlaikytų tą tokį, žinai, nes...
0: Kvepia.
1: Jo, aš galvoju, blemačkai, reikės nufotkinti tas... Vis tiek kažkada gyvenime dėsiu vėl skelbimus, tai reikia, žinai, nufotkinti, kol yra viskas nauja, absoliučiai, kad skelbimą jau dėčiau tokį, žinai.
0: šitą
1: dabar. Žinai, kaip į pažinčių svetainės deda savo prieš 10 metų nuotraukas, kai buvo tuo metu, žinai, numetęs ir...
0: Tai žodžiu, man tą sveikinam su naujų daiktų.
1: Ačiū.
0: Pavažiuos šiandien į marias.
1: Į marias, nu, tai pakrikštis,
0: žinai. Į marias, jo, važiuos. Tai ir visus labai domina, ir klausytojus, ir mane domina paskutinis tavo automobilio valstybinio numerio skaičius, nes kiek koks skaičius, tiek butelių turi statyti kolektyvui.
1: Žinok, kaip man nuskilo.
0: Tai nulis.
1: Aš nesirodinu.
0: Ne, žiūrėk, tai paskutiniai du tada skaičia.
1: Ne, nu jeigu paskutiniai du, tai 90 butelių, bet šiaip tai...
0: Nulis, rimtai, ok, tu velnas. Nepasisekė mums.
1: Puh, gerai, prasimu.
0: Gal žinot kitų prietarų, ne prietarų, bet žaidimų su valstybiniais, kad man tas vis dėlto, nu vis tiek, nu kažkaip...
1: Kas žinai, dar įdomu, kad, pavyzdžiui, nulis paskutinis skaičius, ne? Ir, nu, kas kaip ir diktuotų, kad esu arba skupas, arba egoistas, žinai, ir pažiūrėk, kokia pradžia numerio.
0: Ego.
1: Ego.
0: Jo. Tai man tas su didžiuliu ego ir važiuos šito automobiliu ir už parkingą planuoja nebemokėti, nes matai, dar elektromobilį pasiėmė. Tai žodžiu, sveikinam, jeigu ir jūs naują pirkinį turite, tai, nu, ir jūs sveikinam, bet tikėtina, kaip ir aš, nieko mes šiandien dabar saulį negalim leisti, tik man tas gali.
1: Ne, tai aš irgi, per metų dabar ramiai viskas.
0: Per metų. Baterija nuneši į kokį nors kioską, pakeis mašiną, žinai, ir ir vėl galėsi važiuoti. Gerai, užsipliurpėm skanios kavos, pasikūrėm šiandien penktadienis, labai gera diena ir su Džian toliau judam.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
6: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
9: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu gryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu gryba.lt.
12: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
13: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
14: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius €79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plius €29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Yra 10:25, toliau tęsim programą. Orų berniukose mes sukam, prasukam, atsukam. Čia bus kūrinys, kuris mus trumpam nukels į 2005 metus.
1: Atsukam.
0: Jelena Paparizou, My Number One. Prisiminkim šitą seną gerą Euroviziją.

0: Jeigu skaičiuje valstybinio numerio skaičiuje yra 0, tai yra ne 0, bet 10.
1: Aš liksiu prie pirmo mūsų spėjimo ir varianto.
0: Prie pirmo, ne tau nei motais.
1: Tu man suformulavai, aš pasirašiau sutartį kitokią, paskui koks paskutinis skaičius tiek.
0: Supratau, tu sutartis jau pasirašyta, ne vienašališkai.

0: Įsilipti iš šiltos lovos ir šluostytis dar drėgnų rankšluosčių, pavyzdžiui, ne po dušo. Vakar dar vanduo karštas dingo, tai šiandien po šaltų. Įsivaizduoju, dar šiaip tipo šaltą rytai, žinai, tada dar po šaltų maudysi ne kažką.
1: Nu, bet tu grūdinėsi, gal tau, žinai, kažkaip tas ateityje atsipirks. Pigu.lt žino, kaip sukurti namus, kuriuose gera, atnaujinkit savo buitį protingai. Dirt Devil elektrinis rankšluosčių džiovintuvas Pigu Plus nariams dabar kainuoja vos 41,99 €.
0: Sugalvojate atnaujinti ne tik vonę, bet ir visus namus, baldams ir interjero detalėms Pigu Plus. Pigu Plus nariams dabar taikomos nuolaidos net iki 40%. Čia labai geriai dealai yra.
1: Tikrai taip, nešalkite, keliaukite į pigu.lt programėlę, užsisakykite ir atsimkite prekes dar šiandien, nes jūs verti namų, kuriuose gera.
2: M1.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Reklama.
1: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
2: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūsų užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
1: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
2: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnė kaina savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir

0: daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
5: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
6: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų. O atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis Kika parduotuvėse ir kika.lt.
7: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Galvojate?
9: Praeis.
8: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
10: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
11: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam.
2: Gerai, rubrika Kertam, laukiam jūsų skambučių, reikės dviejų klausytojų, kurie norėtų pabandyti atspėti kokį nors tai skaičių, ir jeigu jūs arčiau pataikote, laimite prizą vieno koinės.
3: Taip, paskambinkite 18.30 ir šiandien sužinoja teisingą atsakymą, daugelis greičiausiai užpavydėsime ir pradėsime svajoti. Atsiliepkim, sveiki.

0: Labas rytas. Alo, jūs eteryje jau.
1: Labą rytą.
0: Labą, kas paskambino?
1: Mindaugas.
0: Gerai, Mindaugai, tuoj atrasime, kas su jumis šiandien varžosi. Sveiki.
1: Sveiki, labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
1: Arnas.
2: Mindaugas ir Arnas.
0: Mhm. Gerai, Mindaugai ir Arnai, klausimas šiandien yra toksai. Koks yra didžiausias istorijoje laimėtas loterijos prizas, nu, pinigais, piniginis prizas?
2: Pasaulyje, ne?
0: Taip, pasaulyje. Mindaugai.
1: 500 milijonų.
0: 500 milijonų. Gerai. Arnai?
1: Aš manau 250.
0: 250 milijonų.
2: Sąžiningai, googlinat nors vienas. Man atrodo, kad Mindaugas nespėjo, bet gal antras klausytojas spėjo paguglinti.
1: Ne, aš esu matęs video, kur Amerikoje per Powerbowl ten vieno žmogaus paklausė, ką nusipirksiu už ten 200 kažkiek milijonų ir jis pasakė, kad, nu, gal nesakysiu, jie tai ką pasakė, bet kažkodėl įstrigo mano apie 250, man kažkodėl 257 iš viso galvoju yra.
0: Žinok, tai tu nugirdai kažkurį tai laimėjusi, galbūt Powerbowl, bet tikrai ne tą rekordinę sumos savininką.
2: Klausykitės toksai, dabar, teisingo atsakymą.
0: Edvinas Castro, 2022 metais Kalifornijoje, Lapkričio mėnesį nusipirkęs biletą, laimėjo 2 milijardus 40 milijonų dolerių.
1: Ok.
0: Mindaugas buvo arčiau teisingo atsakymo, 4 kartus mažiau pasakė negu, bet still yra šiek tiek arčiau. Tai Mindaugui šį kartą sveikinimai.
2: Mindaugai, jeigu laimėtumėt tokią sumą, ar paduotumėt mūsų teismą su Mantu, tiesiog ant bairio? O šiaip, jeigu rimtai, va, įsivaizduojat, tą pinigų su mane, šiaip milijonas yra labai daug, ne? Šiaip, o 2 milijardai, kaip, nežinau, naukotumėt, nežinau, pirktumėt viską iš eilės, ar tiesiog taškytumėt, bet čia reiks sugebėti ir ištaškyti tiek pinigų.
1: Žinoma,
2: išprotėčiau
1: ir
2: jo, šitas matyti. Labai relėtino.
0: Šitas vyrukas parodyta, ką jisai pradėjo veikti su tais pinigais pirmaisiais bent jau metais, ką nuveikė, tai pirmą nusipirko už 30 milijonų prabangę vilą Hollywood Hills su baseinu, kino teatru, vyno rūsiu, sporto salė, sauna ir kitką. Tada už 4 lemus nusipirko kitame mieste, netoli tos vietos, kur pirko laimingą biletą. Pradėjo brangius klasikinius automobilius kolekcionuoti ir panašiai. Nu va, o prieš tai dirbo supermarkete.
2: O dabar visi likusi pinigai kūrui bus, nes atvažiavo Lietuvą gyventi. Nes čia žiauri pra...
1: Aš tai asmenę apsaugą pasisamdyčiau.
0: Nu jo, irgi investicija būtų logiška, nes greičiausiai susidomėjimas padidėtų.
2: Klausykit, nu pasvaigom ir užteks panašu. Aišku, reikia bandyti, nu ką žinau, gal maža ką, iškris galks milijardas. Tai reikia nepraleis progos. Tai ačiū vyručiai už žaidimą, sveikinam nugalėtoje ir net nepavydim.
0: O ne, aš manau, kad čia bėda yra, vargas su tokiais pinigais.
2: Taip, ką čia, sveiki.

0: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Produktams Ampara 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biovela 6,49. Maksima, tai ko reikia.
1: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
2: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
3: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę, išjunk azartą, pasirink kontrolę, neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukuose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
11: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
12: Taip. Taip, dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
13: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Radio Alias.
1: Nu ką, Kiber Viber laidos gerbėjai ir orų berniukų laidos gerbėjai ir visų linksmų dalykų gerbėjai, kviečiame jūs Radio Alias, legendinė rubrika, kurioje galite laimėti puikių dovanų. Žinok, aš pas mus čia Vilniuje yra atrakcionų parkas toks atsidaręs, žodžiu, aš taip su pavydu žiūriu ten ir aš vis pagalvoju, kad ta prasme, ant kokio dydžio net Džilandija yra, žinai, jau ten tas vat pamatyti savo akimis tą galybę ir didybę, nes ten yra 133 atrakcionai, amerikietiškas kalnelių parkas numeris vienas ir šiaip pats įspūdingiausias pramogų parkas visame pasaulyje, Energylandija, vienas nuostabiausių tikrai.
2: Jo, mes apie tai kalbame daug, bet man atrodo, kai savo akimis išvysite, net ir po visų šitų pasakojimų jūs negalėsite patikėti, kur atsidūrėte, tiesiog atskirame kažkokime pramogų mieste ir adrenalino. Gerai, laukime dviejų žaidėjų, paskambinkite į Alias ir laimėkite bilietus į Energylandiją. Net du juos padovanosime nugalėtojui, tai laukiam pirmo žaidėjo.
1: Kas mums paskambino? Labą dieną.
3: Labą dieną, Asta.
1: Asta, kokie jūs esate maloniai, klausykite, iš kur jūs tokie čia visą atvykote?
3: Neatvykau, tik paskambinau iš Kauno.
1: Iš Kauno paskambinot, nu va, tai žodžiu, kaip laiką leidžiate?
3: Gerai, saulė šviečia, tai mėgau jos dar ją.
1: Norit pramogų?
3: Labai.
1: Gerai.
3: Vaikai tiksliau nori labiau.
2: Nu, tai dabar puiku, klausykit, bandysime jums organizuotas pramogas. Mes dirbame, kad jūs pramogautumėt. Tai stengsimės dabar kuo daugiau tų žodžių išaiškinti. Pasiruošus, galim pradėti?
1: 3.
3: Taip.
1: 2. 1. Laikas prasideda.
2: Arklys, bet tas kitas toks didingesnis, va, triteris ant jo. Taip.
1: Mhm. Po mirties palieka žmogus giminaičiams ką tokį popierių?
3: Palikimas.
1: Ne, dar kitaip, toks oficialus pavadinimas. Taip.
2: Eglė kieno karalienė buvo?
3: Žalčių.
2: Tai kas toksai Žalčių. Vienas? Aha.
1: Kapinėse atvaro toks profesijos atstovas. Padaro vietą, kur kars. Aha, taip šunuolė.
2: Dabar su laivais vat, pramogaujame, vat, iškeliame tas baltas tokias viršų. Ir kas toks, tai kas vyksta?
3: Būriavimas.
2: Teisingai.
1: Yra tokia rungtis septinkoviai lengvoj atletikoj, kur į aukštį arba į priekį bėga.
3: Šuolis į
1: ne į aukštį, bet
3: į tolį.
1: Taip.
2: Teisingai. Dabar iš dviejų žodžių toksai patiekalas viši gamina.
1: Raudonai
2: iš dviejų žodžių.
1: Raudonai baltas būna. Aha. Raudonai baltas. Žuvies tokio, ne žuvies, bet...
3: Žuvies pirštelį.
2: Ne. Krabulas dėlės turėjome mini.
1: Gerai. Skaičiuojam taškus, ką turim. Testamentą turim, duobkasi, turim šuolį į tolį. Būriavimą, žaltį tikrai turim, ne?
2: Ir žirgą turime.
1: Čia 6 taškai.
2: 6 taškai. Irgi puikiai, klausykit. Nu, pasižiūrėsim, ar to užteks pergalė šiandieną. Kol kas ačiū jums, linkime, kad ta saulė ir toliau jūs džiugintų Kaune ir gero savaitgalio.
3: Ačiū viso.
2: Iki.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
9: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
10: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
11: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenktūras kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: Agnė Arbaistė pirmam raunde surinko 6 taškus. Sveikinam ją, tikrai labai neblogas rezultatas. Kažkas išgirdo ir dainą. Olego Kamuliai Skaivos mėgiama grojo taip. Per pertraukėlę mes ir puikia gera muzika rūpinamės. O dabar laukiam jūsų skambučių. Paskambinkite ir dalyvaukite antram raunde.
1: Radio Alias. Round two.
2: Ir mes čia dovanojame 2 bilietus į Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, vieną įspūdingiausių parkų Europoje. Galite laimėti šį bilietą, šiuos bilietus tiksliau, jeigu pasirodysite geriau už mūsų pirmąją žaidėją su 6 taškais.
0: Kas mums paskambino? Sveiki, užeikit.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Tadas.
0: Taip, Šarai.
3: Tadas.
0: Aš vakar žiūrėjau Lietuvos rinktinės pasirodymą prieš 15 metų ten

0: Karas labai žaidė stipriai gerai, tai aš tiesiog soriukas man čia taip susivaizdavo.
1: Nieko atleidžiu.
0: Nu, iš kur jūs? Mes turėjom Kauną pirmam raunde. Į kokią miestą atstovo turėsim šiandien?
1: Prienų.
0: Prienai, net taip ir toliai. Čia Čiburėkų gal galit parūpinti, ačiū labai. O dabar antras raundas, sutarėm.
2: Gerai, Tadai Šarai, pasiruošęs?
0: Tadai Šarai. Nu dabar gerai, jo, viskas. 3, 2, 1, važiuojam.
2: Labai ekrano, kas tokia gera, vat, kad viską matome labai aiškiai?
0: Taip. Šmėkla kitaip.
1: Vaiduoklis.
2: Taip. Dabar kur parduoda prekes, susirenka žmonės daržovės visokias ir panašiai.
1: Turgus
2: ir kieno turgus, va tos tokios šokinėja galvoje mažytės plaukuose.
1: Ūkininkų turgus, maisto prekių turgus.
2: Ne, kas tokios plaukuose šokinėja, nu būna kur.
0: Parazitai tokie.
1: Būs turgus.
0: Taip. Daržovė, kur rudenį kasam.
1: Bulvė.
0: Taip.
2: Beisbolo kas tokia, su kuria atmušame?
1: Keturaitė, pirštiniai.
2: Su kuria atmušame?
1: Beisbolo lazda.
2: Taip.
0: Ant kaktos Harry Potterį, kas toks buvo žaibas toks?
1: Grandas.
0: Taip.
2: Sporto šaka čia žinėjame ir mušame vartus.
1: Ledo ritulys.
0: Taip. Yra pamokos lietuvių, ten fizika, geografija, dar kita tokia, kur apie praeitį. Apie praeitį. Pamoka?
1: Istorija.
0: Aha. Ir istorija. Ilgas priešingai.
1: Trumpas.
2: Tai sujunkite.
0: Tuos du žodžius sujunkite dabar. Prieš tai sakė
1: trumpa istorija.
0: Trumpa istorija.
2: Nu gerai, ką mes turim? Raiška, blusų turgus, lazda, ledo ritulys, trumpa istorija. Randas buvo?
0: Taip, randas, bulbė, vaiduoklis, šitą prasme.
2: Tai 8 taškai visi.
0: Viskas žmogus pasakė.
2: Nu puikiai, klausykite. Sveikiname jūs, Tadai, jūs keliauti į Energylandiją. Gero savaitgalio.
0: Mes irgi labai neblogai pasirodėm. Nieko baisaus, jeigu truputėlis skolingas mums liekat.
1: Nieko.
0: Susitarsim gal kažkaip, ne trija, ne? Apsitarsim tada.
2: Ne, tu tai Čiburėkais jau kaip ir apsitarėm.
0: Bet žinok, nerealūs Prienuose. Tu ragavęs?
2: Ne, žinok, man atrodo, nesu ragavęs. Palauk, Kavarskį aš esu kuldūnų valgys, bet čia turbūt piškiau kitą temą, ne?
0: Kita.
2: Aš mėgšau, sorry, miškiai.
0: Prienuose ten, prie Pušinėlio, šitiegi Čiburėkai, kas galite atvežti, mes jums sumokėsim.
2: Pušinėlio, net konkret, ryškia akcininkas šiaip yra tos vietos, tai...
0: Čia tikrai nuostabu Čiburėkai. O klausykit, o Prienai nėra pakeliui į Lenkiją važiuojant?
2: Man atrodo, galima padaryti viską pakeliui, žinok. Jeigu skanus maistas, tai jokių problemų prasukite ratelį.
0: Apsilankykite Energylandijoje, unikaliai pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje, numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Čia taip pat jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
2: Ir garsiausias, geriausias lauko vandens parkas Europoje čia įsikūrė, tad pramogų tikrai netrūks visai dienai. Nusiperkat vieną bilietą ir galite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais ir nepraleiskite progos, nes šiuo metu bilietams taikoma 2+1 akcija. Tai reiškia, kad įsigyję du bilietus gaunate vieną nemokamai, o įsigyti bilietus galite energylandia.pl.

Atėjo momentas pristatyti premjerą, naują kūrinį vieną eteryje. Vokietijos prodiuseris Topi kartu su nauju duetu Carte Blanche pristato Lucky Ones Dance, kūrinį su indie pop prieskoniais, daina apie tą jausmą, kai su artimais žmonėmis gali pabėgti nuo kasdienybės ir tiesiog mėgautis akimirką.

0: Įsimylėjau šitą gabalą, tikrai gražus, Jungle, Someday, Somewhere. Jeigu mėgaujatės irgi akimirką penktadienių, siunčiam jums visiems linkėjimus, jeigu ne, tai patemsim truputėlį jūs link to gero jausmo. O kur geras jausmas yra, tuoj mes pasakysim vieną vietą.
1: Rytojaus orai.
0: Reklama. Taip, geras jausmas bet kokiu oru, Eglės sanatorijoje ir ten dabar ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikiams sveikatinimo programoms, taip tai daugiau papasakosime iš karto po sinoptikų prognozės, o dabar žiūrime, ką tie sinoptikai mums surašė ir ko čia tikėtis tiek šiandieną, tiek savaitgalį, aišku, visiems įdomu. Tai pradedant penktadieniu, šiandien žymesnio lietaus neprognozuojama, tai visai graži diena šviečiasi, aukščiausia temperatūra bus 17-21 laipsnis šilumos, šeštadienį kai kur truputį palis, bus nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Mhm. Klaipėdoje metu tik tai sekmadienį lietų žada tokį trumpalaikį 17 laipsnių šilumos, nu taip, sekmadienis toks vėsesnis, bet klausyk, viskas neblogai.
0: Tikrai atrodo. Neblogai atrodo, jo, savaitgaliu panašu, kad nebus labai drėgna ir galima kažkiek tai pasidžiaugti bus.
2: Taigi, o mes jūs kviečiame pasirūpinti savo sveikatą. Eglės sanatorija nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijo atkūrimo gali jums pasiūlyti įvairiausių dalykų. O pradėti rūpinti savimi galite jau šiandien.
0: Taip, stiprinkit sveikatą Eglės sanatorijoje, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina geriausia. Daugiau informacijos ir rezervacijas sanatorija.lt.
1: M1.

0: reklama.
1: Tik Nostra metų.
2: 35.
1: O kokia nuolaida?
2: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
0: 35 mums, minus 35 jums.
2: Apsipirkite internetu nostra.lt.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
9: Kaimynas sako,
10: čia tik pasitempi.
9: Kolegė,
11: ai, praeis.
9: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija, jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
12: Kelkis.
13: Dar truputį.
12: Jau pietus.
13: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
12: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
14: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
15: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
16: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
17: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę. Ir pradeda skusti jam plaukus, gali įsivaizduoti.
18: Turėjo būti geras koncertas.
17: Jo.
16: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
19: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodis. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.

0: Nu, kaip jūs laikotės? Parašykit mums žinutę, kaip jūs gyvenat čia momentu? Kiek iš 10 nebenorit darbe būti? Arba gal jau net nebesat, jau pietų išėję ir net neplanuojat grįžti po pietų?
1: Galvok, kokiam darbe?
0: Ai, išplašinė. Ai,
1: ir taip telefoną išjungi. Gerai, pasikalbėkime apie rimtus finansinius dalykus.
0: Taip. Dar kad
1: galim?
0: Taip.
1: Reikia rūpintis, kad pinigai auktų, kad jie nenuvertėtų, kad jų infliacija nesugraužtų ir reikia investuoti. Tai kalbant apie investicijas į nekilnojamą turtą, daugumai įsivaizduoja būtą nuomai. Tačiau yra ir kita šio segmento pusė – aukščiausios klasės komercinis turtas, modernus verslo centrai su ilgalaikės sutartis pasirašiusiais nuomininkais.
0: Iki šiol tokios investicijos buvo prieinamos tik stambiems investuotojams. Dabar padėtis pasikeitusi, įėjimo slenkstis siekia vos 1 eurą.
1: Taip, tai dėmesio, iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas. Fondą valdo 19 metų rinkoje veikianti Lords LB Asset Management. Ir fondas planuoja investuoti į pajamas generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojimą į turtą. Kitaip sakant, kad nusiperka veikianti verslo centrą, jis yra užpildytas nuomininkais ir jums kapsi. Pinigai. Pirmoji planuojama investicija yra į Vilniaus verslo centrą Airtree, būtent jį planuojama įsigyti.
0: Taipgi, siekiama vidutinė metinė graža 10%. Tai yra siekiamas, o ne garantuotas rodiklis, tą turėkite omenyje, o visos sąlygos yra internetu bcpf.lt. bcpf.lt.
1: Taip, graža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių, tai prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais. M1.

0: Telefonas. Reklama. Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? Raudoniukė? O gal žveris? Mums įdomus visi.
5: Skambink į studiją tarp 16-17 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir jo.

0: kilmės istoriją, o mes už tai įteiksime Auto Aibės prizus.
1: Auto Aibė – automobilių dalys, aksesuarai, autochemija ir variklio lyva jūsų automobiliui. Randame tai, ko kiti net neieško.
0: Iki susitikimo artimiausioje Auto Aibėje.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle – tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL – tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle – net 30% nuolaida. Lidl verta.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
8: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Minint rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių 25-asias metinės, ekspertai netmeta, kad kitas panašaus masto sukrėtimas gali įvykti ten, kur niekas nesitikė. Ta proga retą pareiškimą paskelbė Didžiosios Britanijos žvalgybos vadovas Kenas Makalumas. Anot jo, pareigūnai šiandien susiduria su žymiai kitokių grėsmių kontekstų nei 2001 metais, tačiau teroristų siekis sukelti masinės atakas tebėra gyvas. Dabar teroristinė grėsmė anot jo egzistuoja greta strateginių nacionalinio saugumo grėsmių, kurias kelia galingos valstybės. Kaip teigia Makalumas, drakonai sugrįžo, gyvatės vis dar čia. Čia drakonais jis vadino didžiasias valstybės, o gyvatėmis teroristinės organizacijas. Politologas Ramūnas Vilpišauskas sako, kad tokie įspėjimai skirti visuomeniai, kad ši išliktų budri, o paties terorizmo formos per šiuos metus taip pat gerokai pakito.
1: Tokiais įspėjimais siekiama, kad žmonės išliktų budrus, nes dabar technologijos suteikia daug galimybių padaryti pažalos ir kitokiais būdais, pavyzdžiui, rengiant kibernetines atakas, kaip žinom, daug diskusijų vyksta apie dirbtinio intelekto panaudojimo blogiem tikslam ir su tuo susijusias rizikas, tad žvalgybų perspėjimai visų pirma, manau, yra skirti vakarų šalių visuomenėms, tokia rizika išlieka, bet ji keičiasi ir dabar turbūt daugiausia dėmesio galvojant apie tokio pobūdžio rizikas būtų skiriama vadinamom hibridinėm atakom, kurios priskiriamos Rusijai ar kitom autoritariniam valstybėm ar tikėtinai Irano režimo keliamai rizikai.
0: Sako politologas. 2001 metais rugsėjo 11 dieną teroristinės grupuotės Al-Qaeda pagrobti 4 keleiviniai lėktuvai buvo panaudoti kaip ginklai, nukreipti prieš pasaulio prekybos centrą Niujorke ir Pentagoną Vašingtone. Šios koordinuotos atakos nusinešė beveik 3000 žmonių gyvybės ir tapo daugiausiai aukų pareikalavusių teroristinių išpolių pasaulio istorijoje. Nutrūkus elektros tiekimui Lietuvos ryšio operatoriai pareigoti užtikrinti atsarginį juos tiekimą ryšio bokštams ir kitiems jų įrenginiams, tačiau ryšių reguliavimo tarnyba pabrėžia, kad tokiais atvejais būtinas ir koordinuotas valstybės institucijų, energetikos įmonių bei ryšių operatorių veikimas. Naujausias 27 ES valstybių ir Jungtinės karalystės šalių tyrimai parodė, kad tik pusės nagrinėtų valstybių operatoriai pareigoti užtikrinti atsarginį elektros tiekimą, o dar mažesnė šalių grupė, tarp jų ir Lietuva, yra nustačiusi minimalią tokio rezervinio maitinimo trukmę. Rusijos pradėtas karas Ukrainoje Lenkijos ekonomika jau kainavo daugiau nei 100 milijardų eurų. Tokius naujausius skaičius skelbė Lenkijos statistikos tarnyba. Varšuva teigia, kad šie skaičiai galėtų tapti pagrindu būsimiems reikalavimams Maskvai. Statistikų teigimu remintis konservatyviais skaičiavimais trečdalį infliacijos viršijančios infliacijos tikslą sukėlė būtent karo Ukrainoje eskalavimas. Vienas Lenkų programinės įrangos kūrėjas sukūrė iPhone programėlę, kuri gali aptikti netoliose esančius meta išmaniuosius akinius ir įvertinti, kokiu atstumu jie yra. Tokie vis labiau populiarėjantys sakiniai kelia daug klausimų dėl privatumo, nes jie gali būti naudojami žmonėms filmuoti, jiems apie tai nežinant. Apie orus Lietuvoje šiandien be žemesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje iki 15 šilumos, o diena bus nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.
2: M1.

0: Gerai, kviečiam į žaidimą, apie ką mes čia. Laukiam labai skambučių jūsų. Sudalyvaukit, laimėkite vieno koinės. Toks yra prizas. Turim ir temą sugalvoję su Mantu. Aišku, reikės sulaukti to pirmo skambučio, kuris drąsiausias.
1: Jo, drąsiausiam trys klausimus bus galima užduoti, tai toksai palengvinimas, gal to ir užteks.
2: Apie ką mes čia?
0: Gerai, tema šios dienos yra buitis. Buitie naudojamas objektas. Gal šitaip galima, ne? Daiktas, objektas, kaip čia pavadinsi?
1: Jo, daiktas tiesiog.
0: Pabandykite atspėti.
1: Dalykas. Gerai, 18.30 laukiame jūsų skambučių ir tą, kuris atspės šiandieną, mes apdovanosime puikiomis vieno koinėmis.
0: Taip, nepasididžiokit, nepraeikit pro šalį, užsukit į mūsų palapinę. Čia visko turim, užduokit klausimą. Jum nieko už tai nenutiks.
1: Nieko blogo nenutiks.
0: Jo, planuojam nieko blogo jum nepadaryti. Nu ką dar galim užuominą, jums, kad rasiau būtų paskambinti, tikrai žinomas daiktas, žinomas objektas, prasme, nu kaip, nėra, kad labai užslėpę esam kažkur, kažko labai.
1: Jo, nu čia toks, nu gerai, kad per daug neprisakytume, šiandien esame kokias, tiesiog lauksim klausimus. Sveiki. Kas paskambino?
3: Martina.
1: Martina, taip?
3: Taip.
1: Gerai, Martina, truputėlį trukinėjo, iš pradžių dabar lyg ir geriau girdėsi, iš kur paskambinot?
3: Iš Palangos.
1: O, kaip Palangoje oras šiandieną? Ar džiugina?
3: Šiandien oras yra labai puikus, šviečia saulė ir tikrai džiugina oras.
1: Nuostabu. Gerai, klausykite, tikėkime, kad savaitgaliu irgi to gėrio liks ir teks visiems. O dabar, Martina, laukiam jūsų klausimo.
3: Ar šitas prietaisas padeda skalbti rūbus?
1: Na, ne.
0: Atsiprašom, gal per grubį pasakym. Ne.
1: Ne.
0: Dabar užim. Ne.
1: Oi, ne.
0: Ne. O, ne, žinokit, ne, tikrai ne.
1: Tikrai ne, reikia.
3: Ne, nepasaukiu. O tu gal jisai padeda plauti indus?
1: Atsakinėkim kaip maros.
0: Ne.
1: Ne.
0: Ne.
1: Nu, dar vieną.
0: Dar vieną klausimą galit jau.
1: Aha. Tokie šviesi žmonės.
3: Ar jisai naudojamas maisto gaminimui?
1: Ne.
3: Ne.
0: Dabar spėt reikės.
3: Nu, tada dulkis ir glys.
0: Nu, karoči, ne.
1: Bet iš šunolio labai konkrečius klausimus uždavinėjate, iš karto kažkur vat nukreipėt mūsų visus, bet ne, žinokite, ne du.

0: Žulkius ir Blys, ačiū Jums kol kas, geros dienos. Dar galbėjo paskambinti, jeigu pavyks.
1: Labai faina klausytoja, tarp kitko, linkėjimai dar kartelį. Palangai, pasirodo, visių žmonių yra Palangoje.
0: Nu taip, kas būtų pagalvojami. Sveiki. Alio, sveiki.
1: Sveiki, gyvi.
0: Alio.
2: Alio.
0: Kas paskambino?
1: Ko vardu?
2: Iš Kauno.
1: Ko vardu? Iš Kauno. Ana Kai.
0: Nu gerai, keliaukim prie klausimų.
2: Ar tas daiktas yra, nu, bute laikomas?
0: Taip, nu, dažniausiai jo.
1: Ir bute gali būti.
2: Vonioje?
0: Ne. Nu ne, šiaip, nu kaip, nu ne.
1: Vieta ne ten, taip. Taip, taip.
0: Iš esmės, nu gal taip truputėlį palengvinti, mes tą daiktą galime bet kur turėti su savimi, bet, nu, vonioti dažniausiai nelaikom jo, nežinau.
2: Tada neturi spėjimo.
0: Nu, gerai, ačiū kol kas, iki.
1: Pagalvokit, pamedituokit, įkvėpkit, iškvėpkit ir vėl paskambinkit. Alio,
3: sveiki. Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Tomas.
1: Ar galėtume, Tomai, truputėlį kaip marozėlis pakalbėti par su mumis?
3: Gal ne šį kartą.
1: Gerai, klauskit kažko.
0: Išlikote solidus. Jo.
3: Tas daiktas su laisvalokiu?
0: Ne, nesusijęs su laisvalokiu.
3: Virtuvė tas daiktas?
0: Ne, jau girdėjom tokį klausimą.
1: Jo, patalpos kažkokios konkretaus kambario. Nors aš, žinok, vieną kambarį gal išskirčiau, kuriame galbūt galimai dažniau yra jis naudojamas.
0: Gali būti, jo.
3: Tai užuomina gal kažkokia.
0: Tai žinokit, vat ir buvo ta žodna. Mes atsakėme du jūsų klausimus, ne?
1: Viskam yra kaina, šiaip, nu, 70 eurų mikro užaminėlė.
0: Jo, čia gali pirkti plus programą tą. Nu gerai, spėjimas.
1: Ne, žinok, padėjo ragelis žmogus, nepatiko jam mūsų.
0: Mato, kad nerimti kažkokia, nėra ką čia. Vazo su mumis, sveiki.
1: Alio.
0: Alio, labą dieną.
1: Sveiki, gyvi.
4: Labą dieną. Sveiki, gyvi.
0: Na, čia mes šnekam su tavim, ryškia, žiūrėk.
1: Oho.
0: Richardai, ai, padėjai.
1: Tiesiog, va tokios pramogos pas mūsų programai. Alio.
0: Sveiki.
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Jurgita.
1: Ar mylit mus? Jurgita.
5: Labai. Jūs ir buvot pas mus labai mylit.
0: Nu gerai, tada net ne Jurgita, Jurgitėlė, klauskite.
5: Jūs minėjot, kad tai prietaisas.
1: Kur mes minėjom šitą dalyką?
5: Nu, minėjo, kad tai
1: prietaisas. Taigi buvo, taigi
0: mes sakėm, kad tai yra daiktas tam tikras. Nu, jo.
1: Klausytojas gal formuluodamas klausimą mūsų klausė, ar tas prietaisas, bet jis nepaklausė, ar tai yra prietaisas.
0: Ar jūs čia gudriai bandot, tai kad mes atsakytume jums neuždavę klausimą?
1: Paklausė ką tik. Ar tai yra
0: prietaisas? Kas yra prietaisas? Išsiaiškinkim. Definition, dabar galvojim.
5: Lėmčia.
1: Du abugėliai sėdi meteriai, nesuprantu, neatskiriam, kas yra prietaisas, kas įrenginys, bet ar tai yra prietaisas? Nu, galėtum sakyti, bet gal labiau koks įrenginys, ar kaip čia dabar?
0: Nu, palauk, tuoj sekundėlę, palaukite.
1: O dieve, kaip čia mes.
0: Aš,
1: labiau taip, negu ne. Aš sakyčiau,
0: nu, dabar jau puikiai žinot.
1: Su elektra kažkas gal turėtų būti, nežinau, kažkokia funkcija turi atlikti prietaisas, aš taip suprantu.
5: Nu, o susiję kažkas su internetu?
1: Ne, va. Duodam jums dar vieną klausimą. Jūs esate puikiai žaidėjai, duodam dar vieną.
5: Jėtus, o tai kas čia dar gali būti?
1: O Jėzų, kaip pasilgėti.
5: Bet tai naudojama, kad, nu, kiekvieną dieną?
1: Taip, tikrai iš tikrųjų taip. Kiekvienas žmogus kiekvieną dieną šitą daiktą naudoja. 100%.
0: Kai kurie ir ne po vieną kartą.
1: Nu, bandykit.
5: Telefonas,
1: sakote.
0: Kai kurie ir ne po vieną kartą. Jau greičiausiai visi ne po vieną kartą. Žinokit, ne telefonas.
1: Jo.
0: Bet.
1: O šitoj vietoj mes padarysim pauzę. Mantas pasakė bet. Tikėtina, kad kažkur, nu, žodžiu, jau gal ir prigavo mūsų odegėlę, bet spėjom pabėgti antras raundas.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
4: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
8: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
9: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
10: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdien

0: Ne verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas. Augantiems kasdien.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lygo su Lidl Plus programėle tik 95 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99. O atrinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: Pikamišio žaidimo raundas jau dabar, laukim jūsų skambučių, išsiaiškinom, ką, kad tai yra, man tas net googlino iš tikrųjų, ir prietaisų, ir įrenginių galėtai vadinti praktiškai.
1: Taip, ja. Prietaisas ir įrenginys. Tai vat, ir išsiaiškinome, kad reikalingas kiekvieną dieną, kartais ir ne po kartą tas dalykas yra.
0: Apie ką mes čia? Aš manau, kad labai ilgai tikrai netruksime, skambučiai jau pasipylė 18.30, labai puikiai galimybė paimti M1 coin, nes toks yra prizas už teisingą atsakymą. Jūs mums paskombinkit jau
1: nu,
0: dabar.
1: Nu, nebesigramzdykime čia. Taip, sveiki.
0: Taip.
1: Alio, laba. Kas paskambino?
2: Laba. Eglė.
1: Eglė. Na ką, taip. Užduokite klausimų, gal jau žinot, koks atsakymas, bet apsidrauskite.
2: Ar tai susijęs televizorių, bet?
1: Ne.
2: Ne.
0: Prasme, mes ne jums sakom ne, bet už tą, nu, į klausimą sakom. Jums mes sakom taip.
1: Bet nesusijęs su televizoriumi.
2: Su televizoriumi.
0: Turi dar vieną klausimą šiaip.
2: O tai tas daiktas labiau, sakykim, salionė namuose naudojamas ar ne?
1: Gal...
0: Aš šiaip miegamai turėjau omenyje. Kai aš sakiau, kad galbūt galėtų būti su vienu kambariu, tai susiję, bet šiaip prie kambarių nereikėtų ryšti, žinokit, nes jisai gali būti tas
1: bet
0: daiktas
1: kur naudojamas.
0: Visur. Jo.
1: Ir nemažai žmonių iš tikrųjų jį su savimi pasiema ryte, nes, nu...
0: Tikėtina, kad tašį, žinokit, turi tą daiktą. Nu, mes nežinom, bet tikėtina.
1: Nu, gerai, žinokit, jau prisakėme jums čia

0: su kaupu. Jau bonusiukas čia buvo nemažas. Nu, televizorius netinka. Televizorius
1: pultelė
0: irgi. Turime eilę, žinokit, už jūsų laukiančių.
2: Gerai, užleidžiu.
0: Neturite.
2: Sakau tada, ačiū jums. Bandom čia tada. Sveiki, gyvi.
3: Bandom čia.
0: Sveiki. Kas paskambino?
3: Tautvydas.
0: Nu ir laiku, ne? Prisiskambino Tautvydai, galvojat?
3: Pagaliau.
0: Pagaliau. Tai gerai. Nu, neskubėkim, nepulkim, užduokit dar porą klausimų.
3: Ar tas daiktas dažiausiai tada iš dviejų dalių?
0: Šiaip
2: šiuolaikinis, jo.
0: Sakykime, mes jį matom šiaip visą laiką vientisą dažniausiai, bet jį galima dažniausiai į dvi dalis padalinti.
3: Ir tikriausiai daiktas visą laiką būna arba baltas, arba juodas.
2: Nu, tai. Dažniausiai.
0: Mhm, jo, šitas spalvas vyrauja.
3: Tai aš manau, kad tai yra pakrovėjas.
0: Ir tai yra teisingas atsakymas.
2: Tai, kada jums paaiškėjo, po kurios užuominos?
3: Tikriausiai po trečio stambučio.
2: Po trečio.
0: Gana greitai susigaudėte, įsivaizduojame, kiek čia kantrybės reikėjo išlaukti, kol galų gale prasimušite eterį. Sveikiname ir jums atitenka M1 coinės. Geros dienos ir gero savaitgalio.

0: Mantas dabar dėmesiu visiems išvers, apie ką dainuoja šitoje dainoje.
1: Taip, tai yra kūrinys apie jausmus, apie meilę ir buvimą kartu. Kai išsiskiria kartais interesai ir požiūriai, bet sielos yra surištos.
0: Ir aš garantuoju, kad 8-9 procentai pataikė.
1: Maždaug.
0: Angelė, une sulevi. Kažkaip pataip skamba šitą dainą. O dabar norime jums pakviesti siūlyti dainas, kurios bus pretendentės į laimingą pabaigą. O jum už pasiūlymą laimingoje pabaigoje mes padovanosime 4 kvietimus į artėjantį Litexpo vyksiantį Auto Expo Vilnius. 3 dienoms suburs automobilių technologų ir mobilumo entuziastus.
1: Taip, iš tikrųjų, čia galėsite ir prasitestuoti naujus automobilius, elektromobilius prasibandyti naujus, galbūt išsirinkti naują savo mašiną. Čia interaktyvios ekspozicijos pramogos visai šeimai, daugiau apie parodą autoexpo.lt.
0: Taip, laukim jūsų dainų pasiūlymų dabar. m-1.fm būtinai parašykit savo telefono numerį ir vardą, kad žinotume, kam prizą atiduoti.
2: Reklama. Hi, what's up? This

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.
4: O mes toliau apie Kolumbėlį. Visą šią savaitę turėjome galimybę išgirsti istorijas ir Dianos, ir Dalios, ir Oksanos, kaip jie atrado Kolumbėlį, kaip jie pagerino žarnyno veiklą, kaip gyvenimas pagerėjo. Ir primenam, Kolumbėlį jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuria produktą.

0: Raimunda. Kaip jūsų vardą geriau tarti?
1: Raimunda.
0: Raimunda, tai malonu. Raimunda, kaip savaitgalis artėjantis, turit planų?
1: Na, tikimės gero oro, nes Klaipėda jau skęsta vandenyje ir važiuosim į sodą pasidžiaugti.
0: Kaip tik pat Mantas keliauja į Klaipėdą su saulės pagaudyti.
2: Klausykit, bet mes čia kalbėjom prieš 15 minučių su Palangiške, sakė, graži diena, saulytė šviečia. Kaip čia yra dabar?
0: Sunerimės.
1: Šiandien yra graži diena, bet kas bus toliau neaišku. Okay. Klaipėda yra Klaipėda. Nu, taip.
0: Gal dar spės.
2: Įnoringa ta Klaipėda. Nu gerai, klausykite, tai grįžkime prie mūsų pokalbio objekto, tai yra Kolonvelio, kurį esate išbandžiusi ir papasakokite, kokie įspūdžiai ir kokie pokyčiai.
1: Nežinokit, iš tikrųjų, kadangi daug ką gyvenime teko bandyti dėl svorio metimo ir dėl virškinimo, tai tikrai dabar atradau nuostabų produktą, su kurio draugausiu visą likusį gyvenimą, manau. Naudoju, vartoju aš jį jau taip 3 geri mėnesiai pastoviai.
2: Aha.
1: O kada yra gera savijauta, kada nėra virškinimo problemų, tai gyventi tiesiog smagiau. Tai ką daugiau pastebėjau, tai ne tik tai svorio palaipsniui metimas. Virškinimas susitvarkė maždaug po savaitės, o ką negalėjau 7 metus niekaip reguliuoti.
2: Aha.
1: Ramus miegas prasidėjo. Didelį pliusą turiu tame, kadangi sergu diabeto 2 tipo, tai Kolonvelis padėjo sureguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Va čia man tai turbūt didžiausias pasiekimas yra, nes iš tikrųjų Kolonvelis daro savo. Ką žada, tai duoda daugiau negu žada.
2: Nu, įspūdinga, žinokite, mes daug gerų atsiliepimų girdėjom apie Kolonvelį, bet tuos dalykus, kuriuos jūs išvardėjot, kai kuriuos net pirmą kartą išgirdome, kad netgi su tam tikromis būsenomis irgi gali gerokai prisidėti prie geresnės savijautos. Tai ačiū Jums labai, Raimunda, kad pasidalijote. Gero Jums savaitgalio ir
0: nepaskęskit.
2: Ir daugiau saulės. Tai.
1: Dėkui, lauk.
0: Viso. Iki malonaus, o mes Kolonvel produktus kviečiame rasti su specialiomis nuolaidomis į kolonvel.lt užsukę arba telefonu plus 370-633-99. Skaiva, paskutiniai 3 numeriai?
3: 998.
0: Gerai.
2: Kolonvel Anglijoje, Kolonvel taškas Skaiva.
0: Anglijoje.
2: So UK.
0: Norvegijoje Kolonvel no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje Kolonvel
2: taškas net.
0: Va taip.
2: Ir primenam apie Kolonvel produktus. Kolonvel žarnyno veiklą ir svorio kontrolį. Kolonvel Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais. Kolonvel Detox detoksikacijai. Kolonvel Prolentan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems. Ir Kolonvel Hormone Balance. Čia jau Richardo mėgstamas.
0: Mano dalykas.
2: Dėri mano pauzės ir menopauzės laikotarpiu.
4: Nepatinka rudens realybė? Įsijunkiam vieną. Su mumis visada linksmiau. M1.
5: Sveiki, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radijos stoties M1.

0: M1. Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
1: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
2: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidrolizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir

0: tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
5: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl Verte.
6: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.
8: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
9: Reklama.

0: Pabaiga šios savaitės ir šios laidos. Matau, renkasi po truputį jau ir mūsų kolegės. O dabar laimingoje pabaigoje trys dienų pasiūlymai. Vienas Manto, vienas klausytojų, vienas mano slaptas.
1: Laiminga pabaiga.
2: Gerai, tai paskambinkit mums 18.30, bet skambinami dar išgirskite, kokie yra šiandienos pasiūlymai, tai pradėsime nuo nugalėtojo, ne?
0: Taip, Neringos kūrinys, jai ir atitenka 4 pakvietimai į Auto Expo parodą. Siūlo Kid Cudi, Dave Guetta's Memory.
2: Puikus.
0: Seną gerą ir Mantą siūlo atkapstė galvoje savo archyvose The Riddle.
2: Jo, kažkaip nostalgiškas visai geras kūrinėlis.
0: Mano daina, užuomina galėtų būti daina, kuri patinka Skyvai. Aš taip darau prielaidą, nes jinai labai pradėjo linguoti išgirdusi įžangą. Taip pat tokia užuomina jums. Taigi laukiam skambučio 18.30, kuri daina jums labiau patinka. Už tą ir prabalsuokite, alio.
2: Labą.
3: Labą dieną.
0: Labai sunkiai girdim jūs garsiau ir drąsiau.
3: Labą dieną.
0: Richardai, prašom.
3: David Guetta, aišku. Penktadienį labai gerai tinka.
0: Tinka. Nu gerai, ir viskas pasakėt ir jau užfiksavom. Ačiū labai. Geros dienos, gero savaitgalio. Ir sakom, Skype labas.
4: Labas.
0: Nu, lauki savaitgalio.
4: Jo, laukiu.
0: Ką veiksi? Nieko.
4: Turėsiu svečių, turėsiu reikalų visokių.
0: Svečių bus.
4: Man labai patinka svečiai, aš labai mėgstu svečius.
0: Man patinka, nes jie atsiveža kažką visada.
4: Ne visada pas mane atsiveža.
0: Ne. Nu, tai gal parašyt reikia, jūs, nu, tipo, net tuščiom.
4: Ne,
0: bet kas
4: ne.
0: Per svečiai, jeigu tuščiom atvažiuoja?
4: Nu, žinok, tai yra ne vieną kartą buvo, kad svečiai tuščiom.
0: O kaip tu galvoji, reikėtų atsivežti kažką?
4: Aš manau, kad reikėtų
0: bent minimaliai
4: kažkokį smulkmenėlę, kokį užkanduką.
0: Tualetinį popierių atvežkit.
4: Ne, tualetinio popieriaus nereikia. Aš nusipirkau, darau eksperimentą.
0: Liepos su vienu sluoksniu?
4: Liepos 15. Man šiaip labai daug. Tu, pavyzdžiui, kada nors skaičiavai, kiek išnaudoji tualetinio popieriaus?
0: Mes šiaip su Mantu darėm, kertam rubriką, kiek vienas žmogus per gyvenimą, ne?
4: Kiek reikia,
2: ne, kiek
0: medžių reikia. Jo,
2: tam, kad išvalytųsi tualetkę, kiek reikia nukirsti medžių per...
4: Kiek?
0: 308.
2: Tai nemažai medžių. Miškelis gavosi visai, jo neblogas iš Šilos.
0: kiek prakakoja medžių?
4: Nes aš buvau parduotuvėj vasarą ir buvo akcija labai gera, 40 rulonėlių pakuotė.
0: Aha.
4: Ten kainavo apie 7 eurus. Ir aš nepaisant, kad turiu tokį lengvą kompleksą pirkt daug tualetinio popieriaus, nes
0: nešu,
4: nes visi man atrodo, kad visi žiūri mane ir galvoja, kad šita tai daug kakoja jau. Jo, tai aš nusipirkau tą pakuotę ir man labai įdomu, kiek laiko jos užteks. Kiek, vat, per kiek laiko sunaudoja žmonės, du gyvendami žmonės, 40 ruloniuko tualetinio.
0: Galėsi, nežinau, rezultatą
4: nu, tai pasidalinti. Dar daugiau kai, negu pusė yra.
0: Dar daugiau negu pusė. Mm-hmm. Mm-hmm. O šiaip nepagalvojat, kad prekybcentriai daro, kad jau tuoj paletėm, ta prasme, dės, kad gali nusipirkti, žinai, tuos pakuotis didėja. Kuo toliau tuo...
2: O jis negenda, ne, šiaip paletinio. Galima tiek užsipirkti.
4: Galioja palaikas toletinio
0: popieriaus. Jo, tai vat lauksim rezultatų tada skaitę.
4: Jo, aš pasakysiu, kada jau baigsis, tai man pačiai labai įdomu. Liepos 15 buvo pradžia. O dabar jau yra, žiūrėk, tuo jau 2 mėnesiai bus. Mm-hmm.
2: Jo, ir aš jau matau antraštę, žinai. Skaivės ir čiūtė liko net...
0: Mandai, tu galėsi...
2: Buvo priblokšta.
0: Pakalbint laidoje, Skaivė.
4: Jo, aš norėčiau, kad kaip svečias atėjo.
2: Šiandien laidoje, Skaivė, jis ir čiūtė.
0: Šiaip, Skaivė, telika jau nebeina, nes jau, žinai, bet į šitą laidą tikrai
2: šitą ateisiu. Tokia tema būtų galima, jo.
4: Vien dėl to aš tikrai ateisiu.
2: Viskas rezervuoju.
4: Gerai.
2: O jūs junkitės laidą, žiūrėkit.
0: Silvai linkėjimai dar.
4: Linkėjimai.
0: Gero savaitgalio.
2: Iki visiems gero.

0: Reklama.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
3: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Kraunam tvarką į vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV4 Hybrid

0: visureigiai, virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
4: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 €. Nes labas labiausiai už tave.
5: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 €. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 €. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 €. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 10-osios. Lidl vertė.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Ruduo kelia liūdesį? Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C.

0: Va tokiais ritmais mes įžengėm į studiją šiandieną, sveikiname su jumis gražų šį penktadienį, džiaugiamės, kad pasigarsinot savo. Dabar kažkaip sakyt radio imtuvus jau taip senoviškai, o tai kaip reik sakyt? Įrenginius, per kuriuos klausotės.
1: Kaip?
0: Čia tai iš viso, čia kaip... O kas dar klauso radio?
1: Tiesiog pasigarsinot radiją. Galima taip pat. Nu, bendrinis žodis, radija.
0: Okay, pasigarsinkit radiją.
1: Taip, radija, kad ir kas ten bebūtų, ar ten kompiuteryje, ar mašinoje, garsinkit.
0: Ar mobiliajame telefone klausotės. Tai garsinkitės, mes jau čia.

0: Žinot, klausytojai, galit mus mėgti, galit mūsų nemėgti, gali jums nepatikti mūsų balsai, galim mes nepatikti, gal kaip atrodom.
1: Kaip gali balsai nepatikti?
0: Aš nežinau, kaip jums gali nepatikti mūsų balsai.
1: Tokie geri balsai.
0: Oi, čia hipnozės terapija.
1: Aš manau, kad jūs esate kažkas su jumis labai negerai, jeigu jums nepatinka mūsų balsai.
0: Tai va, bet yra, žodžiu, žmonių, manau, kuriems irgi mūsų balsai gal nepatinka.
1: Aišku,
0: bet
1: yra.
0: Ko negali pasakyti nei tie, kurie mes nepatinkam, nu, kad pas mus nebūna nuobodu.
1: Nebūna. Jau ko nebūna, tai nebūna, žinokite.
0: Jau tuo neapkaltinsit mūsų niekaip, žinokit, kad nuobodu, ar kad kartais gal jums ir nepatinka, ką mes sakom, bet vis tiek, vat, sunku tą radiją išjungti, nors, va, dabar rašo vieną laišką klausytojas, ar gali nors kartą savaitėje nebūti jūsų laidos, tai šeštadieniais, sekmadieniais nebūna, jūs ilsėkitės.
1: Na, nu šiaip jo.
0: Nebūna šeštadienį, sekmadienį, savaitgaliais ilsimės nuo Skype'os ir Silvo šou.
1: Kažkas rašo, kad močiutė klauso per radio imtuvą radijos. Aš žinok, savo namų katilinėje irgi turėjau tokį mažą radio imtuviuką, kuris nugaišo dėje ir man aš labai norėčiau nusipirkti naują, nes man patinka, kai M1 visą laiką katilinėje groja, aš ten dažnai ateinu, išleidžiu šunį, žinai,
0: pabūnu. Taip ir įsivaizduoja klausytojai Skype'o katilinėje.
1: Baigtų, žinok, ta katilinė kažkada, kaip būdavo rūkomos tos tradicinės cigaretės, tai ta katilinė būdavo svečių traukos vieta, nes ten vienintelė vieta namuose.
0: Jaukiausia pas kaivą yra katilinė.
1: Kur būdavo galima rūkyti ir mes ten visi to mažytėj katiliniai, žinok, susirinkę, aš neįsivaizduoju, kaip tai buvo įmanoma, man dabar baisu, bet taip, mes ten sėdėdavo.
0: Rašo, kad Skype'os balsas gražus, Silvos ne.
1: Nu va.
0: Gerai, tai viskas gerai, aš kaip nors išgyvensiu, žinokit.
1: Kažkam pakilo, kai pradėjom taip šnekėti, nu tai džiaugiamės, bent kažkas pakelia.
0: Tai va, tai klausytojai, šiandien vėl tikrai nuobodu nebus, mes esam su Skype'a geros nuotaikos, o kai mes esam geros nuotaikos, tai žinokit, ir jums labai gerai tada būna, nes mes čia ir prisijokiam, sugalvojam įdomių dalykų, 3 valandas, tikrai žinokit, smagiai leisim laiką, ir bejegi šiandien penktadienis, kodėlgi turėtų būti bloga nuotaika. Saulė šviečia, penktadienis.
1: Saulė šviečia, vanduo blizga, plaukia.
0: Tai va, tai žodžiu, rašykit, būkit aktyvus, dalyvaukit mūsų dienos temoje, dalyvaukite šiam balsas išdavikas, galėsit galbūt prisiskambinti, bandyti užslaptinti savo balsą, o klausytojai bandys atspėti tam tikrus dalykus. Žodžiu, pradedam, ar ne? Pradedam.
2: Paplėpėkim.
1: Kažkaip šiandien su Silva pagalvojom, kad norim visai šitą temą pašnekėti, mes čia prieš kelias dienas užkabinom truputėlį, kaip visada mūsų nuomonės išsiskyrė.
0: Taip, turėjom temą apie miegojimą, kur Skype'as sakė, nėra nieko baisiau, kaip miegoti šalia viens kito apsikabinus.
1: Ne, nu, tu taip dabar perdidi, žinai, nu, dabar sen, tai nėra, bet jeigu galima būtų rinktis miegoti, tai vienam išsimiegoti yra patogiau negu dviese.
0: Taip, o aš sakau, kad man labai patinka dviese miegoti ir susiglaudus labai

0: patinka. Ir Skaiva juokiasi iš manęs. Ir kažkaip išėjo kalba, kad apie žodžio myliu sakymą.
1: Mm-hmm.
0: Ir Skaiva, sako, man taip lengva yra sakyti žodį myliu, aš savo šunim, visiems septyniem atskirai. Myliu, myliu, myliu, myliu, kiekvieną kartą, kai išvažiuoju į radiją, pasakau, nes ale, jeigu negrįšiu, tai kad paskutinis dalykas, ką jie prisimintų apie mane, tai kad aš jiems pasakiau žodį myliu.
1: Taip.
0: O aš to tarpu Skaivai sakau, oi, ne, sakau, man žodis myliu yra labai labai stiprus, labai toks svarus žodis, kuriuo aš nesišvaistau. Ir man labai sunku pasakyti, kaip ten santykiai, jeigu prasideda, ar ne, ten mėno, du, trys, man tai nu nėra dar meilė. Tai yra įsimylėjimas, tai yra susižavėjimas ir žodžio myliu aš turbūt tokiame etape nu niekada nepasakyčiau.
1: Aš sakau, žinok, aš jeigu gerai jaučiuosi su to žmogum, jeigu aš esu įsimylėjus, man tikrai nesunku pasakyti, kad aš myliu ir aš pasakau ir man nuo to gera ir aš žinau, kad kitam žmogui nuo to gera ir nu ką, paskui nebemyliu, nu nutiko kaip nutiko.
0: Man žodis myliu, nu jau čia toks gilus, brandus, jau tikrai patikrintas jausmas, kuris vat vieną dieną vat taip paims, jeigu
1: tu man truputį primeni tą
0: chemiją išgaruos, jis nesibaigs.
1: Man tu primeni tą vyrą, kur, žinai, sako, nu tai vieną kartą esu pasakęs Kamiliu, kai kas nors pasikeis, pranešiu.
0: Ne, bet manau, kad tikrai yra klausytojų va, tokių kaip Skaiva, tokių yra kaip aš, yra va, tikrai va, ir vyrų, kurie sako vieną kartą gyvenime.
1: Per vestuvės pasakiau Kamiliu, nu tai ką tu čia dar nori, taigi nieks nepasikeitė.
2: man šitas, jūs vyrai, jeigu save atpažinot, galit pykt ant manęs, galit nepykt, bet man čia yra baisiausia, ką gali, nu vienas iš baisiausia.
1: Tai kai pasikeis, kažkas pranešiu. Taigi, esu sakęs, kad myliu.
2: Jėzus, Marija, nu ta prasme, toks kelmizmas, kad jau labiau neįmanoma. Nu ta prasme, ar jums kainuoja 10 eurų tą myliu pasakyt? Nu čeržina kažkas nuo kortelės pinigus nuima. Sunku mylimai moteriai, žmonai, kuri ten 20 metų jūsų kojinės skalbė, pasakyt, kad myliu?
0: Tai, vat klausytai, klausimas jums, koks jūsų santykis su žodžiu myliu? Ar jūs galite vat tą žodį myliu sakyti kiekvieną kartą, kiekvieną dieną ir jums jisai vat yra paprastai tiesiog pasakomas? Ar jūs esat vat iš mano pusėj, kur žodis myliu ne tai, kad vieną kartą gyvenime, bet jisai turi užsitarnauti tas santykis, tas jausmas, tas emocinis ryšys turi užsitarnauti tą žodį myliu?
2: Ir šiaip, parašykit, kaip yra jūsų šeimoje. Kada po kiek laiko draugystės jūs pirmą kartą iš savo antros pusės išgirdote myliu? Kas pirmas pasakė? Jūs pasakėt, jis pasakė.
0: O gal jums pasakė, aš tave myliu, o jūs taip nesijautėt?
2: O jūs negalėjo to pačio atsakyti.
0: Bet sumelavot.
2: Nu va, gal sumela. O gal jūs, pavyzdžiui, jau esate 3 metai, draugaujat, gyvenat kartu ir dar negirdėjot to myliu ir ta prasme ir jums to myliu visai norėtųsi.
0: Mm-hmm.
2: Ir jums niekas nepasako ir jums dėl to, nu, pripažinkim, truputį negera yra.
0: Taip, tu įsivaizduoji, man, pavyzdžiui, turbūt viena baisiausia situacija, jeigu tu pasakai, aš tave myliu.
2: Ačiū.
0: Tai va, tokios situacijos irgi gali būti ir laukiamos.
2: Tai va, tai pakalbėkime apie žodį myliu jūsų aplinkoje, jūsų namuose. Ar jis dažnai yra naudojamas, ar jis yra taupomas tik ypatingom progom ir ar galbūt jūs pati gyvenat su tokiu vyru, kur vieną kartą gyvenime pasakė ir kol niekas nepasikeitė, neinformuos. Tai visokių žmonių yra ir mes šiandien visus juos aptarsim, lauksim jūsų laiškų. Bus labai įdomu.
3: Skaiva ir Silva.

0: reklama.
1: Sotelandu, okei, kol necentus.
2: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
3: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
5: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
6: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
7: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
8: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
9: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
10: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
9: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
11: Ruduo kelia liūdesi? Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmijos mieste Vilniuje.
12: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
16: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: Oi, žinok, dabar Skaibai juokiausi, sakau, aš esu pastatyta kaip frigidiškas žmogus gyvenime, kuris negali pasakyti žodžio myliu. Nes pavyzdžiui, vat, rašo viena klausytoja, niekada nesakoma myliu nei vaikam, nei tėvam, nei vyrui. Žodžio myliu nėra apskritai, beprasmis žodis. Ir niekas nėra man pasakęs myliu, nei pati sakau. Pritariu Silvai. Palaukit, aš nesakiau, žinokit, taip kraštutiniškai. Aš tikrai sakau vaikam myliu, sakau mamai myliu, bet apie tą romantišką žodžio myliu sakymą, čia aš esu šiek tiek santūresnė ir man atrodo, turi laikas patikrinti pirmiausia santykius, kad galėtum pasakyti myliu.
1: Man kažkaip pagaila, žinok, šito laiško autorės, nes aš kaip supratau, kad čia yra moteris. Ta prasme, kažkas turėtų būti negerai su žmogum, jeigu tu net savo vaikui negali pasakyti myliu. Mamai savo, žinai.
0: Nors mes, aišku, su Skaiva kalbėjom, kad mūsų kartos tėvai turbūt patys, kadangi negirdėjo tokio žodžio ir mums niekas galbūt, arba ne tai, kad ne niekas, bet reti tėvai, kurie sakydavo dažnai žodį myliu, tai, nu, vat, galbūt, žinai, iš kartos į kartą yra perduotas toks dalykas kai kuriems. Kai kurie pradeda mokinti sakyti, nes, nu...
1: Va, žinai, ta prasme, moteris, kuri rašo žodžio myliu, nėra man apskritai ir taip beprasmis žodis, nu, man toks iš kart kažkoks piktos moteris. Paveikslas labai piešiasi.
0: Bet gal žmogus rodo tiesiog meilę, gal kaip ten sako, ne žodžiais, o veiksmais tėvynę mylim.
1: Nu, bet vaikui savo nepasakyt, kad myliu. Nežinau, aš ne, man, žinok, sunkiai. Man šiaip, kadangi tas žodis yra pakankamai svarbus ir geras ir fainas, ir aš jį dažnai sakau, tai man labai sunku tokius žmonės suprasti, bet yra kaip yra. Taip, kažkas rašo, 100% pritariu Skaivai. Jeigu gera būti kartu, jeigu jautiesi, tai taip ir sakai, kaip jautiesi. Be to, meilės rūšių yra daug. Meilė mamai, meilė gyvūnams, meilė draugui, broliui, sesiai ir taip toliau, žinokit, ir visiems galima sakyti myliu, netgi meilė kaimynui yra tokia, sako, o pasakyti myliu nereikia laukti kažkokio laiko, žaibo ar piršlybų su vestuvėm.
0: Nu, pavyzdžiui, pasakyti klausytojams, kad klausytojai aš jūs myliu, man labai lengva.
1: Lengva?
0: Lengva.
1: Aš myliu irgi, bet ne visus.
0: O kurių nemyli?
1: Nu, pavyzdžiui, tie, kurie manęs labai nemėgsta, tai aš irgi nemyliu. Soriukas.
0: Sveiki, santykių pradžioje aš dažnai sakydavau myliu, bet kai vieną dieną vyras sako, nesakyk taip dažnai, tai va dabar esam kartu 28 metai ir man dabar sunku tą žodį pasakyti, nes atrodo, kad vėl išgirsiu tą patį. O vyrui tai pasakiau, tai sakė, kad neprisimena, jog jaunystėj man taip sakė. Tai įsivaizduoji, kaip atbaidyti, gali žmogų sakyti žodį myliu. Nu, nes myliu, tai čia toks visiškas apsinuoginimas ir savęs nu, toks pažeidžiamas esi tuo metu. Ir jeigu tau pasako žmogus, ai, nu baik, nebekartok, tu čia man šito atsibodo. Viskas, stop.
1: Kažkas rašo, vaikams galiu kartoti nors ir 100 kartą per dieną, kad juos myliu, bet pati iš vyro myliu gavau gal kelis kartus. Susimašiau, liūdnokas tas gyvenimas mano romantikos atžvilgiu, greičiausiai manęs nemyli. Ne, greičiausiai myli, tik nemoka pasakyti, žinokit.
0: Čia dar vienas toks retorinis klausimas iš klausytojo, o ką duoda tas žodis myliu?
1: Nu ką duoda? Gerą jausmą duoda. Gerą duoda pasitenkinimą, duoda šypsaną, duoda šiltumą krūtinėje.
0: Nes čia tas pas, kaip, vat, pavyzdžiui, su komplimentu, ar ne? Jeigu tu jauti, vat, matai, vat, žmogus gražiai atrodo, o kodėl jam nepasakius? Jam bus labai malonu išgirsti, taip, ar ne? Ir jums bus gera pasakyti tą dalyką, kažkam pakelsit nuotaiką. Tai jeigu jūs važiūrite savo antrą pusę į savo žmoną, žiūrit ir galvojat, kokia jinai nuostabi moteris ir kaip aš džiaugiuosi, kad jinai su manim yra mano gyvenime, kodėl jie pasakyti, kad aš myliu tave.
1: Kažkas rašo, man 37 metai. Vaikystėje aš neprisimenu, kad iš tėvų būčiau girdėjusi šį žodį, todėl manau ir pačiai labai sunku jį pasakyti vyrui. Vaikų neturiu, neatėčiau jau nebeturiu, bet su mama vis dar viena kitai šio žodžio nesame pasakiusios. Aš Silvai pasakau, kad šiaip aš irgi augau šeimoje, kurioje nebuvo tikrai kasdien sakoma, kad myliu ir tėvai man irgi nesakydavo, bet man kažkaip tai
0: nesutrukdė.
1: Nesutrukdė, žinok, neužsiblokavo, žinai, tas. Ir dabar aš labai džiaugiuosi, nes pavyzdžiui dabar jau mano mama pasako, kad myliu ir taip kažkaip jinai persilaužė. Iš pradžių buvo labai keista girdėti, nes tai buvo neįprasta, žinai, bet labai faina.
0: Rasa, mes jūs mylim. Linkėjimai.
1: Aš tikiuosi labai, kad mano mama dabar grybauja man grybus ir nesiklauso.
0: O kodėl? Aš tai norėčiau išgirsti, kaip dukra taip gražiai šneka apie mane.
1: Ne, tai ta prasme viskas okei, kad išgirs, bet aš tiesiog tikiuosi, kad jinai grybauja man grybus.
0: Tiesiog tu nori baravykų.
1: Aš labai noriu baravykų.
0: savo žmonai kiekvieną dieną pasakau, kad myliu, nors ir kartu virš 20 metų. Gražu iš vienos pusės, bet, pavyzdžiui, aš tikrai nenorėčiau girdėti 20 metų kartu gyvenant kiekvieną dieną žodį myliu. Man atrodo, tai tada jis nusivalkė. Ne. Tada jisai praranda tą tokį gražumą. Kartais savaitę, tam tikroji progai, okay, bet kiekvieną dieną toks kaip labas ir iki, ir tas toksai iki myliu. Toks atrodo nebegirdi to žodžio, žinai, pripranti
1: ne,
0: prie jo.
1: Ne, žinok, aš nesutinku su tavim. Net ir kiekvieną dieną ištartas myliu, jeigu tu žinai, kad tau tai yra sakoma nuo širdžiai, labai, labai gerai susiklauso.
0: O gal yra klausytojų, kurie sako žodį myliu, nu, va, tik dėl to, nes moteris nori tą daryti, nu, girdėti.
1: Gali būt, kad yra tokių. Kažkas rašo, nelabai mėgstu Skaivos, bet pritariu Skaivos žodžiams, myliu sakymas duoda šilumos.
0: Labai mėgstu Skaivos.
1: Ačiū, kad nelabai manęs mėgsta.
0: Ačiū už atvirumą.
1: Ačiū už atvirumą, aš jūsų nelabai myliu irgi.
0: Grįšim su jūsų laiškais, jeigu dar norit pasisakyti, tai dar turit progą.

0: Rytojaus orai. M1.
1: Reklama. Jeigu jau po rugsėjo pavargot, pirmoji savaitė tikrai intensyvi, tai žinokit, galite išsiųsti save į Eglę sanatoriją. Dabar ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikiams sveikatinimo programoms.
2: Taip, žinokit, į Eglę sanatoriją verta važiuoti, o orų prasme nebus... Aš galėčiau pavadinti vidutiniški orai labai. 18-19 laipsnių šilumos, Vilniuje debesuota ir be lietaus, Kaune 19 irgi 18, debesis be lietaus, Klaipėdoje sekmadienį palis 17, šeštadienį saulė ir 19, Šiauliuose šeštadienį 18, sekmadienį 16 laipsnių šilumos be lietaus ir Panevėžy irgi nelyja 18-17 laipsnių šilumos.
1: Vis dar laukiam koordinačių, kur grybauti savaitgalį. Atsiųskit aplink Vilnių. Mums labai reikia vietų, kur auga baravykai. Niekam neduosim, nes su nieko nesidalinsim. Linką įmeskit ir viskas.
2: Taip, žinokite, jeigu norite pasirūpinti savo sveikatą, padarykite tai Eglės sanatorijoje. Nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo, o pradėti rūpinti savimi galite jau šiandien. Stiprinkite sveikatą Eglės sanatorijoje, o viešnagę pradėkite sekmadienį, kai kaina geriausia.
1: Taip, daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
0: Reklama.

0: klientas. Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasi tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kokių ir dušų žiūrėjų, o darome gatvį 6850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų Easy narystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
5: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
6: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? O gal šveris?
9: Klausyk M1, skambink į studiją tarp 16-17 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir laimėk auto aibės prizus. Rinkis meilę HD sustiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Vokiška kokybė net su 4 metų garantija.
10: Tikrai išsirinksi autoaibė.lt.

0: centų nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.

0: Na, aš taip ir galvojau, kad vis tiek atsiras koks dėdė, kuris susinervins. Tai žiūrėk, dėdė, kuris nu, iš tų čia, kur aš sakiau, kur vieną kartą gyvenime pasako, kad myliu ir tada, nu, jei kas pasikeis, pranešiu. Tai rašė mum laišką. Kelia šypsena dvi moteriškaitės, kurios neturėdamos savo ilgalaikių santykių patirties, dėdė, žinoma, tai ką turėjom, taip, ką neturėjom, jaučiasi ekspertėmis ir aptarinėja kitų porų gyvenimą. Patarinėti apie tai yra maždaug tas pats, kas mokyti plaukti žmogų, kuris bijo įbristi į vandenį. Nu, tai tam jį reikia išmokyti plaukti, nes jis bijo įbristi vandenį. Tai pirmiausia, sustvarkykit savo asmeninius gyvenimus, ačiū dėdė, o tada jau vertinkit ir mokykit gyventi kitus.
1: Tai gerai, gal...
0: Dėdė labai įsižeidė, kad mes pasiūlėm dažniau myliu pasakyti savo žmonai. Nu, ką padarysi? Nu,
1: tai gal baigiam laidą, einam pradėti tvarkytis asmeninius gyvenimus.
0: Nulenkiam galvą ir einam...
1: Einam tvarkytis asmeninius gyvenimus, kaiva.
0: Sakai?
1: Aišku.
0: Kad man patinka mano.
1: Čia dar vienas nelaimingas žmogus rašo mums, pykinti pradėjo nuo tiek kartų išgirsto etrie žodžio myliu.
0: Nu, bet kas su jumis negerai, ta prasme?
1: Nu, meilės negauna žmogus. Nu, tai kaip kitaip tu paaiškinsi? Nu, nėra meilės, nėra laimės ir tada nori pykti, nori rašyti piktus laiškus.
0: Dėdžiai, nu, nebūkit jūs tokie. O čia žiek va rimtesnis laiškas. Kažkas rašo, nesutinku su teiginiu, kad žmonės, kuriems tėvai niekada nesakė myliu, to nesako ir savo vaikams. Aš pats iš savo tėvų negirdėjau žodžio aš tave myliu, o į savo mamą iki šiol kreipiuosi jūs, tačiau savo antrąjį pusę ir vaikams sakau myliu kiekvieną dieną ir sakau tai nuo širdžiai. Ne, žinokit, mes taip neteigiam, nes aš irgi vaikystėje tikrai negirdėjau, bet man nėra sunku pasakyti myliu, tai tikriausiai ne visus tai įtakoja. Galbūt kai kuriuos taip, bet tikrai ne visus.
1: Taip, man labai keista ir blogai jaučiuosi, kai vyras manęs klausia, o tu mane myli? Ir sako, pastato mane į tokią nepatogią padėtį, kai sakau, žinoma, myliu, gyvename, viskas gerai, bet čia toks priverstinis pasakymas. Nesakau, kad nepatinka sakyti žodį myliu, bet, nu, vat, kai tavęs klausia, o tu mane myli? Toks, žinai, negalit išsiprašyti šito žodžio, galit šiaip vat ramiai.
0: Ne, nu, bet kodėl negalim, nu, ta prasme, jeigu matai, nu, čia visi žmonės skirtingi, vieniem reikia to, nu, ta prasme, man malonu tai girdėti, aš mėgstu tai girdėti, tai, nu, jeigu aš negaunu iš savo antros pusės to myliu, nu, tai aš pasiklausiu.
1: Bet žiūrėk, koks yra didelis skirtumas, pasakyti savo antrai pusės, žiūrėk, mielasis, man būtų labai gera girdėti, jeigu ne, tu man dažniau pasakytum žodį myliu, nes man tai yra svarbu, gal tu ir rodai, bet vat išgirsti, man būtų dar smagiau. O ir dabar paimk kitą variantą, aš tave myliu, o tu mane myli? Nu, vat iš karto kitaip.
0: Myliu.
1: Liuks.
0: Myliu aš tave. Būk rami ir laiminga. Kažkas rašo, su vyru esame 12 metų kartu, myliu aš jam sakau į savaitę bent 2-3 kartus. Jis sako daug rečiau, dažniausiai apsikabinęs po labai gero paspalvinimo. Bet žinokit, kiekvieną kartą nuo to širdelė suvirpa.
1: Mhm. Man 56. Po kelių dienų pasakiau, kad myliu. Gal ir pukotukas, bet meilė buvo iš pirmo žvilgsnio.
0: Po kelių dienų, ar ne?
1: Labai smagu, žinokit, už jūs.
0: Taip, dar kažkas rašo, sako, su vyru esam 18 metų, kasdien vienas kitam pasakome myliu, ypač tada, kai jis komandiruotėse ir vaikam nuolat primenu, kad myliu, ir tikrai tai netampa nuvalkiotų žodžių ar jausmų, jeigu sakai kasdien. Nemanau, kad to nesako tie, kurie iš tikro nėra patyrę to jausmo. Tai va.
1: Mhm. 31 metai kartu ir tikrai kasdien atsiranda momentas ar keli, kai kiekvienas kitam sakome, aš tave labai myliu ir tam tikrai nereikia kažkokių pagalvojimų.
0: Mhm. O dar kažkas rašo, kartu 26 metus, kartą per metus pasako žodį myliu, bet dažniau padaro tai, kas įrodo meilę. Sako, nu, tas padarimas irgi aišku yra gerai, kai tu žinai, kad tavo žmogus tave myli, bet pasakymas irgi faina, nu nesakykit.
1: Skaiva klausia tavęs klausytojas, ar yra normalu lasdavotis iš klausytojų. Skaiva gėda.
0: Gėda, pelėda. Negėda man, žinokite. Man visai negėda. Mes nesilasdavojame, mes tiesiog
1: patempiam truputėlį jūs.
0: Patampom jūs už jūsų. Jūs mums piktus laiškus rašot ir gaunat atgal. Rašytumėt gražius vien tik tai laiškus, atgal negautumėt. Labai paprasta matematika.
1: O be to, jeigu viskas tik tai gražu ir pukuota būtų, tikrai nebūtų įdomu, žinokit, mūsų klausytis.
0: Na, gerai, dar kažkas mums ką čia parašė.
1: Mano vyras kiekvieną dieną klausė, ar aš jį myliu, o pas man nesako, kad myli. Čia toks įdomesnis.
0: Pats,
1: o tu
0: pats
1: mane myli?
0: Mane myli?
1: Bet čia toks nesaugumo jausmas.
0: Jau. Myliu, nu gerai tada.
1: Bet vat, būtent pat paklausimas, ar tu mane myli, čia toks yra nesaugumo jausmas. Skaiva, kas nutiko? Tavo akis paklaikusios dabar yra.
0: Nieko. Ne,
1: viskas gerai.
0: Gerai? Viskas gerai. Ne,
1: tai... Jau baigiam šiandienos temą, kaip suprantu.
0: Jo, šiandienos temą baigiam. Ačiū visiems už laiškus. Buvo labai smagu juos paskaityti.
1: Ir linkim nebijoti žodžio myli ir pasakyti, jeigu tik tai norisi netaupyti mylimiems žmonėms, su kuriais gyvenate, žinokit, tikrai bus smagu girdėti.
0: Nelaukit kažkokios ypatingos progos, nes kartais gyvenimas, žinokit, būna toks nelabai gailestingas ir to ypatinga proga gali ir nebeateiti. Tai geriau pasakyti dabar.
2: Fermentiniam sūriui pasuotai blaugį dešroms iš šviežiai
3: kiaulieną. Man pradėjo grotis.

0: Reklama.
1: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
0: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
9: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
10: Vilnius laukiasi?
11: Ką? Vilnius laukiasi?
12: Vilnius laukiasi.
13: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
10: Nauja vieta gyventi?
13: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
10: Mokykla vaikams bus?
13: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
9: O žalia ten?
13: Ir parkai, ir takai šalia namų.
9: Ir bus kur apsipirkti?
13: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
9: Kur sužinoti daugiau?
13: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų grupė.

0: Ribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Geografija.
4: Yra.
3: Matematika.
4: Yra.
3: Istorija, fizika.
4: Yra. Viskas yra.
3: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
5: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas – pratybos.
3: Lygiot ramiai, pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
5: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuomet, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, tai šiandien pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti.
1: Dėl degalų kainų taip pat esame įregistravę įstatymą dėl maksimalių kainų nustatymo, tačiau šiandien turime labai aiškiai apsispręsti, kadangi degalų akcizo sumažinimas be jokios abejonės lemtų ženklius biudžeto pajamų netekimus. Galime tą daryti, privalome tą daryti, jeigu tikrai situacija taps tokia kritinė, kad na, matysime, kad tai yra vienintelis likęs žingsnis. Bet supraskime, kad visa tai kainuoja ir šiuo metu, kai kalbame apie tai, kokius galėtume pasiūlyti finansinės paramos paketus šeimoms, kitus karinius dalykus, saugumo dalykus, na, vienu metu ir mažinti mokesčius ir didinti išlaidas, dažniausiai baigiasi tuo, kad valstybės biudžeto deficitas tampa milžiniškas, o skolos aptarnavimo išlaidos kainuoja milijardus.
0: Sako prezidentas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius iš vakarėse teigė, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą, atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė nuo kitos savaitės stabdantis savo įgaliojimus. Pastaruoju metu Balčiūnas sulaukė krepšinio bendruomenės žurnalistų kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės medalių stygiaus. Asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius Dominikas Domarkas portalui 15 min sakė, kad laikinai pareigas bus siūloma perimti asociacijos vykdomojo komiteto nariui Lietuvos krepšinio lygos prezidentui Remigijui Milašiui. Dar vienoje Vokietijos federacinėje žemėje prieš rinkimus pirmauja kraštutiniai dešinieji. Likus savaitė iki Mecklenburgo priešakinės Pomeranijos žemės parlamento rinkimų apklausos rodo, kad opozicinė alternatyva Vokietijai ir toliau lenkia valdančiąją Vokietijos socialdemokratų partiją. Apklausos rezultatai rodo, kad partija alternatyva Vokietijai gautų 37% balsų, tuo tarpu socialdemokratai turi šansų gauti 34. Priminsiu, alternatyva Vokietijai jau pasiekė istorinę pergalę rugsėjo 6-ąją vykusiuose Saksonijos-Anhalto rinkimuose, laimėdama didelę persvarą, nors ir nesurinko absoliučios daugumos. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vensas pavasarį ir vasarą tiesiogiai bendravo su Jungtinių valstijų kariniais vadais artimuosiuose rytuose Europoje ir Azijoje, siekdamas gauti jų objektyvę ir nešališką karo su Iranu įvertinimą. Apie tai praneša New York Times. Pasak laikraščio pašnekovų, Vensas norėjo išgirsti vadų asmeninės nuomonės, kol jos dar nebuvo suformuotos į bendrą Pentagono poziciją. Viceprezidentas taip pat paprašė pateikti išsamią ataskaitą apie ginklų atsargas ir apie tai, kaip ginklų perkelimas į artimuosius rytus paveiks Jungtinių valstijų kariuomenės gebėjimą atgrasyti Kiniją, Rusiją ir Šiaurės Koreją. Lietuvoje rytoj kai kur truputį palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, pajūryje 13-15 laipsnių, diena turėtų būti nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų ir 3 minutės. M1.

0: ką, paūbuokim, turim dovanų jums neblogų ir norim pakviesti į žaidimą.
1: M1.
2: Reklama. Čia ką tik kolegė iš kitos radio stoties užbėgo, klausė Silva, sako, tu buvai Energylandijoje, čia su vaikais galvojam, papasako, kaip ten kas, žodžiu, važiuoja, planuoja pirkti bilietus, o jums, žinokite, net bilietų pirkti nereikia.
0: Jums reikės tik nuvažiuot, o nuvažiuot reikės iki Lenkijos, arba galit nuskrist, yra visai patogių skrydžių, arba automobilių su šeima, baby shark, tudu,
2: taip, ir bilietų pirkti nereikės, nes mes žaidime 50-50 visą šią savaitę pralošinėjam du kvietimus į Energylandijos pramogų parką. Tad jeigu norite laimėti, skambinkite jau dabar 18.30. Skype paruošusi jau yra visus šešis klausimus. Šiandien, kaip žinia, dvigubas klausimas yra...
0: Galų gale kažkas paims mano dvigubą, nes kažkaip niekas neėmė, aš tokį gerą turėjau ir net turėjau prašyti, kad Silvai jį atsakinėtų, nes niekas vis neimdavo.
2: Tai dvigubas klausimas, penktadieniais yra, primename, privalomas, skambinkit ir kovokit.
0: Galvoju, kam čia pakelt ragelį, į Energylandiją šiuo metu labai nori netgi 30 žmonių, o panašus numeris šiek tiek į mano, tai pažiūrim, kas už juos slepia. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Ko vardu?
3: Astijus.
0: Gerai, Astijau.
2: Astijau, su kuo važiuosite į Energylandiją, jeigu laimėsit?
3: Važiuosiu turbūt sūnus.
0: Sūnus, gerai. Astijau,
3: labai, labai nori.
0: Iš kokio miesto jūs esat?
3: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus. Puiku. Astijau, gražus vardas jūsų.
3: Ačiū.
2: Ne vienuolis esat, ar ne?
3: Kaip?
0: Asociuojasi visą.
2: Ne vienuolis.
0: Asociuojasi brolis Astijus buvo toksai,
2: taip.
0: Dėl to tau tokia asociacija.
3: Turiu biškį blato už tai, kad mes su vieną dieną su Skaiva gimė.
2: O, jėtau.
0: Liepos pirmą gerą, žiūrėkit, Astijau. Nu, tai...
2: Jau simpatiją pelno, žinokit, Skaivos iš karto.
0: Iš karto, nes ne visi Liepos pirmą gimstagi.
2: Taip.
3: Nu, tai tik tai ypatingi.
2: Taip. Tik tai arba Skaiva, arba Astijus. Paprasti
0: dar
2: žmonės.
0: Dar Pamela Anderson. O.
3: Nu, tai irgi nieko.
0: Tai va, gerai, Astijau, pažaiskim, gerai?
3: Gerai.
0: Astijau, ar katės žaksi?
3: Nu taip.
0: Labai paprastas klausimas, bet žmonės susimasto iš karto. Kaip galvojate, kiek sveria mūsų smegenis? Apie 1 kg 300 gramų ar apie 2 kg 300 gramų?
3: Tai žiūrint kieno.
0: Čia vidutiniškai. Taip, teisingai, žinokit, 1 kg 300 gramų. Vidutinės smegenis. Aišku, yra tų žmonių, kur ten turi ypatingai labai didelės, bet vidutiniškai toks svoris yra. Klausiu, ar katės žaksi, o dabar paklausiu, ar pandos valgo vabzdžius?
3: Nu, ne.
0: Valgo. Va, čia ir prigavau, žinokit. Šiaip bambukus dažniausiai, bet mėgsta paragauti ir vieną kitą vabaliuką, ir jeigu joms paduosi, jos mielai suvalgys. Didžiausias miestas Europoje pagal plotą yra Londonas ar Stambulas?
3: Stambulas.
0: Taip, teisingai, tai yra jūsų trečiasis taškas. Ir paskutinis klausimas. Mitra, tai yra prieskonis ar galvos apdangalas?
3: Apdangalas.
0: Taip, teisingai, Astijau, ir tai yra ketvirtasis jūsų taškas. Man ta mitra skamba kaip grinai, kaip prieskoniai, žinok.
3: Kaip
0: myra, va, kažkas panašaus. Taip, turim 4 taškus.
2: Labai gerai, Astijau, puikiai. Tikrai jaučiasi, kad blatą turit.
0: Aha, nu, žinai, kai Liepos pirmas įgimės, esi nedurnas visada.
3: Nu, tai jau šiandien norėjau su Skaiba pažaisti.
0: Astijau, šiandien penktadienis reikės imti dvigubą klausimą. Nepabėgsit niekur nuo to, tai pasiruoškit. Labai linkiu jums į jį atsakyt. Žiūrėkit. Jeigu žirafos patinas nori kerkti su žirafa patele, ką jis daro? 4 variantai. Jis nuskina jai šakelę su žiedu ir atneša. Antras variantas. Jis apvinioja savo kaklą aplink jos, lyg šaliką. Trečias variantas. Jis spyrė jai į šlapimo pūslę. Ar paskutinis variantas. Jis prieš ją nusilenkia.
3: O maska boska.
0: Nesikeikit, Astijau, Jėzus, šventas vardas toks, o jūs čia mums jėtri.
1: Taigi aš nesikeikiu.
0: Nu gerai, gerai, jokam.
1: Tai šitą, manau, kad spyrė.
0: Spyrė iš lapimo puslę prieš pat seksą, ne?
1: Na, aišku.
0: Aišku. Astijau, nuostabus pasirodymas. 2+ taškai ir viso mes turime 6 taškus. Taškus turime, esti jau labai gerai. Taip, žinokite, tarp kitko žirafos, jeigu kas buvote negirdėję, žirafos patinas spiria pateliai iš lapimo pūslę arba trenkia, kad jį šiek tiek siūsteltų, tada jisai paragavęs jos šlapimo, puikiai nusprendžia, ar patelė jau ovuliavo, ar dar ne, ir ar verta su ja prasidėti, ar dar geriau palaukti. Taip, tokia protinga yra mūsų motulė gamta. Ačiū, Astijau, jums už žaidimą.
1: Ačiū.
0: Ačiū, Astijau, laukiam antro turo. Iki.
1: Ačiū, iki. Skaiva ir Silva.

0: Reklama. Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Galvojate?
2: Praeis.
1: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
3: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
4: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
5: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Nova Sleepčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Kelkis.
8: Dar truputį.
7: Jau pietus.
8: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių.
7: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
9: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 50 ant 50. M1. Reklama.
1: Labai įdomu, ar atsiras drąsuolių, kurie norės Astijui mesti dabar iššūkį, nes Astijus pirmame raunde žaidė surinko 6 taškus.
2: Taip, jeigu žinote, tai maksimalus taškų skaičius surinkti šiame žaidime yra 7.
1: Taip, tai jeigu norite Astijų pralenkti, be burtų išsiversti, tai jums reikia atsakyti į absoliučiai visus klausimus. Į 5 Silvos ir į Silvos dvigubą.
2: Šiaip nėra mano sudėtingi klausimai pirmi 5, bet 6 bus daugiau sėkmės reikalas.
1: Rimtai? Mhm. Nu, apie žirafas irgi nelabai gali žinot.
2: Gali išmastyti. Nu,
1: gali išmastyti,
2: tikrai.
1: Aišku.
2: O čia, žinok, arba žinai, girdėjai, arba tiesiog pasikliauji burtais. Gerai, skambinkit 18.30.
1: M1, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo vardu būsit?
3: Mantas.
2: Mantai, ar bandysim tuos 7 taškus surinkti?
3: Nu, bandysim kažkaip.
1: Mantai, iš kokio miesto skaminat?
3: Iš Šiaulių.
1: Šiauliai, gerai.
2: Tai kas labiausiai nori į Energylandiją pas jūs?
3: Tai aš ko gero.
2: O tai vaikai? Ar nėra?
3: Nėra vaikų.
2: Nėra. Tai su kuo važiuotume tada?
3: Su žmona.
2: O, no, gerai. Puikiai. Gerai, Mantai, pradedam. Pirmasis klausimas, Mantai, kiek surinkus taškų azartinėme žaidime Blackjack yra dar šansų laimėti? 22 ar 18?
3: 22.
2: Ne, 18. Kokios tautybės tapytojų paveikslų Luvro muziejuje yra daugiausiai, italų ar prancūzų?
3: Antras variantas.
2: Taip, 66% prancūzų tapytojų paveikslų. Ką atrado Jamesas Cookas, Indija ar Australija?
3: Indija gal.
2: Vat ir ne, žinokit. Jamesas Cookas atrado Australijos rytinę pakrantę. Ar negyvojoje jūroje yra žuvų?
3: Taip yra.
2: Ne, nėra. Bakterijos, vien bakterijos. Ir paskutinis klausimas. Kiekviena olimpinių žiedų spalva simbolizuoja konkretų žemyną. Tiesa ar netiesa?
3: Tiesa.
2: Bet ir netiesa.
1: Ne, aš ir galvau, kad tiesa.
2: Tarptautinis olimpinis komitetas paneigė šitą gajų mitą ir tai nėra tiesa.
1: Aš tik buvau įstikinus irgi, kad čia teisybė yra. Ai, nu man tai gaila labai. Ai.
2: Vienas taškas.
1: Bet dabar vis tiek turim sužaist dvigubą klausimą, kad žinotume, ar jūs turite 3, ar turite minus 1.
2: Taip.
1: Dėmesio, žaidžiam. Man dabar labai įdomu, koks tas tavo dvigubas.
2: Mantai, ar žinot aktorę Helen Mirren? Tokia vyresnė jų amžiaus dabar yra. Šiaip tikrai iš matymo pažintumėt. Žodžiu, yra tokia grasi Helen Mirren aktorė. Ji vaidino Elžbietą 1, Elžbietą 2, yra Oscarai.
1: Elžbietą 3.
2: Auksiniai gaubliai jos kolekcijoje ir panašiai. Koks jos tikrasis vardas? Variantai. Jelena, Eleonora, Agnieška ar Polina?
1: Aš net nežinau, kad čia yra ne jos tikrasis vardas, pradėkim nuo to.
3: Nu, visiškai spėjimas, tai tai būtų.
2: Polina.
1: Polina.
2: Polinačka Mirren.
1: Polina Mirren.
2: Pasiimkit Oskarą.
1: Ar ji Polina?
2: Ne.
1: Aš jinai... Jelena sakau.
2: Jelena? Jos tėtis yra rusas, mama yra britė ir jinai yra iš tikrųjų...
1: Jelenka.
2: Jelena.
3: No.
2: Mantai, labai gaila, bet yra minus 1.
1: Liekat, Mantai, mums skoloj, turėsit...
2: Atvežkit baravykų, išsilyginsiu.
1: Gerai, ačiū, Mantai, žaidimą iki. O mes sveikinam Astijų, kuris džiaugiasi, gavęs netgi 2 bilietus į Energylandiją, į kurią mes kviečiame ir jūs apsilankyti. Lenkijoje labai unikali pramogų erdvė, didelis atrakcionų parkas, 133 atrakcionai ir mažiems ir dideliems zonos ir ekstremalam zonos ir tiem, kurie visko bijo, yra specialūs atrakcionai, kur galit be baimės pasisupti.
2: Taip, o jeigu dar negana, ten yra ir geriausias lauko vandens parkas Europoje. Pramogų nepritrūksit visai dienai, nusipirkę vieną bilietą, galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais.
1: Nepraleiskite progos, šiuo metu bilietams taikoma 2+1 akcija, o bilietus galima įsigyti energylandia.pl.
0: Reklama.
4: M1.

0: Silva ką tik nustebinau, pasakydama, kad yra tikrai labai daug žmonių, kurie pakankamai ilgai nežino arba labai vėlai sužinojo, kad razinos iš tikrųjų yra džiovintos vynogės.
1: Gerai, bet tai koks kitas variantas, aš tada galvoju? Ką jie galvoja? Slyvos?
0: Nežinau, žinok.
1: Ką jūs žmonės galvojate, jeigu jūs nežinojate?
0: Gal galvoja, kad razina yra atskiras, nu, ta prasme, auga razina, sudžiūsta ir gaunasi razina.
1: Mm-hmm.
0: Aš manau, kad taip jie galvoja.
1: Keista, netikiu, kad žmonės nežino, kad razina yra sudžiūvusi vynogė. Iš kur tu žinai, kad jie nežino?
0: Aš mes kažkada, žinok, darėm temą, ką jūs sužinojote, nu, ta prasme, pakankamai vėlai. Tai labai daug buvo laiškų, kur žmonės prisipažino, kad jie sužinojo, kad razinos yra vynogės. Jie tiesiog galvoja, kad razinos auga ant medžio, tada jas nuskina. Jos sudžiūva.
1: Razinų medis.
0: Yra. Razinų medis, jos sudžiūva ir tada būna vat razinos.
1: Nu, vat yra razinų medis, yra pinigų medis. Labai gerai, žinokit, čia viskas yra.
0: O ką, aš visai sodinčiau, aš mėgstu razinas, man visai patiktų, žinok, razinų medis, o kodėlgi ne.
1: Gerai, o mes netrukus turėsime savo laidoje problemos rubriką, tad jūs, jeigu turite problemą, dilemą, klausimą, galite mums parašyti per m-1.fm anonimiškai papasakoti, o mes tada su Skaiva jau imsime darbų, pakviesim ir klausytojus prisijungti, pasisakyti jūsų problemos klausimų.
0: Nepaisant niekingų mūsų asmeninių gyvenimų, mes...
1: Nepaisant to, kad mes neturime asmeninio gyvenimo ir kad mes mums reikėtų apskritai susirūpint ir mes net neturim teisės kalbėti apie kažkokius kitų žmonių.
0: O kiek reikia pragyventi santokai, kad jau turėtum teisę kalbėti apie santoką?
1: Čia kaip Skaiva neturi teisės kalbėti apie vaikus, nes jinai nieko nesupranta, tai vat ir...
0: Tu neturi teisės kalbėti apie santoką, nes nebuvai niekada ištekėjęs.
1: Aha, tai jau tikrai.
0: No.
1: Mhm.
0: Tai va, tokios mes ar patarėjo, žinokit, bet vis tiek patarsim.
1: Tai kai radiją priminėja, žinai, reikia paklausti, aha, tai vaikai, gerai, apie vaikus galėsi kalbėti, turi vaikų. Aha, kiek santokai, 10 metų, nu gerai, galėsi ir apie santoką kalbėti, turėsi teisę eteryje kalbėti.
0: Tai mus dėl to, žinokit, tik ir suporavo, nes, nu, to prasme...
1: Aš turiu vaikų, jinai šunų.
0: Aš buvau santokai, jinai nebuvo, ir tai va tik dėl to, kad mes galėtume apie viską kalbėti, žinokit. Dėl to mes galim kalbėti apie viską, nes...
1: Šiaip tai nebūtų suporavę, tik va dėl to.
0: Tik dėl to.
1: Gerai, laukiam jūsų problemų, rašykit, kad ir neturim teisės, vis tiek bandysim patart.
2: Būsimas hitas.

0: Reklama. Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, produktams amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biovela 6,49. Maksima tai, ko reikia.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ruduo kelia liūdesį. Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
5: Xiaomi. O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Nauji sąsiuviniai, šiltesni rūbai, skėtis. Viskas rudeniui paruošta. O kaip jūsų imunitetas? Antėja. Imunitetų įvertimo programoms net 30% nuolaida. Pasitikrinkite savo imunitetą su antėja.lt.
7: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50% iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.

0: čia mums įkrito toks laiškas, Kaiva, tau geriau sekas paskaityk.
1: Gerai, aš paskaitysiu, aš noriu tiesiog, kad būtų pamoka visiems, nes aš dažnai pamatau tokį dalyką, rašo, jeigu žmona susirado kitą ir išsiskyrė su vyru, gyvena su tuo kitu ir vaikai pas ją, kodėl vyras turi mokėti elementus? Silva, kaip dėjo žvengt.
0: O tai kaip čia vaikam baterijom jūs sumokat? Už vaikus.
1: Duracell, Duracell.
0: Nu ne, šį, kad tos vartos užtek, žinai.
1: Ne, klausykit, aš kadangi dažnai ir Facebook'e panaršau, tai aš pastebiu, kad žmonės kažkaip nemoka rašyti žodžio alimentai. Alimentai.
0: Taip.
1: Ne elementai.
0: Elementai tai yra baterijos, kurios dedasi į pultelį, į TV, į žodį, distancinį.
1: Elementai, baterijos, alimentai tai yra vaiko pinigai.
0: O dar atsakant tam vyrui į klausimą, tai klausykit, tai kad ir moteris pradėjo gyventi su kitu vyru ir vaikai jūsų kartu su tuo vyru, tai vaikai tai ne jo.
1: Jūsų vaikai, jūs
0: ir mokat iki kol kiek ten, iki 18, jeigu mokysis iki 21, mokat jūs tėvas, gine naujas draugas.
1: Alimentai, žinokit, priklauso tėvui nepriklausomai, dėl kokių priežasčių jie išsiskyrė ir kas ką paliko. Tai yra tiesiog mokestis jūsų vaikam, žmona buvusi čia ne prie ko.
0: Klausytojai irgi prisijungia prie elementų. Sako, dar esu mačiusi alementai.
1: Alementai.
0: Alementai pamatė mus.
1: Kažkas sako, kad žmonės nemoka parašyti elektrą, rašo elektrą.
0: Nu, jo, ir man tai dar žinai, kas labai jokinga, čia visiškai ne į temą dabar, bet pavyzdžiui, nu kokioj nors didesniai grupiai Facebook'e,
1: labai daug, tikrai yra labai kritinis kiekis beraščių žmonių. Uh-huh. Ir jeigu kas nors, nu to prasme, kažkoks beraštis parašė, ką nors su klaikiom klaidom, kas nors atėjo ir pataisė, nu pavyzdžiui, ten reikėtų rašyti alimentai, o ne elementai. Elementai yra baterijos. Tada, žinok, suplaukė būrys, čiagi ne literatūros paboka, čia neaiškinkit mums, kaip rašyti. Užsiau, jums akių nebado tos klaidom. Ir šiaip šiais
0: laikais. Tai kai nežinai, kaip rašyti, tai aišku nebado.
1: Nežinau, man labai bado akis.
0: Gerai. Čia žinau, kiek prikrizo. Arba sako, ne submarinos, o San Marino.
1: San Marinos.
0: Duokit man San Marino dieną. Sako, man patinka, kaip Panevėžys sako, elektra.
1: Elektra.
0: Nu, čia jau kiti dalykai yra.
1: Ne, va, gerai, ne
0: bet jokiai, šita tema gera yra. Ne kotletai, koklėtai.
1: Koklėtai.
0: Gerai. Labai gera tema šiandien, tiksliau problema įkrito pas mus, ilgas laiškas, paskaitykim. Aš paskaitysiu, gerai. Problema ta, kad grįžom iš užsienio, apsigyvenom, ai ne trink visų laišku tik tais.
1: Ne, aš tik tais tuos ištrinu. Gerai, taip, atsikrausėm su draugais iš mažesnio miestelio studijuoti į Vilnių. Radom butuką už super gerą kainą. Šeimininkė pasirodė maloniai pagyvenusi tema, bet kai įprasta lietuviškai nekalba, teko prisiminti rusų kalbos žinias, sako, atsikraustėm rūpiučio vidury, įsikurti suspėjom, bet ramybės ta teta mums neduoda. Jie atvyksta į būtą nekviesta, tai kokį daiktą pasiimti, tai atimti iš mūsų kilimą koridorių, nes mes į nevą sugadinsim. Tai pamokslauja kaip mama dėl tvarkos. Praeitą savaitgalį vos negavau širdies smūgio, penktadienį jaunatviškai vakarojom ir šeštadienį leidom ilgiau savo pamiegot, pabundu ryte, visi dar miega. Einu į virtuvę, o ten ponia koja ant kojos susidėjus laikraštį savo skaito. Vos nečiurkštelėjau iš išgašio. O pasirodo, ponia pati užėjo, kol mes miegojom, nes norėjo susitarti dėl užuolaidų karnizo, kurį irgi norėtų savo pasimti. Ir taip, žinokit, nuolat užsuka, nes niekada nežinai, kur jį išdyks. Kaip jai pasakyti, kad čia nors ir jos butas, bet gal nereiktų taip elgti su nuomininkais. Bandėm ieškoti kito būto skelbimuose, bet šitas yra super geroje vietoje, aplink esantis būta pasiūloj neturi tokių gerų kainų. Turėkit mintį, kad mes rusiškai kalbam tokiam lygi kaip jūs japoniškai, tai giliom temom su teta padiskutuoti neišeis.
0: Ai, žinai, gera kaina versus...
1: Jo, žinok, man, aš pasakosiu su šitą istoriją ne vieną kartą, man Klaipėdai buvo, aš įsinomavau centre labai fainą tokį butuką, ta prasme, irgi gera kaina, močiutėlė išnomavo, galvojau, gera močiutėlė, ir močiutė Emilė mėgdavo irgi užeiti. Nu, tikriausiai jautėsi, kad ten jos vis tiek yra namai. Jinai užeidavo, ten kokį Marijos paveikslėlį man yra pakabinus, daiktus mano perdėliodavo. Kažkaip taip, nu, galvoju, okei. Okay. Bet kai vieną savaitgalio rytą aš nubudus nušlepsėjau nuoga, nes aš buvau viena namuose, come on. Aš nuėjau nuoga, kaip ir mėgau į virtuvę atsigert vandens ir radau ten močiutę bekalbančią rožinį, tai...
0: Dieve, tu mano.
1: Tai man nelabai, žinokit, patiko ir aš iš to būtų išsikrausčiau, bet jeigu jūs kraustytis nenorit ir sakot, kad žiūrėkit, nu, šiaip yra tokia nerašyta taisyklė, kad kai jau nuomininkas atsikrausto į namus ir moka nuomą, tai yra jo namai. Ir nuomotojas neturi teisės užeiti bet kada į tuos namus, užeiti nepranešęs ir nu, dažniausiai tai netgi būna apibrėžiama ir įvairiose sutartyse, kurios jūs aišku jokios nepasirašėt. Šiais laikais nemokėti kalbos nėra problema, kai yra įvairiausi Google Translate'ai, atsisėdot, surašėt laišką,
0: taip.
1: Tetai gražų, mandagų, bet...
0: Atspausdinkit, jeigu neturite tą mailo.
1: Da, ne, jo, atspausdinkit, duokit kitą kartą, kai ateis laikraščio skaityti, tai sakykit, jūs dar V.I.E.T. iš šio pačitaitį pažalsta.
0: Mm-hmm.
1: Ir paduokit tą laišką, kuriame jūs gražiai išdėstysite, kad norėtumėte būti informuoti iš anksto apie jos atvykimą į šiuo metu jūsų namus. Nes tai yra, nesvarbu, kad tai yra jos būtas, tai yra jūsų namai, kuriame yra jūsų daiktai.
0: Klausytojai, čia ne variantas, spinos pakeisti nereikia čia šiuo atveju, nes čia jie tada ir buto neteks, nes, nu...
1: Čia nuomojamas būtas.
0: Ir jie nori tame būte gyventi, nes ten yra labai gera kaina, rinkoje būtų kainos yra žymiai aukštesnės, tai geruoju su močiute reikia.
1: Jo, ta prasme, reikia gražiai parašyti gražų laišką, kad mes labai norėtume būti iš anksto informuoti apie jūsų atvykimą, kad galėtume pasiruošti ir mums šiek tiek yra nejaukų, kai jūs ateinate neįspėjusi, viskas.
0: Taip. Taip.
1: Žodžiu... Pasibada svidanyje.
0: Mhm. Padovanokit, ką nors. Tiesiog gerai, geruoju. Nu, kad vat nereikia konflikto jokių būdų.
1: Nu, tai va. Ir viskas. Ir gyvensit savo būte, ir susidraugausit su močiute, ir viskas.
0: Taip, ir mums dar parašė žmogus, kuris rašė į problemą dėl elementų.
1: Nu.
0: Man zin, mano klaida, bet jūs vis tiek esat tokios pat vištos kaip ir ta.
1: Vat klausimas, a mes čia vištos, a kodėl jūs paliko?
2: Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
2: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūs užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
1: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
2: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnę kainą savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir ikea.lt.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
4: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
10: Pala, pala, stop, stop, stop, stop, stop. Pirmiausia – bilietas.
1: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
11: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Šiandien penktadienio proga su mumis dirba mano taksas Ruonis, kuris, aš net galėčiau pažadėti 100 eurų žmogui, kuris išgirs į lojant studijoje.
1: Taip, nes Ruonis sakė, Skaiva ypatingo ramumo šuo, tai žodžiu, mes šiandien ir esame trise. O klausytojai, čia jau prasideda mūsų paskutinioji valanda, mums irgi liko iki savaitgalio valanda, jums tikimės irgi valanda, gal,
0: šiek, tiek gal šiek tiek daugiau, gal jau kažkam ir savaitgalis prasidėjo.
1: Nežinau, man atrodo, aš kai važiuoju Vilniui kokią 3 valandą dienos, man taip toks vaizdas penktadienis, kad 3 valandą baigėsi darbai.
0: Sakai?
1: Pasakykit, kada jūs baigėt penktadienį darbus?
0: Aš manau, kad nusiplauna čia vis tiek anksčiau.
1: Ten jeigu prie jūros ar vasarą kokią važiuoju penktadienį, tai atrodo, jūs antrą baigėt darbą.
0: Nu jo. Gerai, mes studijoje 3, netrukus būsim 4, nes kviesim dar kažką į eterį pašnekėt.
2: Balsas išdavikas.
3: M1.
1: Reklama. Kažkas rašo 15:15 baigiu darbą.
0: Nu, prašau, žiūrėkit, jums liko 9 minutės dirbti.
1: Gudruoliai penktadieniais iš namų dirba. Darbus baigiu 15:45.
0: Prašau, tai žiūrėk, jūs netgi dirbsite trumpiau už mus šiandieną.
1: 15:00. Kažkas kaip normalus žmogus 17:00. Tai gerai.
0: Turim dovanų. Arba balsų išdaviko herojui, arba žmogui, kuris ką nors atspės apie balsų išdaviką, mes padovanosime žaidimo rėmėjo biofarmacijos įsteigtą prizą. Tai yra ašva neuroadaptogenų kompleksas su ašvagandu KSM 66 šaknų ekstraktu, kuris padeda išlaikyti kasdienę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės.
1: Taip, tai galėsite būti ramus ir...
0: Tai ramus, tai energingi. Mhm. Tai ramus, tai energingi. Aš dabar guliu, aš dabar šoku. O dabar vėl guliu, o dabar vėl šoku.
1: Skaiva jau kukų, kaip girdit, tai skambinkit 18:30, mums reikia balso išdaviko herojaus. Jeigu turite įdomų hobį, jeigu turite kažkokių išskirtinių dalykų, kuriuos mes galėtume užduoti klausytojams atspėti iš jūsų balso, tai jūs esate tas žmogus, kurio mums reikia. 18:30, skambinkit, jeigu jūsų balso, iš jūsų balso nieko neišskaitys mūsų klausytojai, jūs laimėsit mūsų tą ramybės kompleksą, kaip Skaiva čia pademonstravo. O jeigu atspės, tai tuomet, žinokit, nuplauksim prizas. Bet bus smagu eteryje pakalbėti su mumis.
0: Taip, norim dar papasakoti apie ašvą, gyvenant intensyvių ritmų. Vidinė pusiausvyra yra tikrai yra svarbus prioritetas. Ašvaganda yra 1000 metų rytų tradicijose naudojamas adaptogenas, padedantis palaikyti mentalę pusiausvyrą, geresnę miego kokybę ir atsparumą stresui. Biofarmacija ašva linijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagando šaknų ekstraktų, tai yra KSM66. Biofarmacija ašva linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse, internete biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija Velnas parduotuvėse, kurias rasite Vilniuje, Ogmios mieste, Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje 2 vietose, Taikos prospektas 80 ir Turgaus aikštė 14.
1: Taip, maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Tik Nostra metų.
2: 35.
1: O kokia nuolaida?
2: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšluosčiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
3: 35 mums, minus 35 jums.
2: Apsipirkite internetu nostra.lt.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sverimų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
8: Stop. Pirmiausia – bilietas.
7: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
9: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
10: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
11: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
12: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimas. Būdas.
13: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtinį technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
14: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
15: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
16: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
17: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
18: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
19: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plius nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.

0: Nuradom labai fainą paną mums į kompaniją. Netrukus jį prie mūsų prisijungs, o jūs jau turėsit atspėt apie ją įvairiausius dalykus. Tai keliaujam žaist balso išdaviko.
1: Balsas išdavikas.
0: Taip, tai mėly klausytojai, susipažinkite mūsų eteryje. Aldona! Aldona, pristatome jums.
2: Sveiki, visi.
0: Aldona, ar pasvajodavot, kad norėtumėt sudalyvauti balso išdaviko rubrikoje?
2: Norėjau. Visą laiką klausiausi ir pavydėjau, kaip kiti dalyvauja. Ir šį kartą pavyko man pasiskambinti.
0: O ką galvojat, kaip seksis mūsų klausytojam?
2: Nežinau.
0: Ko tikitės?
2: Bus matyt.
0: Šiaip jūsų balsas, balsas gražus, toks griežtas, netgi truputėlį yra griežtumo balse. Ar šiaip griežta moteris gyvenime esat?
2: Ne.
0: Taip dažniausiai ir būna. Aldona, mes kažkaip taip, gražus jūsų vardas, labai nedažnas. Ar žinote savo vardo gavimo istoriją? Kodėl jūs pavadino Aldona?
2: Žinau. Močiutės garbiai.
0: Mes taip ir sakėm. Tai įsivaizduojat, žiūrėkit dabar, Aldona.
2: Jis norėjo gitanos, bet sakė, gitarą nebus, tai tapau Aldona.
0: Įsivaizduokit, mes su Skaiva juokiamės. Sakau, Skaiva, turbūt močiutės garbiai pavadinta buvo mūsų klausytoja.
3: Ir mes tada sakom, įsivaizduoja, kaip skambėtų mūsų laida, jeigu mus būtų pavadinusios, būtų pavadinę močiutės garbiai. Tai dėmesio, mėly klausytojai ir Aldona. Šiuo metu jūs klausotės Bronės ir Stanislavos. Šau!
2: Ar Antaninos kokios?
0: Ne, tai čia mūsų
3: močiučių vardai. Mano močiutė buvo Bronė,
0: o mano Stanislava. Tai būtų
3: Bronės ir Stanislavo šau.
2: Tai su cinkeliu merginos.
3: Nu visai gerai skamba, o ko ne. Gerai, Aldona, žmonės klausydami jūsų balso turės atspėti, kiek jums metų, kokia yra jūsų profesija, kuo jūs dirbate, ir kiek ir kokių gyvūnų jūs namie turite. Tai va tokia yra užduotis.
2: Bandom.
3: Tai dabar jūs dėkit ragelį, eikit klausykitės, garsinkit radiją ir rinkime, kad niekas nieko apie jūs neatspėtų. O jeigu neatspės, tai gausite puikių ašvos maisto papildų.
2: Laikau čiūrikus.
0: Gerai.
2: Iki.
0: 18.30, dabar eilė jums klausytojai skambinti ir bandyti atspėti Aldonos amžių, ką ji dirba ir kiek ir kokių gyvūnų ji augina namuose.
3: Mm-hmm, gerai, bandom čia. M1, laba diena.
4: Labą dieną.
3: Kas paskambino?
0: Gerai, kitas.
3: Nu kažkaip tai, nu kalbėkit su
0: nuolpo, kaip išgirdo tavo balsą, nuolpo žmogus.
3: Gali būt. M1, laba diena.
4: Labą dieną.
3: Kas paskambino?
4: Edvinas.
0: Gerai, Edvinai, bandom išlukštenti Aldoną. Kiek Aldonai duotumėt iš balso metų?
4: 56.
3: Mhm. 56. Kaip galvojat, kuo jį dirba?
4: Mokytoja.
3: Mokytoja, gerai. Ir kaip galvojat, kiek ir kokių gyvūnų jį turi?
4: Du šuniukai.
3: Ačiū, Edvinai, jums. Paspėliojot ir užteks.
0: Nieko neatspėjot.
3: Iki. Gerai, pirmas užskaitytas. Bandom dar vieną žmogą. M1, laba diena.
0: Alo. Ko vardu?
3: Ko jūs nešnekat su mumis, kai paskambinat, ką? Zuikučiai.
0: Kaip mielai. Sveiki, kas paskambino? Alo.
3: Man nebepasispaudžia.
0: Kai, va, nu padaryk, duok, aš paspaudžiu.
3: Va, paspaudžiu. M1, laba diena.
5: Labą.
3: Kas paskambino?
5: Eglė.
0: Eglė, spėkit Aldonos amžių.
5: 52.
3: Mhm. Kaip galvojat, kuo jį dirba?
5: Gydytoja.
3: Ir kaip galvojat, kiek ir kokių gyvūnų jį turi?
5: Dvi katės ir šunį.
3: Aldona klausosi dabar kikena tikriausiai, galvoja, dieve. Ne, žinokit, Eglė, nepataikėt nieko. Ačiū jums labai, iki.
5: Ačiū.
3: Nu ir viskas, metas mūsų paskutiniam spėjimui. Tebūnie čia M1, laba diena.
6: Sveiki.
0: Kuo vardu?
6: Aušra.
0: Aušra, paspėliokim, kiek Aldonai duotumėt metų?
6: 53.
3: 53. Kaip galvojat, kuo jį dirba?
6: Buhalterė.
3: Ir kiek ir kokių gyvūnų jie turi?
7: Dvi kates.
3: Dvi kates. Uh-huh. Ir Aušra, nieko jūs neatspėjat, o tai reiškia tik vieną dalyką, kad mums belieka pasveikinti Aldoną, bravo.
8: Taip, ir aš va, papildai atitenka Aldonai, būsit rami, nejausit įtampos.
3: Nesinervuosit, kad visi jūs pasendino biški.
8: Taip, Aldonai, žinokite, ne 53, ne 52 ir juolab ne 56. Aldonai yra 45 metai.
3: 45 metai ir Aldona yra nekokia buhalterė, nors nieko blogo neturim prieš buhalterius. Aldona yra policijos pareigūnė.
8: O.
3: Va taip, va.
8: Ir labai rimta specifika, žinokite.
3: Ir Aldona neturi nei kačių, nei šunų. Ji turi vieną, vienintelį, numylėtą žiurkėną.
8: Čyzė.
3: Čyzė žiurkėnas. Tai linkėjimai Aldona jums, linkėjimai jūsų žiurkėnui ir ačiū, kad tapote mūsų ne tik balso išdaviko heroje, bet ir nugalėtoje.
9: Čia M1.
10: Taip.

0: Bronės ir Stanislavo šou. Stanislavo, ne?
1: Taip.
0: Labai gerai. Bronės ir Stanislavo šou tęsia savo pasirodymą ir nori jums papasakoti, kas gi vyks laukelyje šį savaitgalį.
2: Rytojaus orai. M1.
3: Reklama.
4: Taip, oras yra labai nenuspėjamas, pas mus tai vieną dieną 26 laipsnių šilumos, tai kitą dieną lyja, bet kur pastovu, ramu ir gerai.

0: Bet dabar atgimimas vyksta senų vardų.
1: Sakai?
0: Taip, taip, ten Jonas, Petras.
1: Jo, Jonas, Petras, taip, ir ten visokios Magdalenos, Pranas. Marijos, va, irgi Pranas, žinai. Bet Bronė, aš su visa pagarbė savo mylimai močiutei, nu, bet man visada vardas Bronės buvo toks itin senoviškas.
0: Man tokia Bronė, tai nepykit moteris, jeigu jūs turit Bronę, bet mano čia toks įsivaizdavimas. Bronė, tai vat, matau su skara, toks ilgas Jonas, kažkokia marška uždėta ir eina nuo šulinio.
1: Nu ne, ne.
0: Nu, man tai tau tokia
1: mano,
0: Bronė.
1: Mano močiutė visai nebuvo
0: tokia. O kokia
1: tokia,
0: tau Bronė?
1: Jis buvo aukšta, pakankamai buvo aukšta, buvo stamboka, buvo labai geros širdies. Ir tokia biški, tokia cekava, tokia, žinai, kur viskas įdomu, viskas reikia sužinot, viskas įdomu yra, žinai. Ir tokia mėgėja truputį paknist protą.
0: Ai.
1: Kaip žinai, kaip gyvent reikėtų, žinai. Tai, nu, gal nelabai galiu pykti, kad aš atsigimus. Tai va, tai čia tėvo mano mama buvo, ne, mamos vardas buvo Liudvika.
0: Taip.
1: Tai Liudvika buvo... Ne,
0: Liudvika toks tokia jau aristokratiška.
1: Iš tokios giminės ir buvo, iš bajorų giminės. Buvo
0: o Jėzus, kilu, žinai, kaiva, tai atsiprašau, ranką duokit, jums pabučiuosiu.
1: Taip, žinokite, mes turim mėlyno kraujo, esam įsitvirtinę, žodžiu, bajorų sąjungoje, tai šita...
0: ne, jau, gerai, viskas gerai,
1: baigiam, grįžtam prie... Ką mes čia turėjom pasakot?
0: Orus, kaiva, orus.
1: Kam įdomu dabar tie orai?
0: Orai?
1: Ne, aš norėjau pasakyti, aš dar grįžtu truputėlį. Jeigu aš norėčiau, kad atsilieptų, ar yra kas nors, kas vardu Bronė, nu man tiesiog smalsumą patenkint, ar yra kas nors, kas vardu Bronė, kas...
0: Iki 40.
1: Iki 50, tebūnie.
0: Bus tikrai iki 50.
1: Bronė iki 50 nebus.
0: Paskambinkit, 18.30, padovanosim jums koinės, jeigu... Bet palaukit, nemeluojam.
1: Ne, žinok, čia...
0: Nedovanosim nieko, nes jūs tada meluosit.
1: Meluosit. Ta prasme, parašykit laišką, tiesiog, nu, labai įdomu sužinot, ar yra Bronių.
0: Gerai, o kol kas...
1: Niekam neįdomu, tie orai. Nelis apie 17-18 visą savaitgalį visuose miestuose debesuota, truputį saulės bus, lyja Klaipėdoje sekmadienį, kiek pamenu. Visur kitur tik debesuota be lietaus, viskas.
0: Yra tų Bronių, va, rašo Bronė 49.
1: Rimtai?
0: Mhm. Mano mylima mama Bronė. Nu, bet kiek metų
1: mylima mamai, tai aš tikiu, kad viskas ok, ir vyresnių Bronių turėtų būti, bet man atrodo, kad jau nuo kokių, nuo 50 turėtų mažai būti Bronių.
0: Mhm. Tai palauk, dabar dar apie Eglės sanatoriją.
1: A, jo.
0: Eglės sanatorija, jūs kviečia, žinokit, sekmadieniais labai labai geros kainos, pasižiūrėkit, nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo, ten galit procedūrų rasti ir aišku, nu, tai kadagi pradėti reikia rūpinti savim, jeigu ne nuo šiandien.
1: Varykit jau šį sekmadienį, stiprinkite sveikatą, Eglės sanatorija, tikrai ten, žinokit, yra fantastiškų procedūrų, vien ko verta masažinė lova, jūs kai atsigulsite tą masažinę lovą, jūs nenorėsit iš jos išlipti, nes tai yra toks, aš žinok, pirmą kartą, kai atguliau Eglės sanatorijoje į masažinę lovą, aš pagalvojau, kad aš guliu ant debesų. Nors tai yra nesviet, ir dar būtinai pasiimkit po vandeninį masažą. Pasiimkit būtinai, nes ateina teta su šlanga.
0: Ir
1: tai yra geriausia, kas jums nutiks tą dieną. Ta teta su ta šlanga, žinokit. Ir paprašykit būtinai, kad jinai su šlanga ta pamasažuotų jums delnų vidų. Labai geras jausmas, žinok. Nu, kažkoks žiauriai malonus jausmas, kai tai paminėsit mano žodį, paprašykit. Tai vat sekmadienį varote Eglės sanatoriją, povandeninis masažas, kad su šlanga per delniukus praeitų, ir ant masažinės lovos, kaip ant debesų paguldyt, tada pirmadienį parašot man ačiū už gerą rekomendaciją.
0: O Eglės sanatorija atsiunčia mums pakvietimus.
1: Taip, rezervacija sanatorija.lt.

0: Reklama.
1: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
3: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
3: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
9: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
10: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt.
11: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
14: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
15: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
16: Du ryškiausi šio laikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir

radijas, M1, bilietus platina, bilietai LT. ASAP Rocky ir SD Kid, rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Only.
3: Vienas. Vienas.
4: Ta bronė mūsų nepaleidžia niekas.
5: Nepaleidžia
4: bronė. Išsiaiškinam, kad yra Arnoldo močiutė irgi bronė buvo.
5: Taip yra dar bronė.
4: Dar yra?
5: Bronė yra. Bronislava.
4: Bronislava. Tai
5: linkėjimai Bronislava.
6: Tai linkėjimai. Tai žiūrėk. Stanislava, Bronislava. Tai čia mūsų vardų vos nemiksas gaunasi.
4: Nu, matai, mano močiutė buvo ne Bronislava, o bronė.
5: Mano močiutė yra Bronislava, kita buvo Stanislava. Senelis Henrikas ir Antanas.
4: O mano senelis buvo Juozas vienas, o kitas Adas.
5: Ir Adas.
4: Adas gražus vardas.
5: Bet Juozas toks amžinas irgi vardas.
4: Juozas
5: nesenstantis
4: vardas. Tai aš ką norėjau pasakyti, kad mums atkapsi informaciją, kad 1999 metais vienam vaikui, vienai mergaitei, dar buvo suteiktas vardas Bronė ir toliau viskas. Jau 99. Reiškia, jauniausia Lietuvos Bronė yra...
5: Tada, kai Žalgiris laimėjo Eurolygą.
4: Tai 27 metai šiuo metu yra.
6: Arna,
4: ne?
6: Kaip reaguotum? Vat, susipažįsti su mergina, sakai, koks vardas? Sako Bronė.
5: Labas, Bronytė.
6: Nebūtų keista.
4: Čia labai daug kas prirašė, kad berniukų vardai Bronius tai yra pakankamai populiarus iki šiol vardas. Ta prasme, aš pati pažįstu ne vieną jauną Bronių ir žinau, kad teveliai duoda dar vis šitą vardą. Ir, bet, va, sakau, Bronė, jis toks labai senoviškas. Taip. Ir pakankamai retas.
5: Na, atėjo vienas Bronius, ką tik.
4: Aš lipk ant šuniuko.
7: Aik tu senį!
5: Senis Bronius atėjo.
4: A, jogi, dar jo, bet ten ne Bronius, ar Bronius buvo.
7: Zbignevas buvo.
4: Zbignevas, senis tai Albinas. Albinas buvo.
5: Senis Albinas.
7: Tokia ir laida šiandien.
5: Žinot, ką mes norėjom jums pasakyti, merginos?
6: Taip.
5: Mes jūs mylim.
6: O, oh, wow.
5: Girdėjom jūsų temą, girdėjom, kaip ten sunku žmonėms šitą žodį ištart.
4: Vat labai gaila, kad sunku. Šiaip reikėtų visiems būti visiems.
5: Gal treniruotis, kai kuriam reikia. Tiesiog, nu...
4: Nusipirki šunį, labai gerai treniruojasi ant šuns arba katės.
6: Bet Arnai, tau, kaip matom, iš kart mum Arnas parašė, žino, kad panos aš jūs myliu.
5: Taip.
6: Tau nesunku yra pasakyti žodį myliu.
5: Nu, nesunku, abiem tada gera būna.
4: Nu, taip, aš tą ir bandžiau visos laidos metu pasakyti.
5: Tomai, aš tave myliu.
8: Aš tave irgi.
5: Nu, ir va.
6: Tomai, ir tau nesunku pasakyti?
8: Man nesunku, lengviau bučiuotis.
5: Mes spėjomės praleidom, mes vakar turėjom bučinių dieną daryti, nes tokią tradiciją esam pradėję laidoj. Ketvirtadieniais, nesvarbu, kas šalia jūs, reikia pabučiuoti žandą. Tai labai daug bučinių Lietuvoj buvo, laiškis gavom.
6: Geras.
5: Kažkas paskui penktadienį moteris,
8: gėlių ten mes prašom paskui.
5: Ne, trečiadienis bučiniai, ketvirtadieniais namo reikia gėlių parnešti, penktadienį kai kurios moteris rašo, a, tai va, kodėl čia man gėlių parnešti, čia vienas.
8: Ačiū jums vyrukai, sako.
4: O tai penktadienį kas?
8: Nu, penktadienį moterytės skardinę neša vyrukai.
5: Penktadienis mes sakom, jūs mylim.
4: Viskas gerai.
6: Gerai, tai klausytai, mes iš tikrųjų jūs labai labai mylim ir mums nesunku tai pripažinti ir pasakyti tiesioginiam eteriui.
5: Kartais jums taip neatrodo, kartais jūs galvojat, kad mes ten jūsų pykstam, bet iš tikrųjų mylim. Ir
6: mylim ir taip, ir kad pasilptume vieni kitų, reikia padaryti pertrauką, tam yra skirtas savaitgalis, pirmadienį grįšim pirmą valandą.
5: Tai kol nepradės eilės bėgti, atėjau tada.
6: Atėjau.
4: Iki.

0: Barboronas. Reklama. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks smugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenktūras kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po ilgo audros padarinių likvidavimo, kai dalis gyventojų elektros neturėjo iki 3 savaičių, pasitraukė ESO vadovas Renatas Radvila. Tačiau opozicija mano, kad valdžia visuomeniai nuraminti tiesiog surado atpirkimo ožį, o pati atsakomybės vengia. Konservatoriai, pavyzdžiui, tikina, kad greitesnis tinklo kabeliavimas itin didins elektros tarifą, todėl vietoj to dabar siūlo pigesnį sprendimą suformuoti 150 tūkstančių elektros generatorių rezervą ir padalinti žmonėms gyvenantiems audroms jautresnėse zonose. Savo ruoštų Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas valdančiųjų demokratų atstovas Algirdas Butkevičius mano, kad ESO vadovas pasitraukė po to, kai premjeras pareikalavo atsakomybės, tačiau jo atstatydinti nereikėjo. Politikas tikina, kad komitetas siūlys valstybės kontrolį atlikti ESO akcininkės Ignitis auditą.
1: Tame nutarime yra pavesta išnagrinėti valstybės kontroliai, kaip Igničio su valstybės prioritetiniai, kokie buvo keliami tikslai ir kaip jie buvo numatyti finansuoti. Manau, dar laikas parodės, ar tik buvo pastebėtos ir įvertintos pirmiausia tos probleminės dalys, kuriom reikėjo skirti tam tikras prioritetinis finansavimas.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pareiškė, kad vieno Renaldo Radvilos pasitraukimas elektros tinklo problemų neišspręs, todėl turi keistis visos energetikos grupės Ignitis grupė požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms. Daugiau nei 150 Rusijos diplomatų ir jų šeimų narių privalo palikti Vokietijos teritoriją. Tai Vokietijos valdžios institucijų sprendimo uždaryti Rusijos generalinį konsulatą Bonoje ir rusų namus Berlyne pasekmė. Vokietija šių žingsnių ėmėsi po to, kai oficialiai priskyrė Maskvai atsakomybę už dronų incidentą Leipcigo oro uoste. Atsakydama į tai, Rusijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad ne vėliau kaip rugsėjo 18-ąją bus uždarytas Vokietijos generalinis konsulatas Sankt Peterburge. Darbuotojams taip pat nurodyta palikti Rusiją iki šios datos. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vensas pavasarį ir vasarą tiesiogiai bendravo su Jungtinių valstijų kariniais vadais artimuosiuose rytuose, Europoje ir Azijoje, siekdamas gauti jų objektyvų ir nešališką karo su Iranu įvertinimą, apie tai praneša New York Times šaltiniai. Pasak laikraščio pašnekovų, Vensas norėjo išgirsti vadų asmeninės nuomonės, kol jos dar nebuvo suformuotos į bendrą Pentagono poziciją. Viceprezidentas taip pat paprašė pateikti išsamią ataskaitą apie ginklų atsargas ir apie tai, kaip ginklų perkelimas į artimuosius rytus paveiks Jungtinių valstijų kariuomenės gebėjimą atgrasyti Kiniją, Rusiją ir Šiaurės Koreją. Islandijoje planuojama kitų metų vasarį pateikti įstatymo dėl nuolatinio banginių medžioklės uždraudimo projektą. Šiais metais Islandijos vandenyse buvo sugauta 80 dryžuotojų finvalų, tai yra antra pagal ilgį banginių rūšis po mėlynojo banginio. Dabartinė kvota leidžia sugauti 150 individų. Medžioklė tradiciškai trunka nuo birželio iki rugsėjo pabaigos. Jei pasiūlymas bus patvirtintas, komercinė banginių medžioklė pasaulyje bus leidžiama tik Norvegijoje ir Japonijoje. Rytoj Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūrė nuo 13 iki 15 laipsnių, dieną turėtų sušilti iki 16-21 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 16 valandų ir 3 minutės. M1.

0: Labas mūsų klausytojai, mes čia šiandien tą, ko susirinkom, ką mokam geriausiai daryti penktadieniais.
1: Mokam. Kartais pavyksta netgi.
0: Ir pavyksta. Ir dažnu atveju pavyksta. Praėjusį penktadienį žiauriai gerai pasikūrė, šiandien to paties laukiam.
1: Vau, praeitą penktadienį buvo mega pasikūrimas iš visų mūsų klausytojų. Tikrai jautėm, kad jūs esat labai šalia mūsų, tiek įkrito gražių laiškų.
0: Jautėm, kad mūsų klauso, žinai. Nes paskui, kai šneki ir nematai kam, žinai, tikies, kad girdi labai daug.
1: Žinai, tokiais momentais pajauti prasmę, kodėl visą tai darai.
0: Taip.
1: Ne dėl savęs, dėl savęs. Nu, žinai, turi daryti tai, kas pačiam patinka visų pirmiausia, o tada kažkaip pasikūrė ir kiti. Tai tikimės, kad šiandien irgi pavyks, kaip jūs!
0: Wow, čia tai pradėjai rėk dabar gerai planuoja, o tokį gražiu. Ai, ne, šitas netinka.
1: Eik tu sena petarda.
0: Nu nieko, mes kažkaip įsivažiuosim, tai jeigu jūs pasiruošę, garsinam radijo imtuvus ir pasiklausom.
1: Ar mes jau smūgiuojam?
0: Smūgiuojam.
1: 3,
0: 2,
1: 1.
0: Pradėsim lengvai, prisiminkit. Sara perkėti jamų.
1: O papa. Čia netgi originali versija.
0: Beveik, biški bituko yra.
1: Geras, koks geras.
0: Ir mes norim iš jūsų medinių, jeigu galima. Atsiųskit kokį vieną, kitą paskaitysim.
1: Pernis, kai prieina penktadienį, beje medinis ir siuntėt. Gerai, paklausom, žiūrė, geras gabalas, to grįžtum su jūsų laiškais. Mylim, pasiūrėjim.

0: Visi paplojo?
1: Visi, opa.
0: Kur nuotikos?
1: Vairuojantis, neplokės, laikykit vairą.
0: Pareina.
1: Ar bus dropas?

0: Jessica!
1: Jessica! All right, važiuojame penktadienį! Jau krenta daug laiškų, kažkas rašė labai mūsų laukia, kažkas rašė kam tie mediniai, nes mes kaip du mediniai.
2: Du debilai, gerai.
1: Kažkas bučinuko daug atsintė.
2: Wow, belė kaip gerai rašo. Iš Turkijos linkėjimai čia apie 40 laipsnių Erikas ir Virginija, nesukepkit.
1: A tu matei, kad mūsų silkė pardavinėjama yra. Kažkas parašė medinis, vieną silkę jau parduodama.
2: Tūkstantį užsimėtė.
1: Ne, tu šitą neatleisi šiame gyvenime, bet kita vertus nebėme savininkai, kad nori tą daro žmogus, ane?
2: Nu taip.
1: Žinai, bet svarbiausiai, žinai ką, užmetęs kainą nejokingai. Mes patys dvi štukelės te mokėjom.
2: Nu matai, buvom vieniška.
1: A, nu jo, supranti, mes
2: paaugo,
1: vertės nei kainų mes pradėjom štai silkutėj. Nu nieko, sėkmės pardavimuose gal atsiras naujas šeimininkas ir jis džiaugsis semieno silkutė. Žiūrėkim pozityviai.
2: Penktadienis. Taip, keletą jūsų laiškų paskaitysim netrukus.
1: Kaip vadinasi stalas aplink kurį demonai? Apsėstas.
2: O, apsėstas. Paliamačkai, baikit rėkaut, sako, man žirafa iš zoologijos sodo pabėgo vieną savo. Einu asilą šert.
1: Darbėnai užė, skaitom tokį laišką. Gerą užimo darbėnam. Tomai, koks maistas geriausiai skrenda, žinai? Sviestas. Čia mediniai, kuriuos rašot. Ačiū už juos. Dviniai supranta, kad vienas iš jų buvo netičiukas.
2: Klauso Dublinas.
1: Dublinas ir visi kiti miestai judam. Prašom žirafas, kuris šiuo metu bėga iš kažkur.
2: Patilėsim nedaug.

0: pats IP adresas, matau, jau kokį 30 kartą rašo, kad mes debilai. Tai noriu paraginti tą žmogų, dar kokį 100 kartų parašyk tą patį, garantuoju palengvės, nes visada išsikalbėti yra gerai.
1: Taip, taip, čia kaip ir moteris dabar viena sako, 4 vaikų spintas, 4 berniukų spintas tvarkau, tai narvus nuramina jūsų miksas. Puikiai.
0: Labai gerai. Šiaip žinok, aš nepamenu mūsų miksų istoriją, ar mes esam gavę laišką iš Turkijos. Tu man primink, gal esam gavę. Pirmą kartą aš skaitau. Linkėjimai iš Turkijos. Čia apie 35-40 laipsnių. Erikas ir Virginija parašė. Linkėjimai Turkija.
1: Tėvai, kai jūs mus nervinam, mes žilam. Tėti, tipo, o ką tu seneliui padarai?
0: Toks. Medinis. Pasikūrėm iš Marbėjos linkėjimai. Labai plati geografija. Visą laik džiaugiamės tuo, kad ne tik Lietuvoje mūsų klausotės.
1: Mamos, kad penktadienį jau stogas važiuoja. Wow. Linkėjimai iš Manchesterio.
0: Rokas myli auksą iš Alitaus, pavyzdžiui. Toks laiškas atėjo.
1: Po darbelio darau pomidorų padažą naminį ir visų garsų klausau jūsų. Miglė rašo, linkėjimai jums.
0: Vyksta didelis judesys kelyje Kaunas naujoji įpiltis.
1: Įpilt?
0: Taip. Rašo, viskas gerai, žirafa jau vietoje ir sausinėm sėdi. Rėkaut pradėjo.

0: Emilio Auris linkėjimai M1 iš Švedijos. Wow, kiek daug sveikinimų vėl prie medinių įvairiausių laiškų.
1: Kas būna, kai nerandi vinies? Nėr vinies.
0: Ai, nėr vinies.
1: Nėr vinies.
0: Nėr vinies.
1: Nėr vinies tada. Labai džiaugiamės tokiais laiškais, kad su mumis dirbt penktadieniais yra daug lengviau ir linkėjimai iš Šilalės. Fainas laiškas. Linkėjimai iš Šilalės ir visiems dirbantiems.
0: Linkėjimai iš A1 Vilnius Kaunas. Žiauri geras miksas. Max Greivaro, ačiū jums.
1: Trumpas anekdotas apie žuvį. Pliukšt. Tiesiog toks.
0: Negaliai.
1: Deutschland su mumis irgi, linkėjame iš Frankfurto, Londonas. Žodžiu, nuo Šilalės Darbėno iki Londono, Frankfurto ir Turkijos. Visi su
0: Emilio. Nieko negalim daryti, tik tai triukšmauti ir pasikurti savaitgalį.
1: Ir labai gerai vienas laiškas parašė. Pasikuriam!

0: laiškas. Tuo įspalvinti pradėsiu.
1: Yeah.
0: Daug kiti rašo, sako, vieni sako, kad su jumis gera dirbti, o man, žinokit, geriausia su jumis ilsėtis.
1: Irgi gerai.
0: Abipusis.
1: Irgi gerai, subalansuota visiems.
0: Kiek daug laiškų.
1: Aš irgi negaliu patikėti. Domei Kava rašo, Švedija rašo, vėl iš Anglijos, Vilkaviškis mūsų klausosi.
0: Airija.
1: Linkėjimų daug kas prašo. Nepykit, kad visų laiškų nepaskaitom, tiesiog žiūrėjau išknistumėm, jeigu viską skaitytumėm, bet ačiū, kad rašot, rašykit ir toliau.

0: visi.
1: Wop, wop. Jeigu ne viską paskaitom į eterį, nereiškia, kad neperskaitom laiškų. Jų
0: mes
1: tikimės,
0: kad nelauksit prie radio durų po darbo paskui.
1: Beje, kaip čia visi rašo, didžioji dalis rašo, kad džiauriai viskas patinka. Kaip padėka, mes mažo prašymą galim. Papalovinkite vieną profilį Instagrame. Aha. Tik tiek nedaug prašom, jeigu nesunku.
0: Ten gausit dar daugiau naujienų įvairiausių.
1: Jo, tik tai
0: greitukų.
1: Paieško rašykit ne M raidė ir vienetas, bet taip kaip žodis M1 ir rasit mus. Paspauskit follow ir pažadam ten irgi gerą turinio visą laik pateikti jums.
0: Susidraugaukim. O toliau su linkėjimais tuo grįšim. New York'as pasigūrė su mumis.
1: Žemaitė mums rašo iš Telšių irgi linkėjimus perduod.
0: Geros savaitgalio Kauno centro muitininkams. Didelis kolektyvas laukia paminėjimas su M1 geriausia
1: radija. Šiauliuose matau šventę nusimato, Šiauliai juda pasiruošimas Šiaulių dienoms 790. Eisena, motorizuota eisena, žodžiu daug veiksmo Šiauliuose.
0: Tikimės, kad geras oras bus pas jūs.

0: Linkėjimai Kauno centro muitininkams. Šiaip visiems pareigūnams norim dar tos linkėjimus. Ugnegesiam.
1: Ar galėtų pareigūnui pasigarsinti radijum tubu šiuo metu savo automobilį?
0: Medikom, greitūškiam visom. Jeigu net ir, pavyzdžiui, važiuoja dabar greitoji kažkur, kažkas nelabai geras atsitiko, tikėmės, kad ten grojam vienas ir pagerėja visiems. Ir darbuotojam, medikam, ir pacientam.
1: Nusako, muzika turi gydamą į poveikį, tai bandykim garsinti. Op! Varom pasigytą 40-ojo gimtadienio šventę, pavarysim savo.
0: Kosminis skaičius laiškų. Jeigu tiek follow Instagram'e atsirastų, tai iš vis būtų tobulą. Mylim!
1: Linkėjimai iš Panevėžio. Miesto gimtadienis įsibėgėjo. O dabar biški kitaip.
0: Čiuk, čiuk. O dabar pasižiūrėjau, turim 56 800 followerių.

0: Negalime ignoruoti vieną laišką, kokį 30 kartą rašo, kad reikia perduoti linkėjimus Arieliai ir Neringai. Jo, tai linkėjimai, merginos.
1: O čia Bruno Marsas su Ašeriu susidraugavo dainoje.

0: Žiūrėkit saugiai. Kažkas rašo, turiu fotkę su Arno prie silkutės.
1: Dėl to dabar pabrango jį. Vietoj 2-3.
0: Įmeskit tą fotkutę, jeigu turit į laišką. Atsidarysim, pažiūrėsim.
1: Mikso lieka daugiau nei 2 minutės, tai paklausom, grįšim pas jūs.
0: Arba žinot ką, įkelkit šitą fotkę Instagramą ir pataginkit Arnoldas Eisimantas ir M1.
1: Va, bus paprasčiau.
0: Škart pamatysim, bus labai paprasta.
1: Kas kepat kotletus linkėjimai, kas kepat keliuose, nervais, trafike, būkit su mumis.
0: Skauda degalinė ūžė.
1: Skauda?
0: Skauda.
1: Skaudzi gera.
0: Gerai, žiūrėkit, turim 2,5 minutės dar šito mikso, nebeužėm į mausų, paklausykit geros muzikos, grįšim, turim daug reikalų, turėsim svečių šiandien, rokas jen atkeliaus kitą valandą, žaidimai, prizai, viskas, kaip visada, geras penktadienis.
1: Kol kas braškis, važiuojam.

0: žinias. Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Geografija.
5: Yra.
4: Matematika.
5: Yra.
4: Istorija, fizika.
5: Yra. Viskas yra.
4: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
6: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas – pratybos.
4: Lygios ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
6: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Ruduo kelia liūdesį? Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
5: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Reklama.

0: Kultūros, o dabar 20 metų atgal keliausime.
1: Šiaip žinau, kad tą dainą nesininką Spotify'as, man atrodo, išmetė ir galvo, kaip seniai mes jos negrojo metrį, reikėtų kažką pagroti. Ir žiūriu, šiandien jis atsirado topo istorijai.
0: 12 topo vieta 2006 metai.
1: Justin Timberlake ir T.I. hitas
2: My Love En dieno topo istorija. En dieno topo istorija.

0: Linkėjimai iš namelio medyje, kilnojasi stogas. Kaip aš norėjau vaikystėje irgi tokį dalyką turėti, ne? Tik laiptiniai buvo su plėdais.
1: Namelį, kuriame kilnotųsi stogas?
0: Taip, bent jau namelį, kad turėti įeiti.
1: Linkėjimai visiems iš laiškų, kurios skaitė mikso metu, supratom, kad nemažai žmonių yra vairuojančių šiuo metu, važiuojančių kažkur, tai dėmesio vairuotojai ir automobilių savininkai netrukus turėsim... Šią savaitę žaidimą jums reikės paskambinti ir pasakyti, kokiu vardu vadinat savo mašinas, už tai duosim dovanų.
0: Puškiukas vakar girdėjom įvairiausių boružėlės, septintaškės ir taip toliau.
1: Putpelė kažką, putpelė kažką.
0: Įdomiausiams vadovausim prizą žodžiu, tai kaupkitės dabar.
1: Čia iš antikvarinių, kažpros, kad antų, mažulė, tai žinai, mašinos vardas. Mes turėjom silkutę, tai paskambinę papasakosit, kokius vardus turi jūsų automobiliai.
0: O dabar dar prasuksim vieną. Gia, nauja, gaila.
1: Visai negaila.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
1: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
2: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
3: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
4: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
6: Livonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida. Livonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos pregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis kika parduotuvėse ir kika.lt.
10: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 volto akumuliatorinis rankinis dulkių siurblys tik 19 eurų. 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. O 20 volto akumuliatorinis grįžtuvas suktuvas tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 10-osios. Lidl verta.
11: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
12: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
11: Entuziastams.
12: Benzingalviams.
11: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
12: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
11: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
12: Bilietus platina kakava.lt.
13: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
14: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
15: Reklama.

0: Daug reikalų to man yra, labai daug reikalų dabar, net nežinau, kaip viskas į vieną vietą sudėti. Visų pirma, norim padėkoti visiems, kurie pasiekėte mieno paskyrą mikso metu. 100 jūsų mūsų Instagramo profilis padidėjo, padaugėjo. Tai ačiū jums, kad esat kartu. Kitas dalykas. Šeštadienį Telšiuose kažkas daro cepelinus ir mus kviečia, Tomai.
1: Mm-hmm.
0: Bet tau refliuksas, tau negalima.
1: Negalėsi, žinokit, tai.
0: Tada, dažnai, Aistė parašė laišką, labai dažnai po darbo pavargus važiuoju, važiuojant išjungdavau jūs, nes jūsų būdavo per daug. Bet šiandien gerai varot. Volvo VC90 sklaidosi. Ačiū, Aistė, kad grįžote.
1: Malonu, kad, šiandien... kad kažkad pradėjo patikti, žinai. Gal ir nuo nuotraukos.
0: Tada dar vienas svarbus dalykas. Apie Ryčką yra laiškas. Ryčka giduetose dalyvauja dabar. Tai, plak, sekmadieniais, nėra.
1: Buvo kažkas.
0: Palaikykit Ryčką. Nu, tikrai gerai varo, bičiukas.
1: Mačiau ištrauką, kai dinau.
0: Nu, tai...
1: Kaip ir juoką suėmė, bet ir fainai.
0: Suėmė pečius ir reikia Ryčkai labai pagalbos.
1: Visi. Reikia balsų.
0: Jo, reikia balsų. Nu ir tada einam prie jūsų automobilių vardų. Turim ir laiškais kelis variantus. Ir apie viską dabar
1: to papasakosim. Mes jūsų prašėm parašyti laiškais, kaip vadinate savo automobilį, netgi klausytojas atsiuntė nuotrauką, kaip Passatas. Passatų bent jau logotipo tos raidės sukeistos truputėlį yra ir sako, va, pats tas gaunasi.
0: Pats tas gaunasi.
1: Pats tas gaunasi, bagažinėje.
0: Geras,
1: pats
0: geras.
1: Tas.
0: Šiaip laiškais parašėt, bet priimsim skambučius šiuo metu į šitą žaidimą, o laiškais kažkas savo automobilį tiesiog Puma vadina, nors tai nėra Ford Puma. Kažkas turi Škoda L-Rock, vadina Rokelių. Kažkas prostitutę vadina savo automobilį.
1: Yra ir dar gašlesnių žodžių, bet negali minėt.
0: O tas, tas žodis toks nelietuviškas, kur baigėsi lūpa. Prasideda z raidė.
1: Nėra gerai.
0: Nėra gerai savo automobilį
1: vadinti. Kažką linksmo tokio į eterį, kad galėtumėt papasakoti. Ir mes dar padovanosim dovanų. Tai yra gertuvė termo autoaibės, ne bet ko.
0: Taip, mūsų žaidimo šito draugai autoaibė. Kviečiam paskambinti 18.30, pasakyti, kaip jūs vadinat savo automobilį.
1: Z-upa.
0: Geriausią variantą apdovanosim.
1: Gerai, labas, kuo vardu?
2: Sveiki, Kestas.
1: Kaip penktadienis?
2: Labai gerai.
0: Kažkas mums parašė, Kestai, pavyzdžiui, kad Land Cruiser vairuoja ir karvę vadina, tai dabar pristatykit savo automobilį, koks jis ir kokį vardą jam esat uždėjęs. Mm-hmm.
2: Turiu iš vis tris automobilius, vienas, kaip ir išeiginis. Tai BMW F11, tai tiesiog F-ke.
0: Kaip?
2: BMW F11, tai tiesiog F-ke.
0: F-ke.
1: Ai, F-ke, jau gerai.
2: O darbinis šaranas, tai arba šafranas, arba šarūnas.
1: Šafranas geras yra.
0: Šarūnas irgi geras.
1: Šarūnas, šafranas.
0: Kurio miesto kestai esat?
2: Iš Jurbarko.
0: Jurbarkėlis.
1: Žinot, ką padarom? Mes jums duodam termo gertuvę.
0: Jums ir Šarūnui.
1: Ir kad
2: taip,
1: šafranė, kaip būsit.
0: Aš kažkaip įsivaizduoju, ta gertuvė labai gerai turėtų šaraniukę atrodyti. Kestutė, ačiū už skambutį, laukiu dovanų iš mūsų.
1: Puikiai, patys žinot, kur galima gerų dalių nusipirkti, tai autoaibėje galit nulėkt ir pamatyti. O mes dar turime ką pasakyti, kad jeigu, aišku, esate auksarankis ir remontuoja automobilį pats, tikriausiai esate susidūrę su situacija, kad dabar darbų įkarštyje tenka viską mesti ir vykti į parduotuvę dėl trūkstamos tos dalies.
0: Taip.
1: Ir autoaibė specialistai jie ima ir patarė tas dalis, kokias būtent jums reikia, kad neapsigautumėte, kad neapsišautumėte, ne?
0: Tai pasakau, Tomai.
1: Yra vokiečių gamintojas. Meilė. Siūlo Meilė HD komplektus, juose rasite visas reikalingas dalis, žodžiu, tam visam konkrečiam darbui, taip padeda išvengti nesklandumų ir taupo laiką.
0: Aš žinau, kad specializuojasi tas auto dalės šitas gamintojas ir netgi už originalias detales kartais geriau laiko.
1: 4 metų garantija.
0: Yes.
1: Sakykime, yra.
0: Taip.
1: Tai jeigu aktualus važiuoklės remontas, užsukite artimiausią autoaibę savo mieste ir specialistai parinks Meilė HD važiuoklės dalis pagal jūsų automobilį.
0: Autoaibė.lt. Daugiau informacijos beje dar įkrito laiškų. Bučkiu kažkas vadina savo mašiną, Skarbonkė, tada matau yra Būda. Būda. Būda. Tada aš inžinierinių stebuklų tiesiog vadinu savo Fiatą.
1: Fantastika. Palaikykim ryšį laiškais, grįšim netrukus, o čia buvo Autoaibė. Neužsiveda.
0: Pastum.
1: Neina. Palaikyk.
0: Nu, stumėm, žiūrėk, dar laiškas įkrito. BMW X6 baltas, vadinu paršeliu. Stumėm!
1: O, pagavo, ne?
0: Viskas, važiuojam.
1: Vos, judam!

0: Reklama.
1: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Iki rugsėjo 13 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Ribonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
7: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Kaimynas sako.
9: Čia tik pasitempiai.
8: Kolegė.
10: Ai, praeis.
8: O Hila sako. Pradėkime nuo priežasties. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
11: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
12: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FNB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FNB.lt.
13: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius €79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plius €29. O saldainiai Rošen Milkis Splash 4,99. Maksima tai, ko reikia.
14: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
15: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
16: Nu tai ko jūs reperė? Aš tavęs ieškau.
15: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
17: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
18: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
19: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Degalų akcizo lengvatą reikėtų taikyti tik tuo met, jei kuro kainų situacija taptų kritinė, tai šiandien pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda. Tačiau anot jo, tai valstybei kainuotų labai brangiai, todėl reikia politiškai apsispręsti, kuriuo keliu eiti.
1: Dėl degalų kainų taip pat esame įregistravę įstatymą dėl maksimalių kainų nustatymo, tačiau šiandien turime labai aiškiai apsispręsti, kadangi degalų akcizo sumažinimas be jokios abejonės lemtų ženklius biudžeto pajamų netekimus. Galime tą daryti, privalome tą daryti, jeigu tikrai situacija taps tokia kritinė, kad na, matysime, kad tai yra vienintelis likęs žingsnis. Bet supraskime, kad visa tai kainuoja ir šiuo metu, kai kalbame apie tai, kokius galėtumėt pasiūlyti finansinės paramos paketus šeimoms, kitus karinius dalykus, saugumo dalykus, na, vienu metu ir mažinti mokesčius ir didinti išlaidas, dažniausiai baigiasi tuo, kad valstybės biudžeto deficitas tampa milžiniškas, o skolos aptarnavimo išlaidos kainuoja milijardus.
0: Šiandien sakė prezidentas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius iš vakarėse teigia, kad šiuo metu svarstoma, ar valstybė gali sauliaisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą. Atsižvelgiant į valstybės įsipareigojimus, pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus neprognozuoja tolesnių Europos centrinio banko sprendimų dėl palūkanų normų. Bankui padidinus tris pagrindines palūkanų normas 25 baziniais punktais, jis teigia susilaikantis nuo išankstinių spekuliacijų. Anot Šimkaus, infliacija eurozonoje bei Lietuvoje išlieka per aukštą, o palūkanų kėlimu siekiama sumažinti riziką, jog pabrangus energija kels kitas kainas. Šimkaus vertinimu pakėlus palūkanas vidutinės paskolos įmoka gyventojams padidės apie 20 eurų. Pasaulis šiandien mini 25-asias rugsėjo 11-osios teroro atakų metinės ir vertina pakitusias saugumo grėsmes. Europos Sąjunga metinių kontekste perspėjo dėl žemynėje iškilusio naujo terorizmo pavojaus. Bendrijos kovos su terorizmu koordinatoriaus teigimu kyla nihilistinio smurtinio ekstremizmo grėsmė, kurią internete organizuoja jaunuoliai. Europos Sąjungos požiūriu tai yra ideologinio pagrindo neturintis smurtas naudojamas kaip priemonė įgyti statusą virtualiuose bendruomenėse. Rekordinės karščio bangos Prancūzijoje verčia kai kuriuos šio putojančio gėrimo gamintojus didinti alkoholio koncentraciją. Prancūzijos valdžios institucijos leido šampano gamintojams gaminti putojantį gėrimą, kurio alkoholio koncentracija siekia iki 15%. Toks sprendimas jau vadinamas istoriniu precedentu, nes iki šiol šampane alkoholio koncentracija paprastai neviršydavo 13%. Teigiama, kad ekstremalios karščio bangos paspartino cukraus kaupimąsi ir kartu natūralų alkoholio susidarymą vynuogėse. Lietuvoje rytoj kai kur truputį palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, pajūrė nuo 13 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.
2: M1.

0: Labas, dar sykį Arnai.
1: Kur man dėt ledo, aš nebaigiu valgyti ledo.
0: Laižyk, laižyk, o mes pakinikėsim toj pat. Žinokit, visiškai kitaip viskas šią valandą dalykai turėtų jums turėti nesugalvos žaidimą, bet atė, Jančiauskėlis, labas.
1: Labas.
0: Nu, kaip gyvas.
2: Gerai, kaip jūs.
1: Mūsų vaikas, tai. Tu mūsų vaikas, mes tave mylim.
2: Ja, mane visi vaikinas jau, mane įsivaikinas yra dabar jūs.
1: Ne, nu tu ne vaikas, nu ne tai, kad vaikas, bet tiesiog labai mielas esi ir visai gerą tave matyti.
2: 30, žinok, su jais.
1: Nesvarbu.
0: Vis tiek būsi vaikas mamai ir Arnui.
1: Niekada nesuauk, nežinok, suaugėliai yra nuobodų žmonės, tai aš pats man kem vieną, bet aš daug toks biškį vaikas.
0: Jo, kaip ten sako, nustojam žaisti, ledus ne dėl to, kad senstam.
1: Eterį, ledus valgausam.
0: Mhm. Nu ką, Rokas Jan pas mūsų studijoje yra ir dažniausiai atlikėjai ateina ne šiaip savo. Yra misija.
2: Ane?
0: Užduotis.
1: Kartais jis šiaip savo būna. Ateina, nu, sako pro šalį, jau užeina.
0: Vienas kitas per metus galbūt.
1: Taip.
0: Bet čia jau Rokas mato lentą mūsų, gražiją.
1: Aš galiu pasakyti tą lentą, mes kalbam apie kvietimų lentą, kurios mūsų klausytojai video transliacijai.
2: Kėdos lenta, kur būna ten kalėjime užšilvoja.
0: Ne, čia atvirkščiai.
1: Ne, čia garbės. Mums tai yra garbės lenta, garbingiausia. Ir žinokit, su kiekvieno kvietimo nuėmimu man ta lenta gražėja, nes tokie gaunasi ornamentai.
2: Nes tu ne visus.
0: Nes prasti veidai, žinai, išeina.
2: Tai viena pamašė.
1: Tai Rokai, aš kaip suprantu, įvyk šiandien mainų programa. Tu mums atneši dovanų, mes tau irgi duosim tam tikrą prasme dovanų, bet ne, labiau tu mumis dovana vis tiek.
0: Taip.
1: Kvietimą mes tau norim įteikti į muzikos apdovanojimus gruodžio 9 M1.
0: Ar tu būsi,
1: Rogės mumis?
2: Tai aišku, kad būsiu, kaip aš galiu nebūti.
1: Esi vienas iš dviejų žmonių, kurie pernai pametė apdovanojimą, bet paskirado.
0: Jo, istorija gera.
2: Kas ten? Man atrodo, turėjom, bet tas kur deimantas buvo, tai va tą biškį pamečiau.
1: Ne, nu ten buvo tas dėkliukas, kaip apdovanojimo formas didesnis.
2: Bandžiau iš tikrųjų jį pavogt, kad Justinas nematytų.
1: Aš taip ir supratau, bet detektyvas buvo greitai išrištas ir baigėsi renginys. Ateina viena iš organizatorių, atneša dar vieną, ką bandė, sako, kažkas vėl pametė. Bet tikrai radau Stepanas Januška, tai buvo.
0: Geras dalykas, kai dviese nepasidalini, paslėpė, pasakai, kad dingo. O tada viskas.
1: Šiaip Rokai, tu galėtų deimančiuką išsikrapštyti, o tą emkę palikti geriau.
2: Žinai, istorija nutylė.
0: Kas ten buvo.
1: Ir toks, žinai, Rokas šypsas ir deimančiukas ant dėžnų.
0: Ką tu gali žinot, gal šiemet bus dar daugiau tų deimančiukų čia pas Roką. Kišteni gruodžio 9 viską pamatysime.
1: Tik klausyk, daug nevyniojami vatą ir čia nebetempim, kaip sakyt, gumos. Tiesiai šviesiai klausim, Rokai, ar būsi kartu mūsų muzikos šventėje šiemet taip pat kaip ir pernai buvai?
2: Su didžiausiu malonumu. Būsiu jūsų šventėj.
1: Abi pusės malas. Jis pasakė taip.
0: Nu, dabar, kadangi pasakėjai taip, tai leisim išgruot naujausiai.
1: Ne, Rokai, šiaip norim paklausti.
2: Man yra sąlyga išstatyti, kad jeigu top 40 atsiras gabalas, tai va tada turėsi, ne?
1: Muzikos redaktorių, daryk išvadą.
2: Muzikos redaktorių.
1: Jo, bet daina nauja. Dabar, šiandien bus.
2: Nauja jų albume yra kurį laiką, bet klipas.
0: Pažiūrėsim, kaip suskambės, kitai savaitį gali būti, kad atsidurs.
1: Mes taip čiuk pasuksim kažkiek.
2: Nežino, tas kalendorius pildosi tą gruodžio 9, ten privatai viskas.
0: Nu gerai, bus, gerai.
1: Tak žiūrė, jau 8 jau tikrai turiu renginį gruodžio.
2: Taigi jau man skambina.
1: Tik skambina, sveiki, gruodžio 9, žinokit, dar nežinau. Aha, nu, tu
0: o kodėl jūs neapdaunojamos? Rokas sako, vakare, aš tave,
2: vietoj šito gabalo galite dėti namie.
1: Gerai. Rokai, šiaip trumpai išneklikim, kaip tau sekasi, kaip tavo vasara, kaip tavo muzikiniai dalykai. Klipas nufilmuotas,
2: kaip supratau. Labai kažkaip fainai viskas. Turbūt mano mėgstamiausia vasara buvo iki šiol koncų prasme ir naujo albumo prasme. Ir šiandien klipas atrodo tarsi vainikavo tą visą vasarą sezoną, tokio dar norėjom paduot energijos visiems klausytojams. Tai tas gabalas sudeginai labai energingas. Ir klipe mes viską statėm per šokį šį kartą. Tai sudeginai nėra skirta ugnegesiams, yra skirta
0: santykius
2: iššokti savo skausmą. Jo.
1: Iššokti, išdeginti.
0: Išrūkiai.
1: Jo. Išrūkinti.
0: Išrūkinti.
1: Išrūkinti turbūt, ne? Ar klip aš klipo nemačiau, jis šiandien jau išėjo klipas.
2: Nu, Arnai, ne, aš...
1: Aš nemačiau, sorry, žinok, nu, Rogi, nu, atsiprašau, tikrai, nu, nu pasakyk
2: taip,
1: man
2: dabar. Taip, išėjo šiandien.
1: Šiandien, tai aš dabar vakare pažiūrėsiu, grįžęs, bet gali išduoti, tu ten pats ir
3: grįžuosi už galvos.
2: Man. Taip.
1: Nu, es man gėda, nu, nepažiūrėjau klipo.
3: Man irgi gėda nuo kolegos, nes pradėjau raudonuoti.
2: Bet jūs dirbat, vargšai, ne, čia tokie kankiniai.
3: Ne, vargšai, bet dirbam. Tai.
1: Bet aš nenoriu apsimetinėti, nenoriu tau meluoti, aš tau atviras esu. Aš tikiu, kad mūsų klausytojų tarpe dabar yra daug kurie, žmonių, kurie dar nepažiūrėjo tavo klipo, tai taip, kaip aš nepažiūrėjau.
2: Aš dėl to ir atėjau.
1: Taip, mes šiandien vakare po darbų visi grįžtam ir pažiūrim Roko Jan klipo YouTube platformai, taip?
3: 10 kartų.
1: Nu va, va, va.
2: Sutariam.
3: O dabar reikia premjerą išgroti ir pirmą kartą per M1.
1: Taip, mes grojaraštį dar neturėjom šitos dainos, jinai atsiranda mūsų grojaraštis, daina nėra nauja, nu, jinai iš albumo naujausio, grojaraštį nebuvo, grojaraštį atsiranda su naujo klipo
3: pasirodymu. Pasakėjai už Roko, visiškai tai žinom.
1: Žinok, aš negal nebešnekėsiu. Rokai, kalbėk tu. Man jau perkaito.
3: Būk didžėjus, išgrok šitą gabalą ir einam prie lentos, ten reiks tavo autografą.
1: Žodžiu, mes...
2: Kartu beičiu, nesimenu, ką spausti.
3: Neatsimenu, tu jau parodai.
1: On, kaip visada, on.
3: On and on and on. On and on and on.
1: Tai žodžiu, mėly klausytojai, mes su Tomu jau išeinam, paliekam Roką vieną studijoje.
3: Iki 7 pabūsė.
1: Spaudžia on, pabūsė. Geras balsas, gražiai, nekiai.
4: Premjera.

0: žinias. Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida. Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
11: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
12: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūs užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
11: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
12: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnė kaina savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
6: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.
13: Čia mano radijas. Čia mano radijas. M1. Šiai.

0: Rokas Jan.
1: Wow, sveiki, mėly klausytojai. Aš tokiu seksy balsu viską visu, žinokit. Buvo atleisti visi vieno vedėjai ir su jumis pasilikau tik aš. Ir dabar, kaip kadaise pusvalandį Eurovizijoje, tai dabar 5 valandas klausysime tik mano dainų. Tikiuosi jums patiks.
2: Sveiki, klausytojas, skambutis. Norėjau paklausti, o reklamas darysis?
1: Ne, reklamos nebus, bus tik labai, labai gera muzika.
2: Klausyk, Rokai.
3: Galim užleidžiamai kokios.
2: Paleisk, ką nors.
3: Ką nors gero.
2: Ne, mes grįžtam su Roko Jan iš tiesų. Dainas sudeginai, dabar radiją, tik nedeginkim svarbiausiai. Daug prišnekėjom dalykų, pamiršom vieną svarbų dalyką apie tavo koncertus pašnekėt.
1: Jūs mane pakvietė, dabar aš jūs pakviesiu, gerai.
2: Pakviesk mus, kada galim ir kur tave pamatys.
1: Lapkričio 20 dieną. Į savo koncertą Žalgirio arenoje.
2: Žalgirio?
1: Žalgirio. O paskui gruodžio 18, jeigu patiks. Tada kartosim Vilniuje.
2: O kur Vilniuje bus?
1: Vilniaus arenoje.
2: Vilniaus arenai.
4: Fantastika.
2: Arenų karalius.
1: Žinai, aš pagalvojau čia kurią dieną, kad jau nieko gal net nebestebina tos arenos, čia visi daro kiekvieną kalbą.
4: Stebina ir visi eina.
1: Man vis dar yra žiauriai exciting ir Žalgirį mes pirmą kartą darom.
2: Taip.
1: Pagalvojau, kad labai kažkaip džiaugiuos, kad tik dabar įvyks tas pirmas kartas, nes išlauktas tas koncertas man pačiam ir jisai dabar pagaliau galės įvykti taip, kaip aš visada svajoju.
4: Kada bus pasižymiu?
1: Lapkričio 20.
4: Žalgirio
1: arena.
4: Taip, Žalgirio
1: arena. 18. Vilniaus arena.
4: Gerai, pasižymė.
2: Visi pasižymėjot.
4: Būsime.
2: Labai gerai, labai gerai. Aš dar pagalvojau, žinai, visi ieško atlikėjai dabar vis naujų visokių erdvių. Tai arenas jau visur, visose būna, paskui Vingio parkas, Kalnų parkas, tada ten Trakų pilis.
4: O nenori sodė pas mane.
2: Gedimino bokšto kalnas. Ar esi pagavęs apie kokią nors dar erdvę Lietuvoje, kur norėtum koncą padaryti? Kažką netikėtą erdvę. Kryžkalnė degaliniai, pavyzdžiui.
4: Kryžių kalne.
2: Bet kur?
1: Televizijos bokštė.
2: Bet irgi yra darę. Nu, gal ne koncas, bet
4: didžiai gal performansas visokus.
2: Kokia galėtų būti, pagalvokim visi dabar greitai, kokia galėtų būti netikėtą erdvę padaryti koncertą?
1: Šiaip kažkada galvojom visiškai random vietoj padaryti, kad būtų tik tai specialiai koncerto vieta, vidury niekur, kad žmonės važiuotų tik į koncertą.
4: O tu ne, šiaip gera. Pavyzdžiui, gera idėja, galbūt žiemai būtų ant ledo, ledo arenoje, ant ledo koncertuojas.
2: Nu, susitirbimise.
4: Čiuožiai.
2: Kodėl?
1: Važiuojam.
2: Žiūrėkit, idėjų turim, darysim koncertus, o dabar svarbiausiai, sužymėkite dvi datas. Lapkričio 20 Kauno Žalgirio arena.
4: Ir gruodžio 18.
2: Gruodžio 18. Vilniaus arena.
1: Sutariam.
2: Viskas. O tarpę dar mes susimatysim irgi Žalgirio arenai. Yes. Gruodžio 9. Žodžiu, turim ką veikti.
1: Tenai bus afteris.
2: taip, afteris beje bus arenai.
1: Žodžiu, visi pasimatom.
4: Sakyt, gerai, Rokai, mes paliekam tave eteryje, mes einam su Arnu kavos atsigerti.
2: Ačiū, Rokai. Viskas, paleidžiam, nebekankinam, arba jeigu nori, tu mus gali paleisti. Rinkis.
1: Paleiskim vieni kitus.
2: Ir tai daryti šitai.
4: Muzikai laikas.
1: Let's go.
5: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is...
6: What's up, guys? I'm Justin Bieber.
7: Go, baby, go, baby, go.
8: Che, Mono Radius.
9: My name is Benson Boone.

0: Rokas išvažiavo ką tik, o mes norime jūs pakviesti nešėjau kitą savaitgalį į Litexpo vyksinti Autoexpo Vilnius.
1: Autoexpo ir padovanosim žaidimo nugalėtojui 4 pakvietimus iš karto į šitą auto parodą. 15 min grupę organizuojam, bus labai faina, susimatykime ten, Litexpo. Apie tai iš karto po žaidimo, žaidimo pradėsim nuo klausimo mums, Tomai. Laiškas atėjo, kodėl jūs įterpinėjat tą anglų kalbą? Rimtai, kodėl mes ją įterpinėjom?
2: Ar labai jau kliūva?
1: Nu, gal ir kliūva, kai kam žino.
2: Kartais?
1: Man pačiam kartais kliūva, kai kiti įtarpinėjo, o pats irgi tai darau. Susimkim, gerai?
0: Nu, tai dabar literaliai visų laukiam skambučių.
1: Sorry, kad įtarpinėjom anglų kalbą, sorry.
0: Bandysim atsiliepti, answering, bet hang up'o nepadarysim.
1: Baik.
0: Labas, kas skambina?
1: Gera pastaba, beje. Alo, kas paskambina?
0: Iš kokio sičio esat?
1: Iš kokio sičio? Ar village'o?
3: Kauno.
0: Kaunas gerai laikas.
1: Ar jūs nervina, kai būna įtarpinėjama anglų kalba?
3: Sometimes.
0: Nu, aš manau, kad sorry, kai pasakai, tai neturėtų rezonuot labai.
1: Mes nesusipažinom, man atrodo. Šarnas, ko jūs vardu?
3: Aš Gytis.
1: Gyti, malonu, ar pasiruošęs pirmam raundui?
3: Taip.
1: Gerai, pabandykim.
0: Gerai, skaičiuoju laiką, vyrukai, neužtrukit ilgai.
1: Pasiruošęs, Gytis pasiruošęs, Tomas pasiruošęs, aš pasiruošęs. 3, 2, 1, pradedam. Kas yra Starlink?
3: Internetas.
1: Ar Salvadoras Dali buvo su barzda?
3: Taip.
1: Kaip dar kitaip vadinama teniso aikštelė?
3: Kortas.
1: Kurios šalies krepšininkas yra Luka Dončičius?
3: Slovenijos.
1: Kivis yra vaisius ir kas dar be vaisiaus?
3: Paukštis.
1: Stabiu laiką.
0: Bet tai kai awesome, geras rezultatas. 24 sekundės, sustabdžiau laiką, prikauntinom tiek.
1: Viskas, baigim, Tomai, žinok, prisidirbsim. 24 sekundės, Gyti, geras laikas, dabar žiūrim, ką surinkom. Starlink, iškart vėl į anglišką žodį šoko mane, klausime.
0: Bet, na, prašau.
1: Tai yra pavadinimas, jau nepabėgsim. Ir taip, tai yra palidovinė interneto sistema taškas jums. Salvadoras Dalis sakė, kad buvo su barzda. Bent jau visas fotkės, kiek ieškojau, jisai visur yra žinomas su savo riestais ilgais ūsais, bet barzdos jisai niekur neturi. Ūsai, taip.
0: Skusdavo.
1: Tai čia ir užkibo. Turbūt ant šitų ūsų ir pasakėt, kad buvo su barzda, toliau kortai teisingai, Slovenija Dončičius taip. Ir kivis taip yra unikalus, neskraidintis Naujosios Zelandijos naktinis paukštis. Ir čia yra dar vienas taškas.
0: Gyti, kiek turi iš viso?
1: 4.24 sekundės, linkėjimai Kauna.
0: Super geras rezultatas, o dabar vyrukai einam, šaunam vieną.
1: Espresiuko ir Gyti, gali būt, kad susisieksim, jeigu pavyks laimėti žaidime, kol kas.
0: Antras raundas po dainos.

0: Sančiojo naujausias darbas The Thing. Tikimės, kad jums patiko. Grįžtame į antrąjį raundą, pasižiūrėsim, kasgi dabar laimėjo, ar prieš tai dalyvis, ar jūs, kuris paskambinsit į M1.
1: Nesugalvos.
2: Gytis iš Kauno 4 taškus surinko 24 sekundės. Dovanosime 4 pakvietimus į Auto Expo parodą. Apie ją iš karto po šio raundo. Dabar jūsų skambučiai.
0: Nu, jeigu neatsakysite klausimus, ta prasme, reiks konstatuoti, kad labai blogai mėgojat ir dar ant viršaus alkoholį vartuojat. Visiškai išsitrynęs smegenis.
2: Tokias diagnozes mes iš karto. Labas, kas paskambino?
3: Sveiki, Iveta.
0: Iveta, iš kur?
3: Iš dabar iš Vilniaus, originaliai iš Telšių.
0: Ar pasiruošusi žaidime?
3: Taip, taip.
0: Negirdim to jos energijos.
2: Sakė, pasiruošu. Taip, taip, užtikrintai, sakė.
3: Taip. Taip.
0: Yes, o taip norisi.
2: Gerai, skaičiuo laiką. 3, 2, 1, lekiam.
0: Mėlyni yra pimpačkiukai ar smurfai?
3: Smurfai.
0: Kaip liaudyje vadiname užpilami makaronai?
3: Domšpakiai.
0: Kas atlieka dainą Anzelmutę?
3: Vaikeli, kitas klausimas.
0: Pasakykit grupė šeškės narės vardą.
3: Karina Krisko.
0: Iš kurios kaimyninės šalies yra atlikėja Blanka? Kaimyninės šalies.
3: Latvija.
0: Opa. Ir čia.
2: Ai, tas būtų buvo būtų lygų buvo. Būtų lygis.
4: Ir laikė, ir taškais. Ir
0: iš Lenkijos Blanka yra.
2: Lenkija Blanka.
0: Latvija
2: Blanka. Ai.
0: O Anzelmutė ne vaikyti, sakė, o Biplan buvo.
2: Vaikyti grupės. Biplano žinojo 100% vietą.
3: Taip.
2: Aišku. Visa kita neblogai. 3 taškai, 24 sekundės, laiku, lygu. Aš jau buvau beveik pasiruošęs pratesimą kažkokią daryti.
0: Visai norėtumėm užlaikyti jūsų vietą kažkaip dar, bet nežinom, ką pasiūlyt galėtumėm.
2: Kada į Telšius lekiat?
3: Taip, į Telšius kaip tik.
2: Dabar?
3: Taip.
2: Jau važiuojat?
3: Taip, kelyje dabar esam.
2: Labai gerai, žiūrėkit, Veta, mes jums, kad kelionė neprailtų, dainą dovanojam. Galit netgi išsirinkti, jeigu turėt kažkokią mylimą dainą.
0: Nu atsargiai.
3: Tai jau parinkit, pasikliauju jumis.
0: Nu šiaip, galima Atlantos nuoja paleisti. Gal girdėjot, negirdėjot?
3: Negirdėjom, bus proga.
2: Nu ir viskas. Iveta, linkėjimai, gero kelio, saugiai vairuokit, ačiū, kad skambinat, ačiū, kad esat kartu.
3: Ačiū
0: visko. Ate, grojam.
2: Grojam viskas, Ivetai daina.
0: Grįžimas dar nekartą.
2: O gyčiui kvietimukai į Auto Expo rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo.

0: Reklama.
1: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,89 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas saldžiųjų bulvių tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
7: O jei nespėsim šiandien,
8: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
9: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
11: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
12: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 €, nes labas labiausiai už tave.
13: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60%. Grilio prekėms iki 60%. Sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos. O žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
14: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų su Lidl Plus programėle tik 95 €. Kilogramas atlantinės lašišos filė XXL tik 11,99 €. O rinktoms Orlando augintinių prekiams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
15: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
16: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
17: Turėjo būti geras koncertas.
16: Jo.
15: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9-ą.

0: arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
1: Apdovanojimų partneris – Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice – tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris – Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.

0: Tokio kūrinys. Swedish House Mafia, Martin, John Martin ir Don't You Worry Child. O dabar skambučių laukime, turime prizų. Ir tai yra... Apie Ikea kalbos.
1: Tai yra kalbos apie Ikea.
0: Apie jų žemesnę kainą prekiams.
1: Rastum, kas žinai, lietuvėliai nors vienus namus, kur bent kažkokias dalelės nebūtų iš Ikea.
0: Aš kažkada galvau, kad nieko neturiu iš Ikea.
1: Aš labai daug atsidariau.
0: Tada atsidarau spintelę ir podelį buvo.
1: Iš Ikea, sanoma.
0: Ikea, pašyta. O, sakau. Okay.
1: Aš prieš gerus metus pirkau tokį foteliuką, toks kaip krėslas, toks, ne, kur linguojasi ir dar kojom pasidėta atskira dalis, žiūrėjai patogus.
0: Geras. Nu, ir dabar
1: yra. Gilmas beje irgi iš Ikėjos namie pas mane. Labai gražu.
0: Neblogai. Yra daug ten visko. Ir žodžiu, dabar dar žemesnė kaina, daugiau nei 1000 Ikėjo prekių. Jūsų dabar užduotis yra atspėti, apie kokią mes prekę kalbėsim. Duosim vieną užuominą, jeigu jūs iš karto atspėjat. Iš karto jums 30 eurų vertės Ikėjo dovanų kortelė.
1: Taip, turim klausimą, turim užuominų, turim jau ir skambinančių keliam ragelį. Susipažinkim. Labas.
2: Labas.
0: Uf. Kas skambina?
2: Labas.
1: Asta. Asta, iš kur esat?
2: Iš Alytaus.
1: Ar dažnai Ikea atvažiuojat?
2: Pasitaiko.
0: Ką paskutinį kartą pirkot?
2: Oi, man atrodo patalynę.
1: O, labai gerai.
0: Geras dalykas.
1: Žiūrėkit, kitam vizitui gali būt, kad pridėsim į jūsų perkamąją galę 30 eurų vertės Ikea dovanų kortelę, jeigu atsakysite klausimą.
0: Bet bus labai sunku, įspėjom.
1: Žiauri sunku.
0: Pirmoji užuomina dėmesio. Dažniausiai būtent šio daikto pirmiausia siekiamos išlipė iš vonios ar išėjo iš dušo. Kas tai galėtų būti?
1: Dryžuotas
2: mėgštas.
1: Dryžuotas mėgštas.
0: O, dieve, ji pataikė.
1: Džiūstantis greit. Puikiai nusausina kūną ar plaukus.
0: Yeah.
1: Tekstilinis gaminys. Ikea prekybos vietose kainuoja 4,99 eurus vietoj 5,99. Kas tai yra? Dar kartelį pakartokite.
0: Asta.
2: Rankšluostis.
1: Rankšluostis. Konkrečiai apie tą, kurį mes jau kalbėjom. Aš net nežinau, kaip pavadinimą iš tačia švediškai.
0: Vaxion. Vaxion.
1: Vaxion.
0: Vaxion. Taip, taip, tai Asta, sveikinam jūs.
2: Ačiū.
1: Asta, keliausit į Ikea, keliausit su papildomais 30 eurų, kurios ką tik laimėjot.
0: Asta la vista kol kas.
2: Ačiū.
0: Gero savaitgalio, linkėjimai į Alytų. O rugsėjį, nu ten vyko daug dalykų pasikėję. Jie sumažino daugiau nei 1000 įvairių kategorijų prekių kainas nuo baldų ir daiktų laikymo sprendimų iki tekstilės virtuvės reikmenų bei interjero detalių. Įsivaizduojat?
1: Įsivaizduojat, įsivaizduojat.
0: Da.
1: Įgyventinti. Norim mus pokyčius namuose. Dabar yra labai paprasta. Ikea nuvažiuojat ir viską randat. Visų prekių už naują žemesnę kainą ieškokite fizinėse prekybos vietose arba internete. Kur?
0: Ikea.lt.
1: A, ką tu sakai labai.

0: Reklama.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 11-13 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
5: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
9: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudži. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pik. Maksima tai, ko reikia.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 17 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
12: Ko palinkėti per gimtadienį? Laimės, meilės, pinigų ir žinoma, sveikatos. Antėja 20-metį švenčia kitaip. Sveikatos ne tik linkime, bet ir padedame ją geriau pažinti. Gimtadienio savaitę daugumai tyrimų programų 20% nuolaida. Antėja.lt.
13: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio lietuviški obuoliai su Lidl Plus programėle net 25% pigiau. Kilogramas kukurūzinio viščiuko tik 3,79. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl verta.
14: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžiams, mestrinkščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms minus 25%, o cheminiai dervai celo net minus 30%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
15: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
16: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
15: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
16: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
15: O jei nespėsim šiandien,
16: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Reklama.

0: Eiti Daučiui, toks kūrinys keletas parsisuko šioje valandoje, mes grįžtam su Arnu į eterį, žiūrėjom tokį vieną vaizdelį,
1: wow.
0: kur draugai iškritė vieną pokštą kitam draugui, užmigdė su raminamaisiais, atsidūrė draugas ligoninėje.
2: Nežinau, čia vėl angliškas žodis bus prankas, žinau.
0: Bet tai toks prankas, kur išdaiga, tikriausiai ne? Galėtum tikrai supykti už tokį dalyką, kur...
2: Žodžiu, draugeliai wow. baliavojo, vienam draugiukui įdėjo migdomųjų tabletę, jis užmygo, jį nuvežė į ligoninę, suguldė viską, sujungė aparatūrą, tada
0: gydytojas,
2: aktorius,
0: sako,
2: gydytojas, visi patys pasisendino veidus, užsidėjo kaukės visokias.
0: Sako, tu jūs 10 metų komos būsenoj buvot.
2: Svizdok, tu nuėjini vakarėlį, atsibundi ligoninė ir tau sako, tu 10 metų buvai komai.
0: Tada tau atveda vaiką. Sako, čia tavo vaikas. Draugas sako vienas, kad aš tavo vaiką truputėlį finansiškai išlaikiau ir tavo žmoną.
2: Tada ateina kitas draugelis, tada ne, dar ateina daktaras, vėl jį patikrina, refleksus patikrina, tada ateina dar vienas draugelis, sako, šiaip per tos 10 metų
0: pasaulyje
2: daug kas pasikeitė, nenustebk, sako, tau teks grįžti į pasaulį, įeina seselė, kuri avataro.
0: Avataro, atrodo.
2: Visiškai mėlyna, avataro
0: pagavo. Aiktų savo.
2: Kaip galvojate apie tokias išdagas, čia yra jau per daug ar ne?
0: Nu, įdomu, parašykit, gal ir klausytojai paskambinasi žvaigždžių karus, paklausim.
2: Žiaurus.
0: Žvaigždžių karai, kariaukim ir atspėkim ABC 1, 2, 3, kur daina pasislėpusi, kurios mes negrojam. Labas,
2: kovo. Tiksliau pasakysiu kitaip, nekariaukim, bet jeigu norisi pakovoti, tai geriau tai darykim žvaigždžių karuose, muzikiniam žaidime ir visi būsim laimingi.
0: Kuo vardu, sveiki.
3: Ieva.
0: Ieva, prašau, renkam langelį.
3: 3,
2: C3, pasikrinkime, kas ten.
0: Jurijus, nieko nesakyk.
2: Jeva, labai gera daina, labai gera daina, atskleista C3, mūsų grojaraščio daina. Ačiū, Jevute, tau skambutį, ieškom kitos dainos.
0: Alo.
4: Sveiki.
0: Kas skambina?
4: Vytautas.
0: Apie šitą jokelį, kaip jums, jeigu tokią išdaigą iškrėstų?
4: Tarp kitko mačiau, tai visai smagiai visai, kodėl ne, tas tokia kompanija.
0: Nepiktumėte, ne?
2: Man tik nėra, žinai, kad vienintelis elementas, kad nu jam migdomų idėja, aš nežinau, kiek tai yra sveika, bet...
0: Nu, Vytautai, mažiau lakė.
2: Mažiau lakė, iš kur Vytautai esat?
4: Iš Kėdainių.
2: Kėdainių, gerai, platai mūsų geografija, kokią langelį renkatės?
4: Tai galbūt
2: C1. C1.
0: C1, gerai, pažiūrim.
2: Ir Klaudijus,
0: į tom tėlės jau yra, laimėjot žaidimą.
2: Gintos Klaudijos, sakykit. Geras.
0: Taip ilgiuosi.
2: Vytautai, ar žinot, ką prisidirbot?
4: Nežinau, bet žinosim
2: turbūt. Vieno kojines keliauja Kėdainius. Vytautai, sveikinam, iš antro karto šiandien pavyko pataikyti.
4: Ačiū.
0: Gero savaitgalio ir ačiū, kad paskambinot mums. Iki, Vytautai.
2: Iki. Nu ką, greit susisukom, pavyko šiandien.
0: Jurijus.
2: Paklausykim, Jurijus. Jeva, gerą dainą čia mums atvertė. Linkėjimai Jevutei. Grįšim dar Friday Mix'ą kartosim.
0: Da.

0: Vienas.
1: Reklama. Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
4: Pasaulio auditorija sužavėjęs Sundance festivalio nugalėtojas, Lietuvos nominantas Oskarui, naujausias režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu. Meilės drama Lietuvos kino teatrus pasieks jau rugsėjo 18 dieną. Bilietai jau prekyboje. Filmo partneriai 15 min, žurnalas Žmonės, radio stotis M1.
5: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
6: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja One Republic, Pay That Toll. Jenny, Heaven.

Justinas Irutis ir Paulina Paukštaitytė. Diena po dienos. Ir Ray, Emma ir Absolutely.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos. Reklama.

0: O, geras turnybas. O mes turim gerų naujienų tie, kurie norėtumėte apsipirti ir nežinot ko ir ką, tai visos idėjos čia viename.
1: Visada teniame pagalbą su gerais pasiūlymais.
2: Mums negaila. Tikrai negaila. O pavyzdžiui, kai nesinori vėsiais rytais lipti iš šiltos lovos ir šluostytis drėgnų rankšluosčių, Pigų LT žino, kaip sukurti namus, kuriuose gera. Nes turi tokią kampaniją dabar.
0: Taip, kur gera. Atnaujinti savo buitį galite protingai. Dirty Devil elektrinis rankšluosčių džiovintuvas Pigų Plus nariams dabar kainuoja 41,99 €.
2: Čia tai yra tik vienas dalykas, kurį mes kalbam, o ten yra tūkstančiai, dešimtys.
0: Ar yra tau kada nors tai buvo, kad nusimaudai po dušu ir nusišluostai rankšluostį ir vėl tu smirdi?
2: Aš esu nusišluostęs su šuns rankšluosčiu, žinau.
0: Tikra šunėtų.
2: Taip.
0: Tai nepūdi kitų rankšluosčių, geriau džiovintuvas rankšluosčių, tikrai padės.
2: Tai sugalvojat atsinaujinti ne tik vonę, bet ir visus namus baldams, interjero detalėms, Pigų Plius nariams. Dabar taikomas nuolaidos net iki 40%. Visada apsimoka Pigų LT.
0: Taip, keliaukit Pigų LT programėlę, užsisakykit ir atsimkit prekes dar šiandien.
2: Nes jūs to verti. Nes jūsų namai verti to, nes ten geriausia.
0: Yra.
2: Jums būti.
0: Ten rudenį.
2: Jūs, FIFA.
0: Va, o. O dabar premjera. Nuostabus atlikėjas.
2: Premjera. Grupė Degalai pristato savo seniausią dainą, nes
0: ir tai
2: naujų dainų naujų neleidžia. Dažniausiai grupė Degalai išsileidžia vieną, dvi dainas, jas paskui kartoja ir po keletos mėnesių, po metų
0: atgimsta,
2: vėl išleidžia kaip premjera.
0: Mes daug koncertinių durų kaip ir nedarom, dar nei vieno nepadarėm, jeigu iš tikrųjų tai dainuojam visą
2: grupė.
0: Laiką tik priedainius, bet šį kartą uždainį ir priedainį sudainuosime.
2: Tai. Kontroversiška grupė.
0: Nieko gero nemanykit.
2: Žmonės turintis klausą, iškart pasitraukite truputėlį trumpam.
0: Ir per daug nesitikėkite.
2: Tai premjera, grupė Degalai, kodėl aš pamilau. Ai. Tai įstosi laiko?
0: Mhm. Viskas baigės taip greit.
2: Neįstoji. Aš sakiau, kad neįstosi.
0: Reikia iš
2: naujo. Aš sakiau, neįstosi.
0: Gerai, dar. Viskas.
2: Ne, dar kartą.
0: Viskas. Ne, viskas jau gerai.

0: stovo blogai, tu pabaigai. Kas vyksta?
1: Nu tai va, taip ir pildom viens kitą. Nu, tai kažkaip reikia ištraukti tą grupę vieną
0: kartą. Tai buvo grupė Degalai featuring Austin.
1: Sunkus įstojimas buvo vis dėlto.
0: Vis dėlto reikėjo kažkaip prisimankštinti.
1: Gal užteks vaikti, gal iš tikrųjų premjerą pristatom, ką?
0: Tie, kurie
1: tai nebuvo premjera, atsiprašom visų labai iš karto.
0: Iš Vokietijos dabar kažkas.
1: Iš Vokietijos.
0: Topi, kartu su nauju duetu. Perskaitai šitą pavadinimą?
1: Carte Blanche.
0: Carte Blanche. Pristato Lucky Ones.
1: Taip.
0: Dance kūrinys su indie pop prieskoniais.
1: O, jau skamba įdomiai. Daina apie tą jausmą, kai su artimai žmonėmis pabėgti nuo kasdienybės ir tiesiog mėgautis akimirką.
0: Įdomu tai, kad iš pradžių jį buvo sukurta kaip grupės kūrinys, o vėliau Topic sutikė iššokti muzikos skambesį.
1: Tikėkime, jis tos laiku.

0: Kaip jums premjera?
1: Kažkas parašė primena Empire of the Sun.
0: Čia yra tiesa.
1: Žiauriai geras užskaitų ir nenuginčiasim, yra panašaus skambesio. Šiaip Empire of the Sun žiauriai gera australai labai geri.
0: Taip, o čia yra Topic, Quarter Blanche ir Lucky Ones.
1: Premjernis kūrinys dabar trumpa per trukėlę bus ir niekur nepabėkit. Iš karto po keletos reklamų mes šausim Friday mixą.
0: Kartosim, ką užkūrėm pradžioj, tai užkursim ir toliau.
1: Kelsim viską į didelės aukštumas ir palydėsim visus į Weekend mixą su Sneakeriu, su Andrews ir su Leon Somov.
0: O mes sakysim kažkada šiandien jums ate, ne?
2: M1. Reklama.
3: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19-ą Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: LT. Susitinkame rugsėjo 19 Kuršių Nerijoje. Rengtūras, žygiuok, pažink ir mėgaukis.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
3: Mieloji, radau automobilį mūsų šeimai.
4: Tikrai? Kokį?
3: Chery. 7 vietos, patogus, saugus, su 7 metų garantija ir kaina tikrai gera. Mums būtų idealus.
4: Skamba gerai. Važiuojam išbandyti?
3: Sutarta.
5: Vis daugiau šeimų Lietuvoje renkasi Chery Tigo. Nepraleisk progos ir tu. Rugsėjį Chery modeliams taikomi specialūs pasiūlymai. Sužinok daugiau. cherymotor.lt. Chery. Sukurta šeimai.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 4.

0: O gerai. Ką mes žadėjom, tą ir išpildysime.
1: Tą išpildysim.
0: Daug muzikos bus 20 minučių be jokių pertraukų.
1: Ir paskui dar Weekend Mixas prasideda.
0: Tai šiandien
1: dovanas prizai šiandien uždalinta, liko pagrindinė mūsų penktadieninė dovana jums visiems, mūsų Friday Mixai, kuriuos matom iš jūsų reakcijų, iš jūsų laiškų, kad jūs pamilę esat.
0: Labai tai, rašo daug laiškų.
1: Tai kaip ir visada, laidos pradžioje skaitom jūsų laiškus ir klausomės muzikos, o laidos pabaigoje penktadieniais
0: mes nebeskaitom jūsų laiškų.
1: Paliekam tik su gera muzika ir nebezizėm jum į ausis.
0: Šiandien yra jau 130 penktadienis pailiui. Tiek buvo šitų mikso.
1: Taip. Fantastika, nerealu. Tai ką, gero klausimo, duodam geros muzikos, apšildom visus. Nuo 19 Weekend Mix su Sneakeriuku ir Andy Rose, nuo 21 šokio aikštelė su Leon Somov. Daug, daug geros muzikos. Jei kažką veikiat, važiuojat, važiuokit, darykit tai su vienu. Visada stengiamės dėl jūsų padaryti tai, ką galim geriausiai.
0: Dievo žodžiai, Arnai, tai ką, reikia mums pasakyti. Ačiū visiems, kas klausėt, kad klausot.
1: Nu ir
0: važiuojame penktadienį, ką?
1: Savaitgalį arba gerai pajudėkit, arba gerai pailsėkit.
0: Visada kaip, reikia judėti.
1: Reikia, o gal kažkas ir gerai pasidarbuos. Svarbiausia, kad viskas sektųsi. Mylim, bučiuojam, iki pirmadienio.
0: Ate!
1: Judam.

0: Reklama.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Ruduo kelia liūdesį. Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
6: Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Žalgirio arena Kaunas. Hip-hopas užvaldo Lietuvą. A$AP Rocky ir SD Kid. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.

Evaldas. Džiugu vėlgi palaikyti jums kompaniją šį penktadienio vakarą ir pasitikti naujausią, puikiausią savaitgalį. Kad gerai įvažiuotume į vėžes, kaip visuomet savaitgalio miksas kviečia jūs garsintis maksimaliai, jungiam aukščiausią pavarą ir neriam į savaitgalį. Pasijauti, kad DJ'ai ir produceriai grįžo į savo studijas ir leidyklos atidarė kranelius ir pasipylė naujos muzikos lavina, su kuria aš ir skubu jūs šį vakarą supažininti per dvi artimiausias valandas iki 21, kiek ir truks eteryje M1 Weekend Mix. Startavome, kaip jau minėjau, su Clooney ir Get Up and Dance, toliau Dance With Me su Saraya ir Pops. Su savaitgaliu jūs visus, Evaldas ir M1 Weekend Mix per M1 ir M1 Dance.

AC Slater Smarkuolis, Here to Dance. Viskas apie šokį čia nuo 19 valandos per M1 ir M1 Dance kiekvieną penktadienį. Labas dar kartą. Sneakeris Evaldas judina jūs. Nieko nepraleisite, jeigu turite mūsų SoundCloud'ą, pasiekite, jeigu dar nesame draugai. Būtent M1 Dance SoundCloud yra ta vieta, kur mes patalkiname laidų įrašus, ankstesnių M1 Weekend Mix laidų įrašus surasti. Taip pat kitas autorinės M1 Dance laidas, viskas atgula M1 Dance SoundCloud su grojaršiais. Atnaujinama kiekvieną pirmadienį, na, o penktadieniais mes atnaujiname mūsų Spotify playlistais, vadinasi M1 Weekend Mix. Užsukite ir pasijunkite savaitgalinių bangerių. Na, o dabar metas man išjungti mikrofoną ir leisti kalbėti bangeriams, kurių, kaip jau minėjau, laidos pradžioje šiandien tikrai netrūksta. Stengsimės viskas talpinti iki 21. Boom!

0: vienas.
1: Reklama.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
5: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
6: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 €, nes labas labiausiai už tave.
7: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 €, o Beko skalbimo mašina tik 209 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.

Jei kas nesate susipažinę su radijos turmėjom vienas Dance, geriausia mūsų playlistą apibūdina M1 Dance Top 20. Jis yra mūsų titulinėme puslapyje. Užsukite m-1dance.fm. Ir jūsų rankose yra tos dainos, kurios dažniausiai sukasi per šią radiją ir savaitgalių mikse. Dėkite nykštuką savo favoritams. Vienam ar keliems čia viskas jūsų rankose. O mes kiekvieną penktadienį jūsų balsus suskaičiuojame ir kelias dainas iš topo sugrojame savaitgalių mikse. Bei viską koncentruoti nuo 20 iki 1 vietos prasukame per M1 Dance radiją. Sekmadieniais 17 valandą.

0: Kaunas.
1: Reklama.
2: Laidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
5: Du ryškiausi šio laikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25.

Bilietus platina. Bilietai LT. ASAP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.

0: Kaunas.
1: Reklama.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Ruduo kelia liūdesi. Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Nuo dabar iki sekmadienio. Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste Vilniuje.
6: Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25.

radijas. M1. Bilietus platina. Bilietai LT. ASAP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.

Vienas iš mano remiksų iškeliavusi į jūsų rankas jau ko gero praėjusiais metais. Na, o visai neseniai studijoje užgimė šitas naujo. Didžiulis, geras, stiprus lietuviškas vardas jau yra patvirtinęs naują The Sneakers remiksą, kuris iškeliaus į internetą ir, aišku, į mūsų eterį visų pirma. Jau artimiausi savaičių bėgėje. Kol kas pasilaikysiu savo, kasgi tai bus, šiek tiek intrigos. O čia ką tik prasuko FSB valandų valandas. The Sneakers Remix. Ok, važiuojam toliau su svarbiausia mūsų šios savaitės naujiena. Kaip gerai virina, jūs tik pasigarsinkite. Ir man atrodo šiek tiek inspired by Groove Armada. Buvo toksai Get Down. Visgi šiek tiek kitaip ir dar smarkiau šį kartą skamba Capuchon Secret Moves. Keli slapti ir smarkus judesiukai nuo šios savaitės. Release of the week.

nereikia ten daug jėgų, mat penktadienis išlaisvina daugelio tiek mintis, tiek kūnus, tai ir sutikime savaitgalį Young and Free. Iki 21-os negalėkite garso, tikimės, kad jūsų speakeriai atlaikys. Iškilmingos savaitgalio sutiktuvės kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 21 valandos per M1 ir M1 Dance su manimi Evaldu.

arba didžėjus slapyvardis Quantico. Vis paserviruoja naujienų, dabar taip nemažai užtaupęs jis čia buvo ir paleidžia keletą naujų bangerių į šokį aikštelę. Vieną jų girdėjote ką tik. Take a little trip nuo Quantico. Naujienos iš Kauno. Ačiū, Aivarai, kad tu toks dosnus muzikinių naujienų, negailėk ir toliau lauksime muzikos iš tavo kepyklos. Na, o viską, ką mes išprikepiame savaitgaliais penktadienio vakarą čia eteryje,

0: Rajonas. Reklama. Du ryškiausi šiuolaikinio hip-hopo vardai – A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Žalgirio arena Kaunas. Hip-hopas užvaldo Lietuvą. A$AP Rocky ir SD Kid. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Kaunas.
1: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja One Republic, Pay That Toll. Jenny, Heaven.

Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

labai koncentruotai. Per vieną valandą mes išgrojame visus geriausius ir jūsų mėgiamiausius savaitgalių bangerius. Sekmadieniais nuo 17 valandos per M1 Dance, kuomet grojame M1 Dance topą. Na, o visą dainų sąrašą jūs kiekvieną dieną galite atrasti mūsų svetainėje m1dance.fm. Ir būtent ten, iki penktadienio, nuo pirmadienio laukiame jūsų balsų, dėkite nykštį savo favoritui. Tik taip mes žinosime, kurios dainos jums labiau patinka, o kurios galbūt visai nevertos mūsų 20-uko. Per pišę savaitę ir Spongy su Horn Song ir Clooney su Prospa. Good Girl.

0: kebabas.
1: Reklama.
0: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
2: Hesburger.
3: Du ryškiausi šio laikinio hip-hopo vardai A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25 ir lapkričio 13 Žalgirio arena Kaunas. Hip-hopas užvaldo Lietuvą. A$AP Rocky ir SD Kid. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. A$AP Rocky ir SD Kid. Rugsėjo 25

20 valanda, penktadienio vakaras. Darbai jau seniausiai užmaršti ir prieš akis puikiausias naujas savaitgalis, taip ilgai lauktas ir tiek vilčių ir įvairiausių gerų dalykų žadantis. Pirmasis jų M1 Weekend Mix, kuris nuo 19 iki 21 kiekvieną penktadienį per M1 ir M1 Dance laidos playlistą sudėsime į mūsų SoundCloud. Pasitikrinkite, M1 Dance SoundCloud'as kiekvieną savaitę atsinaujina ten ir Weekend Mix'as, ir Leon Somov šokia aikštelė, DJ San Sireno, Sandy Rose, House Klasika, The Sneakers, Rewind ir kiti autoriniai M1 Dance reikalai. Na ir aišku, mūsų Spotify playlistas kiekvieną penktadienį atnaujinamas, ten įdame naujų dainų, tai pasitikrinkite, užsukite į Spotify'ų, susidraugaukime ir kiekvieną savaitę gausite naujų dainų. Su savaitgaliu dar kart visus, Čevaldas ir M1 Weekend Mix.

0: Kiekvieną penktadienį 21 valandą per M1 ir M1 Dance. Laidos įrašą ieškok m-1dance.fm bei M1 Dance SoundCloud.
1: Labas vakaras, čia laida Šokio aikštelėje. Šį vakarą, šį kartą parašiau jums tokį ramų, gražų, švelnų, rudinišką miksą. Būsiu visą šią valandą, čia aš Leonas per M1 ir M1 Dance. Taip pat galiu priminti iš karto, kad visus laidos įrašus galite surasti apsilankę M1 Dance SoundCloud'e. Ten galite surasti ir

0: įrašą iškok m-1dance.fm bei m1dance SoundCloud.
1: Kaip ir minėjau šiek tiek anksčiau, Karibų laidoje skambės du kartus, tai štai antrasis kartas ir darbas Climbing. Nu, aš noriu padėkoti jums, kad klausytės laidą Šokio aikštelė. Jeigu išgirdote kažką, kas labai patiko, galite nueiti ir apsilankyti į M1 Dance SoundCloud ir ten surasti laidos tracklistą. Ačiū jums, gražaus savaitgalio, susitikime kitą penktadienį per M1 ir M1 Dance.

Spread it like